0: tas ir tas, ko es pašu klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, liels atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzu par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur Sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tāda lieta, ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

0: sākās ar informāciju, ka tāds rādio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavietcājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

Tā nāk, tagad tas kungs ir mans gans, un man netrūkst nenieka, kurš man liek ganīties zainās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopal. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dievu mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotāji. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz svētdienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru uz svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.

0: salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt šajā otrdienā, 7. jūlijā. Jauno dienu Latvijas Kristīgā radio ēterā rīta programmā pulksten 7:02 sākam mēs, un ar jums kopā būsim mēs, Jēkabs Cēmērs un Kristīna Sološa.
1: Un kā ierasts, katru rītu iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no vēstules ebrejiem, no 10. nodaļas 32. panta līdz 11. nodaļas 6. pantam. Bet atcerieties iepriekšējās dienas, kurās jūs, gaismu saņēmuši, esat izcietuši smagu ciešanu cīņu, gan zaimos un mokās, paši nodoti atklātam izsmieklam, gan arī kļuvuši par tādā veidā piemeklēto līdzdalībniekiem. Jo jūs esat cietumniekiem līdzi cietuši un ar prieku uzņēmuši savas mantas nolaupīšanu, zinādami, ka jums ir labāka un paliekama manta. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi. Tā ir liela alga. Jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši iemantotu apsolījumu. Jo vēl maz brīdis, un tam, kam, tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas, manai dvēselei nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemato dzīvību. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Jo tanī stāvēdami tēvi saņēmuši liecību, jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuri nekā Kains, tās dēļ par viņu ir liecināts, ka viņš ir taisns, kā Dievs par viņa dāvanām ir liecinājis. Tās dēļ viņš vēl runā, kaut arī miris. Ticībā Ēnoks tika aizrauts, tā ka viņš neredzēja nāvi un viņu neatrada, tāpēc, ka Dievs viņu bija aizrāvis, jo pirms aizraušanas par viņu ir nodota liecība, ka viņš Dievam paticis. Bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā.
0: Paldies tev, Dievs, par ticības dāvanu. Lūdzam, stiprini mūsu ticību arī šajā rītā, arī šajā jaunā žēlastības dienā. Māci, Kungs, mūs ticēt, māci mūs ticēt tā, kā bērni tic, bērnišķi ticēt, bērnišķi lūgt, lai mēs nākam pie tevis ik brīdi kā pie sava debesu tēva, nevis kā pie kāda tāla un distancēta visu varena Dieva, bet pie sava mīļā, dārgā debesu tēva, kurš saviem bērniem dod labas dāvanas, kurš saviem bērniem dod savu svētību un žēlastību. Stiprini mūsu ticību uz neredzamajām lietām, uz to, kas vēl būs, uz to, kas ir apsolīts, uz to, ko tu esi parādījis un atklājis, bet esi gatavs vēl dot daudz, daudz vairāk nekā mēs ar prātu spējam aptvert, saprast. Debes Tēvs, lai īpaši stiprināt tiek ticība tiem mūsu brāļiem un māsām, lai īpaši tiek stiprināt ticība mūsu vidū tajos gadījumos, kad ir kādas lielas dzīves cīņas un grūtības, kurām šobrīd ejam cauri. Ja tas ir kaut kas saistīts ar veselību vai ar sarežģītām attiecībām, vai ar finansēm, vai ar darbu, vai ar dzīves nākotnes plāniem. Ja tur ir daudz sarežģījumi, ja tur ir sāpes vai problēmas vai kādas smagas situācijas, stiprini, Kungs, ticību. Stiprini ticību, lai mēs varam pastāvēt pilnīgā paļāvībā, un lai mēs varam piedzīvot pilnīgu drošību, arī grūtībās, drošību pie tevis, un lai mēs ticībā varam sasniegt uzvaru, lai ticībā mēs varam piedzīvot savas situācijas pārdabisku, brīnumainu atrisinājumu, kuru vienīgi tu vari paveikt, kur vienīgi tu vari dot, jo tu esi visu varens un Dievs tev visas lietas ir iespējams. Nav iti nekā tev neiespējama, tāpēc mēs lūdzam Dievs stiprini mūsu ticību un paļaušanos uz taviem apsolījumiem, uz taviem labajiem vārdiem, uz tām tavām labajām domām, kas ir augstākas nekā mūsu pašu domas. Stiprini mūsu ticību, māci mūs ticēt un paļauties šodien un katram savā situācijā, katram savā dzīvē, lai mēs varam piedzīvot brīnišķīgus ticības augļus un mūsu cīņas uzvaras. Paldies Tev, Dievs, par to, ka Tu tik daudz jau esi devis un tik daudz jau esi darījis gan mūsu dzīvēs, gan arī mūsu apkārt esošo cilvēku dzīvēs un ka šie Tavi brīnumi vēl kalpot kā tādas ļoti labas un spēcīgas liecības par to, ka ja Tu jau reiz, ko tādu esi paveicis, Tu vari to darīt atkal un Tu vari to darīt arī mums personīgi. Lai mēs viens otru varam stiprināt, lai mēs viens otram varam būt par iedvesmu, par palīdzību, par atbalstu. Dari mūs vienotas savstarpējā atbalstā un arī kopīgās lūkšanās, lai mēs divi un trīs un vairāk varam iestāties lūkšanu cīņā un piedzīvot tavu atbildi un Tevis dotu atrisinājumu un Tevis dotu dāvinātu uzvaru. Paldies Tev, Dievs, par visām labām dāvanām, kas nāk no augšienes, no gaismas Tēva, piepildi mūsu sirdi ar pateicību, ar slavu, lai mēs šo rītu sākam ar pāri plūstošu pateicību sirdī par visu, ko Tu dod, ko Tu dari, kā Tu lietas kārto, lai mūsu paļāvību un ticību nostiprinās un lai mēs šodien varam piedzīvot svētīgi, vērtīgi, jā, arī brīnumaini, staigājot Tavā spēkā, pat ja ir mūsu nespēks, staigājot pārdabiskajā, staigājot ticībā, neskatīšanā. Un to lūdzam, kungs Jēzu Kristu, Tavā vārdā, ka Tu to mums esi mācījis lūgt.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Amen.
0: Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Amen.

0: Labrīt, 7:15 minūtēs ir laiks brāļu draudzes lozungiem. Dieva vārds katrai gada dienai. Svēto rakstu vārdi, kas izvēlēti katram gada datumam, arī šodienai 7. jūlijam.
1: Un šodienai pirmā rakstu vieta no Jonas grāmatas, 2. Nodaļas, 7. Panta. Tu manu dzīvi, dzīvību cēli no bedres, kungs, mans dievs. Un 2. Rakstuvieta no Jaunās derības apustuļu darbu grāmatas 9. Nodaļas 34. Panta. Pēteris viņam sacīja: Ainei, Jēzus Kristus tevi ir dziedinājis, celies augšā un sakārto gultu, un tas tūdeļ piecēlās.
0: Un vēl viena garāka rakstuvieta no Pravieša Ecehiela grāmatas no 2. Nodaļas sākot ar 3. Pantu. Viņš man sacīja: Cilvēku bērns, es sūtu tevi pie Izraēla bērniem, pie tās nepakļāvīgās atkritējas tautas, kas sacēlusies pret mani. Viņi un viņu tēvi ar vien ir atkāpušies no manis līdz pat šai dienai. Arī viņu bērni ir stūrgalvīgi un cietām sirdīm. Pie tiem es tevi sūtu. Saki tu tiem, tā saka Dievs tas kungs. Vai tie klausa vai neklausa, jo tie ir pretestības pilna cilts, tiem jāzina, ka pravietis ir viņu vidū. Bet tu, cilvēku bērns, nebīsties no tiem un nebīsties no viņu vārdiem. Jebšu daži un ērkšķi ir ap tevi, un tu dzīvo pie skorpioniem, tomēr nebīsties no viņu vārdiem un nebaidies no viņu vaiga, jo tie ir pretestības pilna cilts. Bet tu pasludini tiem manus vārdus, lai tie klausa vai neklausa, jo tie ir nepielaidīgi, bet tu, cilvēku bērns, klausies, ko es tev saku. Neesi tu nepaklausīgs, kā šī nepaklausīgā cilts. Izskan lasījums no Pravieša Ecehiela grāmatas no 2. Nodaļas, viena no tām rakstuvietām, kas brāļu draudzes izvēlēta šai dienai 7. jūlijam brāļu draudzes lozungos.

Mesiānisko ebreju dziedātājs mūziķis Joshua Arons ar dziesmu Your Holy, tu esi svēts. Šobrīd 7:22 minūtes. Turpinājumā brīnišķīgais Phils Wickems ar dziesmu Fear has no power, jeb bailēm nav varas. Klausāmies šo dziesmu pēc tās mazliet plašāk par laikapstākļiem un arī par jau šīs dienas jautājumu un tematu. Un šķiet kaut kas varbūt mazliet līdzīgs jau būs dzirdams arī šajā dziesmā. Lai bailēm nav varas pār jūsu dzīvi, lai bailēm nav vietas jūsu dzīvē, lai stipra ticība un paļaušanās uz to kungu.

0: Labrīt, 7:26 minūtēs, 7. jūlijas, 7. mēneša, 7. diena. Un Latvijas Kristīgā radio rīta programmā Jēkabs Ceimers un Kristīna Soloha.
1: Jā, tikko pēdējie vārdi šajā dziesmā, kas skanēja, bija bailēm nav varas, tad, kad mēs pielūdzam vai slavējam tavu vārdu. Jā, tad, kad mums nav mūsu elki, mūsu spēks, mūsu varēšana, mūsu gudrība un visas pārējās lietas, kas mums nestāv priekšā ceļā, un tad mēs tiešām varam pagodināt viņa vārdu, kā tu šajā rītā lūdzi, kā mazi bērni.
0: Jā, un
1: man paļāvība, jā.
0: Šķiet, šī dziesma bija tik izcils ievads tam šī rīta tematam, ko mēs gribam piedāvāt jums, klausītāji. Mēs jau zinām, ko mēs gribam jautāt, jūs vēl to neesat dzirdējuši, bet šajā dziesmā,
1: man šķiet, drīz,
0: tas bija tik labi jau ievadīts, jau mazliet pastāstīts, jau mazliet ilustrēts ar šīs dziesmas vārdiem, tas jautājums, kuru jā. Tūlīt pēc brīža arī jums atklāsim. Pirms tam gan jāparaugās.
1: Mēs šādā veidā mēs mudinam cilvēkus uz mūža izglītību. attīstīties angļu valodā.
0: Jā, jo, protams, ka ik pa laikam mēs dzirdam un saņemam ziņas, ka gribētos vairāk dziesmu latviski un visi saprot angļu valodā mūziku, bet izcila motivācija, jā, ka mūža izglītība.
1: Tagad tā, ka to reklamē, veciem cilvēkiem jāapgūst datoru zinības un tā tālāk.
0: Un dažreiz gados vecāki cilvēki ir daudz apķērīgāki starp citu datoru un internetu jautājumos.
1: Ir sevišķi skolotāji.
0: Nu, datorā arī tās ziņas par laikapstākļiem, vai ne?
1: Jā, un arī datorā mēs viņus atradām. Aizvadītajā naktī zemākā gaisa temperatūra bija lilastē, atkal tie 0 grādi. Kas tiem 0 grādiem ir tādi magnētiski?
0: Un tieši tajā piekrastē, tieši tur.
1: Jā,
0: tur.
1: Un augstākā temperatūra bija plus 15 grādi, un tas bija Liepājā. Un Rīgā plus 12 grādi. Mums arī kādi klausītāji raksta, ka viņiem arī ir ap plus 12, plus 13 grādiem, un tas ir Jānis no Dobeles, un raksta, ka ir rīta dūmaka. Un viņš nezina jautājumu. Viņš saka, patiesi vēlu visiem ticības stiprinājumu. Tā kā,
0: Jāni,
1: labi, tad
0: Jānis ir pareizi atceļa. Lai mēs pāriet no laikapstākļiem uz jautājumu, bet varbūt vēl kāda laika ziņa.
1: Jā, un Iveta arī bauda to augstāko temperatūru. Iveta ir aizputē, un viņa raksta, ka šorīt aizputē spīd spoža saule. Pamalēs pa kādam gubu mākonim peld, gaisa temperatūra plus 15 grādi. Tā raksta Iveta.
0: Paldies Ivetē, paldies Jānim. Šis Rīgā bija tāds gan spirgts rīts, izējot ārā no mājas. Jā, svaigumiņš, mazliet arī tāds vēsumiņš, lielvārdē līdzīgi.
1: Bija jābūt tam apģērbu bruņojumam.
0: Bet šeit studijā gan ir silti, jauki, sausi un arī jā, gaismi iespīd pa mūsu logiem. Noteikti ne tikai Jēkabs šeit studijā, bet arī kādi jūs klausītāji varbūt esat iespaidos un pārdomās pēc vīru dienām. Es arī mazliet dabūju par vīru dienām dzirdēt, jo sestdien vakarā raidījumā vakara sarunas viesojās vīri svaigi no pasākuma, un tu, Jēkab, biji tur. Un,
1: jā.
0: Arī gan jau kādiem klausītājiem noteikti ir ko teikt. Varbūt šī rīta jautājums rezonēs arī domājot par aizvadītajām vīru dienām, bet, protams, ka ne tikai.
1: Patiesībā, ja tu tā saki, tā arī tur bija, tāpēc, ka cilvēki tiešām padalījās ar savām tādām lielām uzvarām vai izlauzieniem dzīvē. Un jā, un tad šī rīta jautājums ir, kas ir tava dzīves lielākā uzvara? Numurs 25 44 22 88.

There is power, ir kāds spēks, liels spēks, visuvarens spēks. Tas ir Jēzus Kristus asins spēks. Tā izskan dziesma Timoteja Profita un David Crowder izpildījumā 7:33 minūtēs. Šajā rītā esam aicināti domāt par Dieva spēku mūsu dzīvē un kur ir vislielākā uzvara, ko tu esi piedzīvojis savā dzīvē. Tāds ir šī rīta jautājums. Ētrā turpinām ar Prieka vēsts slavēšanas grupas izpildītu dziesmu Gaismas ēnā. Savulaik mūzikls ar šādu nosaukumu un šī ir šī mūzikla tituldziesma.

Šī rīta jautājums, kas ir tava dzīves lielākā uzvara? Un Dievs ir sagatavojis mums uzvaras. Viņš ir sagatavojis darbus, kuros staigāt, sagatavojis savus apsolījumus. Tāpēc jautājums jums, kas ir tava dzīves lielākā uzvara? Numurs 25442288. Gan WhatsApp ziņām, gan parastām izziņām, gan audio ziņām. Un ja ir gadījums, ka nevēlies minēt vārdu, arī to vari pieminēt. Kas ir tava dzīves lielākā uzvara? Pulkstens 7:37.

0: Labrīt, labrīt! 7:41 minūtē šis skaistais Dieva žēlstības rīts saulēns. Skaidrs laiks, kaut arī mazliet vēsāks, mazliet spirgtāks ir gaiss, bet vasaras rīts 7. jūlijā otrdienā un Jēkabs un Kristīna kopā ar jums, mīļie klausītāji, un priecājamies, ja jūs piedalāties šī rīta sarunā atbildot uz šī rīta jautājumu.
1: Un šī rīta jautājumu, kas ir tava dzīves lielākā uzvara? Un varat dalīties ar, piemēram, droši vien, ko cilvēki varētu saprast, jo mums sanāca pārunāt arī kādu gadījumu, kad mēs sapratām, jā, mēs varētu padalīties, cilvēki tiešām nesaprast, un tas būtu pārāk ilgi, lai izskaidrotu, lai cilvēki saprastu, jā.
0: Un arī varbūt jautājums dzīves lielākā uzvara, kādam arī liekas, nu, tik liels jautājums, un kādam noteikti uzreiz ir pilnīgi skaidrs, par ko var pastāstīt, ka tā tiešām bijis lielākā uzvara, kādam varbūt jāpadomā ilgāk, un tad noteikti var dalīties vienkārši ar to uzvaru, kas jums šobrīd ienāk prātā.
1: Zini, ja tu tā saki, tieši tā arī varētu būt, kad varbūt tu vairs neesi tas pats cilvēks, kas tu biji iepriekš, un būtībā tev tagad svarīgākā lieta ir tā, un tā, kas tev nāk prātā. Man sanāca vīru dienās runāt ar kādu cilvēku, kurš ir bijis cietumā, un blakām tur ir bijis tāds cilvēks, kas arī dzīvojis, teiktu, nevisai labu dzīvi, un viņš pieminēja vēl kādu cilvēku, kurš arī bijis cietumā, viņš teica, zini, tagad, kad es padomāju, man tas liekas, ka tā nav taisnība, ka tas ir, nu, tas
0: cita ir dzīve vispār,
1: ja? Pilnīgi cits, ka tev pašam, viņš teica, mani, tā kā pašam, es saprotu, viņam jānotic, ka es man ir tādi fakti vēsturē, un par citiem cilvēkiem viņš minēja vēl vienu citu cilvēku, un viņš teica, kas arī bijis cietumā, viņš teica, tā kā viņš stāsta savu dzīvi, man jāsaka, nu, ko viņš tur stāsta, kādas muļķības, ja? Viņš teica, vienīgi seja parāda, kad, nu, laikam taisnība.
0: Kādas pārmaiņas Dievs dara cilvēku?
1: Nu, tad no tā, ja tev ir tādas sajūtas, ka tu jau pat nevari atcerēties, kāda tev dzīve bija iepriekš un kāda bija tava lielā uzvara, tad iespējams tagad ir kāds cits tas highlights, jeb tas spilgtākais brīdis, nu tad jautājums tev, kas ir tava dzīves lielākā uzvara?
0: Un varbūt, ka kādam tā ir saistīta ar vīru dienām ogrē, kas nu pat ir aizvadītas, ja vīru dienās izskanēja patiesībā arī no skatuves.
1: Labas
0: ļoti
1: liecības.
0: Spēcīgas liecības arī tieši par uzvarām. Tie, kas nebijāt vīru dienās, piemēram, kā es, protams, nebija vīru dienās, ja tās bija vīru dienas, bet YouTube platformā ir iespēja noskatīties vīru dienu video un dzirdēt šīs spēcīgās liecības arī par uzvarām. Nu, to atstāsim, ja jums ir interesi noklausīties, jo šeit laikam mums jau ir kādas klausītāja ziņas.
1: Jā, nu, es iestarpināšu Inga no Siguldas raksta, ka Siguldā 11 grādi.
0: Aha.
1: Bet tas tā. Kristīna no Nīces raksta. Labrīt! Dzīves lielākā uzvara ir, kad dēls atgriezās pie Jēzus. Kopā braucam uz baznīcu, kopā lūdzam un kopā izrunājam Dievu vārdu. Slava Dievam, ka viņš atgriezās. Labi, ka sēdēju mašīnā pie stūres, jo viņš man paziņoja tā bez konteksta. Es, mam, iešu ar tevi kopā uz baznīcu. Iepriekš par to nekas neliecināja. Jā, es biju lūgus, es biju vienīgā no ģimenes ar to kungu. Un tā pēkšņi pēc 3 gadiem, hops, brīnišķīgs ir mūsu Dievs. Un viņi arī piebilst, ticu, ka pati lielākā uzvara ir tikai priekšā, ka viss mans nams būs izglābts un kalpos tam kungam. Jā, Kristīna, āmen, tas apsolījums pieder jums.
0: Savukārt mūsu klausītājs Gints, kurš klausās Kristīgo radio, braucot pie stūres savā darbā un mēro daudz kilometru un ir kopā ar Kristīgo radio arī rīta programmā, Gints raksta šādi. Labrīt, mīļie Kristīna un Jēkab! Lai Dieva svētības piepildīta šī jaukā diena. Paskatīsimies, kāds laiciņš būs Dagdā un Ludzā. Nu, tātad attiecīgi Ginces turieni šobrīd stūrē. Mana lielākā dzīves uzvara ir ticēt Dievam tam kungam. Lai slava, pateicība mūžu mūžos.
1: Un par ticību Jānis no Dobeles ir dalījies šādu vienādvojumu. Ticība plus ticība ir ticība. Āmen.
0: Es jau domāju, ticība plus ticība ir uzvara.
1: Nē, ticība īstenībā no spēku uz spēku, no godības uz godību.
0: Jā, no spožuma uz spožumu, no uzvaras uz uzvaru.
1: Jā.
0: Paldies,
1: nu, tad jautājums jums, kas ir tava dzīves lielākā uzvara? Numurs 2544 2288.

0: Jā, Jānis no Dobeles ir palabojis savu ticību, plus ticība ir ticība, un tagad raksta ticība, plus ticība ir uzvara.
1: Oh.
0: Amen.
1: Amen. Cik jauk, tas uzreiz ir pilnīgi atbilstoši mūsu šī rīta jautājumam, tematam, sarunām.
0: Jā, jautājums, kas ir tava dzīves lielākā uzvara, bet es teikšu tā, man liekas, abi tie formulējumi būs pareizi.
1: Piekrīt. Bet šim rītam atbilstošāk būs ticība, plus ticība ir uzvara. Nu, tieši tam rīta jautājumam. Kāda ir tava dzīves lielākā uzvara? Par to šorīt jautājumu.
0: 5-4-4-2-2-8-8. Droši var arī dalīties. Un, ja, protams, ir kādi piemēri, kurus nesapratīs cilvēki, tad būs
1: jāizpaliek. Tad atrod kādu vēl citu dzīves uzvaru. Jo noteikti nav tikai viena.
0: Ja vai nu jāpārfrāzē, jā, bet var atrast arī otro vietu tad.
1: Jā, vai vienkārši tā uzvara, kur tu tagad atceries un ar kur tu labprāt padalītos un varētu būt arī kā stiprinājums kādam citam mūsu klausītājiem. Noteikti gribam stiprināt, iepriecināt un sumināt visus tos, kuriem šī diena 7. jūlijas ir vārda diena vai dzimšanas diena. Kalendārā ierakstīti personu vārdi Alda un Maruta. Sveicam Aldas un Marutas. Latvijā 678 Aldas un 1314 Marutas. Turklāt viena šajā gadā dzimusi meitenīte jau ir nosaukta vārdā Maruta, tas nozīmē, ka viņa var svinēt savas dzīves pašu pirmo vārdu dienu, ko noteikti vairāk atcerēsies pēc tam viņas vecāka, nevis viņa pati, bet šodien lūkšai, šogad dzimušajai vienai Marutai arī ir vārda diena. Un?
0: Nu tad kāds var arī pastāstīt šai jaunajai Marutai vai viņas vecākiem, kāds tad ir viņas dievs?
1: Jā, un kādas uzvaras viņa vēl piedzīvo savā turpmākajā dzīvē. Un sludinātājam Elijam Miķelsonam šodien 7. jūlijā ir dzimšanas diena. Viņš brīnišķīgi un svētīgi kalpo Latvijas kristīgajā radio vada vakara svētbrīžus ar tādām ļoti sirsnīgām aizlūkšanām, kur bieži vien klausītāji sūta pēc tam pateicību par Eliju Miķelsonu kalpošanu. Piedalās arī raidījumā Jamani ļaudis. Sirsnīgi sveicam Eliju Miķelsonu un visus tos, kuriem arī šodien ir 7. jūlijā vārda diena vai dzimšanas diena vai kāda cita priecīga jūsu dzīves notikuma tieši šīs dienas datumā. Un lai skan dziesma par Dieva mīlestību, ko varam piedzīvot katrs, bet īpaši Dieva mīlestību, protams, ka novēlam šodien visiem gaviļņu.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Labrīt, pulksteni 8:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Jēkabs Cēmers. Vakar 6. jūlijā Saeimā izlozēti oktobrī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numuri. Ar pirmo numuru vēlēšanās startēs suverēnā vara jaunlatvieši, bet noslēdzošais 14. Numurs būs partijai progresīvie. Šī gada Saeimas vēlēšanām kopumā iesniegti 14 kandidātu saraksti un tie izlozējuši kārtas numurus no 1 līdz 14. Izlozi vakar rīkoja Centrālā vēlēšana komisija un numurus izlozēja sarakstu pārstāvji sarakstu reģistrēšanas secībā. 15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, 3. oktobrī. Iecirkņi būs atvērti no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Balsot drīkstēs jebkurā iecirknī. No 28. septembra līdz vēlēšanu dienai varēs nodot balsi glabāšanā visos vēlēšanu iecirkņos. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods sākās 5. jūnijā. Uz pirmo sēdi jaunievēlētā 15. Saeima sanāks 3. novembrī, kad beigsies 14. Saeimas pilnvars. Šo sezonu Daugavpilī uzstādīti divi jauni dzeramā ūdens krāni lielā Stropu ezera pludmalē, Stropu Vilnis un Cietokšņa dārzā, tā informē Daugavpils pašvaldībā. Šīs nedēļas laikā tiks nomainīts brīvkrāns lielā Stropu ezera centrālajā pludmalē. Pašlaik pilsētā ir 7 brīvkrāni, kuru atrašanās vietas pieejams interaktīvā kartē. Tuvākajā laikā paredzēts uzstādīt vēl vienu ūdens brīvkrānu Judovkā, Ostrovsk ielā pie Maļutku vecticībnieku lūkšanu nama. Tur jau veikti nepieciešamie inženieru komunikāciju darbi. Jaunie brīvkrāni Daugavpilī ir zaļā krāsā un veidoti 19. Gadsimta vintāžas stilā. Viktorija modeļa dizainā tie darbojas ar pogas nospiešanu un pēc dažām sekundēm sāk tecēt ūdens. Visi brīvkrāni ir pieslēgti centralizētajam ūdensvadam un par ūdens kvalitātes kontroli rūpējas SIA Daugavpils ūdens. Bezmaksas dzermais ūdens publiskā ārtelpā veicina videi draudzīgs paradums un palīdz samazināt vienreiz lietojamo plasmas pudeļu patēriņu. Cilvēki Latvijā ar vienu turpina brīnīties, ka šogad ir šķietami mazāk odu. Cits pat vēstī, ka nav sakosts nereizi. Eksperti skaidro, odu tiešām ir mazāk, jo šo pavasar ilgstoši bija sauss laiks, kas traucēja odu kāpuru attīstībai. Latvijas Nacionālā dabas muzeja entomologs Uģis Pīterāns skaidro, ka odiem labāk patīk tieši tādas bieži vien īslaicīgas ūdens tilpas, mitras ieplakas mežos, grāvji, kas pavasarī pēc paliem bieži vien ir pārplūduši un slapji. Šogad šie pali, lai gan bija diezgan daudz sniega, diezgan ātri aizgāja. Pēc tam sekoja sausāks periods, un jau aprīlī un maijā tās vietas, kur odu kāpuriem dzīvot, faktiski bija sausas. Daudz viet, vismaz Kurzemē, noteikti bija sausas. Par Latgali minēts, ka tur mitrum bijis vairāk. Līdz ar to, ja nav kur odu kāpuriem dzīvot, tad arī odu ir krietni mazāk. Tomēr tas nenozīmē, ka visu vasaru paies, tā arī nesaņemot nevienu odu kodienu. Jūnija sākumā daudz viet bija Lietavas, tāds bija arī šajās dienās, un odi uz mitrumu atgriešanos spēja reaģēt ātri. Atkarībā no laikapstākļiem pāris nedēļu laikā šie kukaiņi var savairoties lielos daudzumos. Ziņas turpinām ar ārvalstu aktualitātēm. Šodien un rīt Turcijā, Ankarā notiek NATO samits. Latvijas delegācija NATO samitā vada valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš pēc tikšanās ar Latvijas ministru prezidentu Andri Kulbergu norādīja, ka samitā ir jādemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēja būt vienota. NATO dalību valstu līderi apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Ir nepieciešamas spējas un aizsardzības industrijas attīstība. Krievijas un Ukrainas galvenā fāze karā ir pārvietojusies no sauszemes un jūras uz gaisa telpu, un tieši cīņa debesīs noteiks konflikta iznākumu, tā norāda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc viņa teiktā, Ukrainai izdodas noturēt fronti un ierobežot Krieviju jūrā, tāpēc par kaujas lauku ir kļuvušas debesis. Un šajā konfrontācijā jau ir daudz mazāka nozīme tam, kura teritorija ir lielāka. Cīņa ir pārgājusi galvenokārt uz gaisa telpu un gaisā. Ukraina ir konkurētspējīgāk, tā uzsver prezidents Zelenskis. Viņš norāda, ka Ukrainai ir kritiska vājā vieta pretgaisa aizsardzība, bet pat neskatoties uz to, tā spēja uzvarēt. Meža ugunsgrēkam Francijas Austrum Pirenēju departamentā plešoties plašumā evakuēti apmēram 10 000 cilvēku. Austrum Pirenēju prefektūra norāda, ka kalnu grēdā uz rietumiem no Perpiņānas evakuētas 26 apdzīvotās vietas. Un līdz vakardienai ugunsgrēks šajā Francijas teritorijā bija izplatījies jau 4600 hektāru platībā. Divi cilvēki, to starp ugunsdzēsējs, guvuši arī nopietnus ievainojumus. Prefektūra aicinājusi cilvēkus pilnībā atbrīvot ceļus ugunsdzēsējiem un atturēties no atgriešanās mājās. Ugunsgrēka dēļ traucēta velo brauciena Tour de France trešā posma norise. Meža ugunsgrēki ir izcēlušies arī citos Francijas reģionos. Savukārt Etnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar tika atcelti visi reisi Katānijas lidostā. Visi ienākošie reisi apturēti un nav atļauts neviens izejošais reisi. Gaidāms, ka reisu atcelšana būs spēkā līdz šodienas apmēram 11:00 un tālāk informācija par notikumu attīstību vēl sekos. Etna atrodas Sicīlijas salā un tas ir lielākais aktīvais vulkāns Eiropā un bieži piedzīvo izvirdumus gan lielus, gan mazus. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas. Vēl turpinām arī ar laika apstākļu prognozi, kāds laiks gaidāms šodien pie mums Latvijā.
1: Rīgā šobrīd ir plus 12 grādi un skaidrs laiks. Šodien Latvijā turpinās līt. Dienas gaitā no dienvidu rietumiem mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām gaidāms neliels lietus, bet vakarā, kad Latvija no dienvidu rietumiem sasniegs plāša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, gaisa temperatūra sasniegs 16 līdz 21 grādu. Rīgā lietus lāses sagaidāmas tikai dienas otrajā pusē. Brīžiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
2: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā, Peldu ielā 4, var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no 12:00 līdz 2:00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.

Lauvatas vai Goliāts, bet Dieva gara spēks mums nāk līdzās un mēs varam piedzīvot savas dzīves lielās uzvaras arī par lauvām un par Goliātiem, ja runājam simbolu valodā, nu pat Norma Lāhova izpildījumā dziesma Lai nāk, bet kura ir tava dzīves lielākā uzvara vai

0: Labrīt, 8:17 minūtēs, 7. jūlijas gada, 7. mēnesis, 7. diena, un ētrā šodien runājam par uzvarām.
1: Un pulkstens arī beidzas ar ciparu 7, jo ir 8:17 minūtes.
0: Jā, 7 jau ir pāri, bet 17 minūtes.
1: Jā, nu...
0: Nu, šorīt?
1: Es tev... Šajā blokā var padalīties ar kādu garu ziņu.
0: Atbildi.
1: No Ulda. Un Uldis raksta šādi. Labrīt. Domājot par šī rīta tematu, kas ir mana lielākā dzīves uzvara, tad prātā nāk notikums, kas notika apmēram pirms 8 gadiem, kad gan es, gan ārsti cīnījās par manu dzīvību un nebija nekādu iespēju izdzīvot, jo manā organismā bija iedzīvojusies ļoti, ļoti maza baktērija, kas ēda manus asinsvadus, jeb organismu no iekšpuses, nelīdzēja nekādas zāles, pat visas analīzes uzrādījās labas, bet organisma pašsajūta bija ļoti slikta. Bet es kā divu bērns pastāvēju uz Dieva vārdu un apliecināju par sevi un savu veselību vairākas rakstu vietas. Piemēram, Lūkas evaņģēlijas 1:37, jo Dievam nekas nav neiespējams. 2. Korintiešiem 12:9, un viņš ir sacījis, tev pietiek

0: ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. 1. Pētera 2.24. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai, ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Apliecinot vārdu, kādā dienā, kādā ārstu pārbaudē atklājas mana kaite, un es atceros, ka ārstējošā ārste nāk palātā ar prieku asarām, atceros viņas vārdus, tu dzīvosi. Man prātā nāca vārds, tu dzīvosi, nemirsi, bet sludināsi Dieva vārdu. Tā ir mana viena no spilgtākajām uzvarām, ko deva Dievs. Un viņš tur atvienojas, piedodiet, ka gari, bet sirds pilnībā mute runā, vai visas rakstvietas, jā, tur laikam droši vien vēl kāds bija.
1: Vēl kāds rakstvietas, bet paldies par šo ļoti garo ziņu, jo tas detaļās ir ļoti stiprinoši.
0: Jā. Un man patīkam, kad Uldis ar tādu neatlaidību stāvēja, jā. Bet tas tāda viena atkāpe, bet es kā Dieva bērns pastāvēju uz Dieva vārda un apliecināju par sevi un savu veselību vairākas rakstu vietas.
1: Jā, rakstu vietas atrast, tās sev paņemt un lietot un no tām neatkāpties un neatrauties. Paldies Dievam par tādu uzvaru Ulda dzīvē un paldies Uldim par padalīšanos.
0: Jā, tad jums jautājums, kas ir tava dzīves lielākā uzvara? Numurs 25442288 var gan sūtīt audio ziņas, gan rakstiskā formātā un var arī norādīt, ja nevēlies, ka norādam tavu vārdu.
1: Un var arī rakstīt par tādu lielu, pamatīgu, neaizmirstam dzīves uzvaru, piemēram, kā šeit par dziedināšanu, par tādu tiešām lielu brīnumu, bet noteikti var rakstīt arī par kādu iespējams sadzīviskāku uzvaru, bet kurai arī ir bijusi liela nozīme tieši tajā tavas dzīves posmā, kurā
0: jā, varbūt tu saņēmi kādu atslēgu no rakstu vietām vai jā. Beidzot pieņēmi kādu atziņu, kas tev atraisīja to uzvaru, jā.
1: Jā, un jūs uzvars, tad priecāsimies līdzdalīt, lai uzvars spēks vairojas un arī citi var, iespējams, iedvesmojoties no tava stāsta savā dzīvē sagaidīt.
0: Zin kā Pāvils rakstīja, kad mēs gribam, lai jūs tiktu stiprināti mūsu ticībā un mēs jūsējā.
1: Tad
0: jūs, jā, ar klausītājiem viens otru varat stiprināt ticībā. Numurs 25442288.

8:25 minūtes izskan dziesma Sauksim. Mēs turpināsim ar dziesmu The King is in the room, jo ķēniņš ir šajā vietā, šajā telpā. Un tad jau būs laiks redījumam, lai nāk tavs vārds. Redījums kopā ar mācītāju Mārtiņu Ogli Ozoliņu. Un šo mācītāju arī noteikti sastapa tie radioklausītāji vīri, kuri devās uz vīrdienām Ogrē aizvadītajā nedēļas nogalē, kur Mārtiņš bija viens no runātājiem. Savukārt, nākamais lielais festivāls, nākamā lielā Latvijas kristiešu kopā sanākšana norisināsies, ja ne vēl kādu laiku līdz tam, tad noteikti 22. augustā sestdienā Talsos Sauleskalna estrādē, kur plānots festivāls Padod uguni, jo es nojaušu, ka varbūt vīrdienās Ogrē kādam tas bija par svētību un bija kā stiprinājums un patik un gribētos kaut ko līdzīgu, tā ka daudz kristieši var būt kopā vienā vietā un kopā slavēt Dievu, tad no 23. augustā noteikti festivālā Padod uguni tāda iespēja būs, un šoreiz ne tikai vīriem, bet pilnīgi visiem to varat savos kalendāros ieplānot un ierakstīt, bet līdz tam jau pieminētā dziesma mūsu ēterā šobrīd 8:26 minūtēs, tad raidījums, un tad turpināsim ar jūsu iesūtītiem atbildēm uz jautājumu, kāda ir tavas dzīves lielākā uzvara.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Negaidi, ka tu kļūsi par misionāru kaut kur braucot prom. Sāc darīt to, kam Dievs ir aicinājis katru ticīgo. Dalīties ar savu ticību. Dalīties ar šo milzīgo vērtību, kur Dievs mums ir devis. Sludināt vēsti cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Tas, ko es tev šodien gribu atgādināt, ka tev ir daudz lielāka ietekme, kā tev liekas. Tev ir daudz lielāka ietekme, kā tev liekas. Un ziniet, bieži vien mēs esam eksperti daudz un dažādos jautājumos. Mēs esam eksperti par ģeopolitiku. Ir kāds eksperts par ģeopolitiku? Pie jums nav, ja nevien. Bet, kad palasa komentārs, mums Latvijas sastāv tikai no ekspertiem ģeopolitikā. Mums bieži vien liekas, ka mēs spējam atrisināt globālus jautājumus. Latvijā vismaz katrs trešais latvietis zin, kā vadīt valdību. Esat pamanījuši to? Katrs ceturtais latvietis varētu sakārtot visas Amerikas problēmas. Katrs otrais var sakārtot vienā dienā Ukrainas kara jautājumu. Bet īstenībā tanīs visās lietās mēs neko nespējam darīt, kā tikai lūgt par to. Bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam ietekmēt to cilvēku dzīves, kas ir mums ikdienā blakus. Mēs varam norādīt uz Kristu, kurš var mainīt šo cilvēku dzīves. Un šodien ir sevišķi jauni cilvēki, bieži vien jūsmo par influenceriem, bet mēs varam būt tie influenceri, kuri ietekmē citu cilvēku dzīves. Influenceri, kuri ir misijas laukā un darbojas kopā ar savu tēvu, kas cenšas aizsniegt cilvēkus aiz draudzes sienām. Un diemžēl kaut kur mēs esam palikuši par kristīgu klubiņu. Draudzes šodien mēs cīnāmies par tik daudz lietām, kuras salīdzinājumā ar to cilvēku vērtību, kas iet pazušanā, ir tik mazsvarīgas. Es gribu aicināt, ka mēs kopā padomājam, ik viens no mums, Dievs, kā es varu kalpot tajā vietā, kur tu man esi ielicis. Dievam netrūkst cilvēku šajā rajonā, kas meklē savu vērtību. Iespējams, kādi no taviem kolēģiem domā, kā viņi varētu izmainīt savu dzīvi. Dievs tev ir ielicis tur. Iespējams, kāds skolā sēž un domā, ka viņš ir nevērtīgs. Dievs tev ir ielicis tur, lai tu varētu norādīt uz viņu. Vēro, ko dara tēvs. Lūdz Dievam, lai Dievs svētais gars ir tas, kurš tev parādi, ko viņš dara pie cilvēku dzīvēm, lai arī tu varētu kalpot šiem cilvēkiem. Un es ticu, ja ik viens no mums sapratīs, cik ļoti liela ietekme mums ir, tad arī nāks kādā brīdī atmoda. Mēs lūdzam bieži vien, Dievs sūti cilvēkus uz draudzi. Bet Dievs saka, es jūs sūtu ārpus draudzes. Ejiet un esat pa zemes sāli. Ejiet un spīdat tur tumsā. Mēs dziedājam tikko dziesmu. Kungs, esi gaisma, kas manā sirdī spīd. Un tad otrais pāns, es speciāli iegāju Google un paskatījos dziesmas vārdus. Un tur mēs dziedājam, vēlos es mirdzēt, kur tumsa vēl mīt. Kāds no tādiem vecākiem brāļiem ir teicis, visvairāk mēs melojam, kur? Slavas dziesmās, kad mēs dziedam. Un tad ir tas jautājums, es šīs dziesmas laikā stāvēju un domāju, bet vai es vēlos mirdzēt, kur ir tumsa? Vai es vēlos mirdzēt tajā vietā, kur trūkst gaisma? Vai es vēlos mirdzēt svētdienā, dievkalpojumā, lūkšanu vakarā, jauniešu vakarā, mājas grupā? Dievs saka, mirdzi, bet ej ārpus draudzes un spīdi tur, kur ir vajadzīga gaisma. Nes šo Kristus gaismu uz tām vietām, kur ir tumsa. Jo cilvēkiem, kas ir tumsā, ir vajadzīga gaisma. Cilvēkiem ir vajadzīga Kristus vēsts. Cilvēkiem ir vajadzīgs dzirdēt, cik ļoti viņi ir mīlēti. Un tev un man šī vēsts ir uzticēta. Mēs varam būt tie, kas iet un dalās ar šo labo vēsti. Man skolā ļoti nepatīk mājasdarbi, tāpēc es tagad svētdienās varu viņus dāļāt. Un šajā nedēļā es gribu iedot arī tev mājasdarbu. Paņem laiku, kad tu lūdz Dievam. Dievs, kur es varu nest tavu vēsti? Kur es varu spīdēt kā gaisma? Kur es varu kādam cilvēkam liecināt par tevi? Kur es varu parādīt tavu sirdi cilvēkiem, kas man ir apkārt? Un es ticu, ja mēs tā lūksim, Dievs parādīs šos cilvēkus. Es gribu izaicināt mūs, kad mēs sākam domāt ārpus draudzes sienām. Draudze ir laba. Es esmu draudzes cilvēks. Es ticu draudzē, jo draudze izmainīja manu dzīvi. Bet draudze ir aicināta ietekmēt to vietu, kur viņi ir. Un draudze ir tur, kur es tu.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra/vieta Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tādu liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Pulkstens ir 8:40. Šī rīta jautājums, kas ir tava dzīves lielākā uzvara? Turpināsim pēc īsa brīža, bet vari padalīties arī ar savu uzvaru. Numurs 2544-228-8.

0: I walk in your victory. Cik atbilstoša dziesma ir šī rīta tematam, šī rīta sarunai. Es staigāju, Dievs tevis dotā uzvarā. Un Dievs ir tas, kurš mūsu dzīvē ir spējīgs dot uzvaras arī tad, kad šķietami tas varbūt pat nav iespējams. Bet...
1: Nu tādēļ, ka tu saki šos vārdus, tad uzreiz es zinu, kuru ziņu jānolas tagad, jo es viņu gribēju mazliet vēlāk. Vaiba no pļaviņām raksta, labdien, uzvara pār sevi ir pati lielākā uzvara. Mm. Cilvēkam ir vēlēšanās visu kontrolēt un pārzināt, tur nav Dievam vietas, cilvēks pats ir noteicējis par savu dzīvi. Un tad, jā, ja tu staigā Dievu uzvarā, ja tu vari saņemt, tā kā Jēzus parādīja mācekļiem bērnu viņu vidū, kad ja jūs nevarat būt kļūt kā bērni, jūs nevarat nākt Dievu valstībā. Nevis tādēļ, ka tu nevari būt izglābts, bet tev ir, jā, jāspēj saņemt kā bērnam.
0: Jā.
1: Un vēl ir vairākas rakstuvietas par to, bet jā.
0: Paldies Baibai, Baibai par šo viņas ziņu un viņas atbildi uz jautājumu par uzvaru. Jā. Iveta savukārt mums raksta šādi. Es teiktu, ka tās mazās uzvaras parāda ar laiku lielo uzvaras kopainu. Mana uzvara ir tā, ka esmu spējusi sakņoties Jēzu Kristu, kaut nākas dzīvot ar cilvēku, kurš ir neticīgs un gadiem nākas aizlūgt par viņu. Tuvinieku un radu starpā esmu vienīgā, kura pieņēmusi Jēzu Kristu ar visu to, ka kopš dzimšanas ir redzami veselības traucējumi. Bet, turpinot par tuvāko, ar gadiem ir iegūta tāda brīvība, ka varu slavēt, dziedāt Dievam par godu savā namā. Un kopā ar tuvāko ir panākts tas, ka spēlējot galda spēli, fonā klausāmies kādas liecības un svētrunu ierakstus. Un pēdējos laikos pat labprāt pati uzprasās jautājot, vai ir ko klausīties. Tad saprot par to tuvāko. Brīnišķīgi,
1: jā. Labi, jā.
0: Kā arī uzvara, ka spēja būt drosmīga, lūgt par viņu, uzliekot rokas un svētot, kad ir kāds nespēks viņai, kaut nevienmēr ir to viegli izdarīt. Esmu pateicīga Dievam par rakstuvietām un par katru brāli un par katru māsu Kristu, kuri dzīves ceļā ir cēluši manu ticību un aizlūguši. Un tajā Iveta daloties uzsver to, cik svarīgi, lai mūsu ceļā uz uzvarām būtu arī atbalsts un palīdzība un stiprinājums no apkārtējiem brāļiem un māsām.
1: Nu, vēl viena ziņa, kur es nebiju domājis pievienot, bet nu, laikam jāpievieno šai ziņai, ko tu lasīji, jo tas tā kā paskaidros šo ziņu, kuru lasīšu. Velta no Rīgas tādu īsu uzrakstīja. Mana dzīves uzvara ir Dieva vārds. Nu, lai paskaidrotu, man gribas teikt vai nu šo piemēru, kad tad, kad Dieva vārds kļūst par daļu no tevis, ko Jēzus teica, ja jūs paliksit manos vārdos un jūs un mani vārdi paliks jūsos, tad jūs iepazīsit patiesību un patiesība jūs darīs brīvus. Jā, ja Dieva vārds jau ir tevi, kļūst par daļu no tevis, tad tā ir uzvara. Tā ir uzvara un tas nes kaut ko tavā dzīvē.
0: Jā, paldies jums par jūsu atbildēm, arī tādi ļoti tādi skaudri un personīgi ir mūsu klausītāju iesūtītie stāsti. Pirms kādu laiku arī klausītāja Marika atrakstīja divi dēli ar Dievu zinošāku par mani. Bija arī stāsts par Nieres transplantāciju un iestāšanās lūkšanās par to ģimeni, kuri ziedoja, un arī par tiem ārstiem, kas veica visu šo operāciju, un nu, tā ir šajā ģimenē, saprot, ļoti, ļoti nozīmīga un liela uzvara. Paldies Dievam par to.
1: Man liekas, ka viņa norāda uz to, ka divi dēli, ka tā uzvara viņas dzīvē ir, ka divi dēli viņai ir zinošāki dieva lietās
0: dieva pazīst,
1: par viņu.
0: Jā, jā, paldies kā, Dievam.
1: Jā.
0: Mīļa, ja arī jums ir kāda liela uzvara, vai maza uzvara, bet nozīmīga uzvara jūsu dzīvē, ar kuru jūs labprāt padalītos, priecāsimies saņemt jūsu ziņas.
1: Numurs 2544-2288, gan rakstiskām, gan audio ziņām. Un ja nevēlies norādīt vārdu, arī to piebilsti, tad tavu vārdu neminēsim.

Ronalds Linde un viņa izpildījumā dziesma Viņa godība apklāja debesis. 8:51 minūte nākamā dziesma Brendona Leika un Sissy Winans izpildījumā I know a name. Es pazīstu.

Labrīt, 8:57 minūtēs vēl viena dziesma šīs stundas izskaņā, un tad būs laiks kristīgajām ziņām, lai svētīga un Dieva žēlastības piepildīt jums šī diena, 7. jūlijas otrdiena.

0: Labrīt, pulkstena 9:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. 39. Starptautiskais ērģeļu mūzikas festivāls Rīgas Domas 2026 Pasaules ērģeļu mūzikas tradīcijas un mūsdienu radošums vienā no Eiropas izcilākajiem dievnamiem. No 8. jūlija līdz 9. augustam Rīgas Doma katedrāle jau 39. reizi kļūs par starptautisku ērģeļu mūzikas centru, pulcējot ievērojamus Latvijas un arī ārvalstu māksliniekus. 39. Starptautiskajā ērģeļu mūzikas festivālā Rīgas Domas 2026 vairāk nekā mēneša garumā klausītājiem būs iespēja piedzīvot daudzveidīgu koncertu programmu, kurā vēsturiskā mantojuma un laikmetīgās mūzikas dialogā atklāsies Rīgas Domas slaveno ērģeļu neizsmeļamās skaniskās iespējas. Festivāls tradicionāli norisināsies līdzās ikdienas Concerto Piccolo koncertiem, kas vasaras sezonā kļuvuši par neatņemamu Rīgas kultūras dzīves sastāvdaļu. Jau gandrīz 40 gadus šis festivāls ir viens no nozīmīgākajiem klasiskās mūzikas notikumiem Baltijas reģionā. Tas veidojas īpaša tradīcija, kurā Rīgas Doma vēsturiskās ērģeļas kļūst par satikšanās vietu dažādu paaudžu māksliniekiem, dažādu laikmetu komponistiem un dažādām muzikālajām estētikām. Festivāla mākslinieckā iecer vienmēr balstījusies pārliecībā, ka ērģelis nav tikai vēsturisks instruments, bet dzīvs, nepārtraukti mainīgs un radošs izteiksmes līdzeklis. Festivālu atklās koncerts jau šajā nedēļā, rīt 8. jūlijā. Pie Rīgas Doma ērģelēm muzicēs Vācijā dzīvojošais jaunākās paaudzes latviešu ērģelnieks Jānis Pelmanis. Programmā skanēs Johana Sebastiana Bacha un Ferenca Lista monumentālie opusi, atklājot romantisma laikmeta ciešo saikni ar Bacha mantojumu un ērģeļu mūzikas garīgo dimensiju. Šī gada festivāla programma apliecina, ka ērģeļu mūzika spēja organiski sadzīvot ar visdažādākajām muzikālajām izpausmēm. Viens no neparastākiem koncertiem būs šajā nedēļā 10. jūlijā gaidāmais koncerts, kurā Ilona Birģeli mūzicēs kopā ar elektriskās ģitāras virtuozu Armandu Alksni. Programmā līdzās Pētera Vaska un Jāņa Lūsena darbiem izskanēs arī jauni skaņdarbi un Aivara Kaleja pirmatskaņojums, apliecinot festivāla vēlmi veicināt arī jaunas latviešu ērģeļu mūzikas tapšanu. Savukārt koncertā Vasaras rapsodijas 12. jūlijā ērģeļu un saksofona tembrālā saspēle radīs pavisam jaunu skanisko telpu un programmā līdzās Bacham un Debussy skanēs arī Dācis Gritāns jaundarba pirmatskaņojums. Nometnes pauze komanda aicina pusaudžus vecumā no 12 līdz 15 gadiem piedalīties Kristīgajā vasaras nometnē pauze 2026, kas norisināsies no 20. Līdz 24. jūlijam Jūrmalciemā Dienvidkurzemes novadā. Nometne tiek organizēta jau 3. Gadu ar mērķi radīt vidi, kur jaunieši var apstāties no ikdienas steigas, sociālo mediju trokšņa un daudzajām balsīm, kas ikdienu cenšas ietekmēt viņu domāšanu un izvēles. Šī gada nometnes galvenā raksturvieta ir no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Balstoties uz šo raksturvietu, visas nometnes laikā jaunieši tiks aicināti domāt par dzīves virzienu, cilvēku vērtību, patiesības meklējumiem, izvēlēm un attiecībām ar Dievu. Nometnes programma veidota tā, lai palīdzētu jauniešiem ne tikai labi pavadīt laiku, bet arī ieraudzīt savu vērtību Dieva acīs un aizdomāties par jautājumiem, kas ietekmē viņu ikdienu un nākotni. Nometnes nosaukums pauze atspoguļo galveno ideju apstāties ikdienas skrējienā un atrast laiku pārdomām, sarunām un sastapšanās iespējai ar Dievu, un šāds laiks ir īpaši nozīmīgs tieši pusaudžu vecumā, kad veidojas dzīves vērtības un tiek pieņemti daudzi svarīgi lēmumi. Dalībniekus sagaidīs slavēšana, uzrunas, grupu sarunas, komandu spēles, sportiskas aktivitātes, dažādi izaicinājumi, vakar pie ugunskura, sadraudzība un laiks pie jūras. Programma veidota tā, lai ik viens jaunietis varētu ne tikai atpūsties, bet arī saņemt iedrošinājumu savai dzīvei un ticības ceļai. Nakšņošana paredzēta personīgajās teltīs, nometne balstīta kristīgās vērtībās un atvērta ik vienam pusaudzim neatkarīgi no viņa iepriekšējās pieredzes, draudzē vai kristīgajā vidē. Plašāka informācija un pieteikšanās ei.uz/pauze2026. Izskan Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu interneta vietnē LKRLV, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas kristīgais radio. Bet turpinām ar laika apstākļu prognozi šodienai.
1: Rīgā šobrīd ir plus 13 grādi un mākoņains laiks. Šodien Latvijā turpinās līt dienas gaitā no dienvidrietumiem, mākoņu kļūs arvien vairāk. Vietām gaidāms neliels lietus, bet vakarā, kad Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, gaisa temperatūra sasniegs 16-21 grādu. Rīgā lietus lāses sagaidāmas tikai dienas otrajā pusē, brīžiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.

Labrīt, 9:10 minūtēs. Grupa Vējš, dziesma Tagad, izskan Tagad. Turpināsim ar vēl vienu dziesmu, North Point Worship izpildījumā, halleluja. Bet atgādinu jautājumu šī rīta sarunai, uz kuru vēl joprojām priecājamies saņemt jūsu atbildes, kaut arī iesūtītu atbildes jau ir gana daudz, bet varbūt arī tu vēlies pievienot savējo atbildi uz jautājumu, kas ir tava dzīves lielākā uzvara. Tālruņa numurs jūsu ziņām, izziņām, WhatsApp ziņām, audio ziņām 25442288 un atbildes jau pēc nākamās dziesmas.

0: Labrīt, 9:14 minūtēs Jēkabs un Kristīna kopā ar jums, mīļie klausītāji, šajā rītā runājam par uzvarām, par lielām, mazām, bet nozīmīgām uzvarām jūsu dzīvē un prieks, ka jums ir ar ko dalīties.
1: Jā, es pirms padalīšos kādām liecībām tādu piebildi no Jāņa, un Jānis raksta šādi: mums tiešām nav vērts lepoties ar uzvarām mūsu dzīvēs, bet ir kāds vīrs, kurš guvis uzvaru par grēku, sātanu un nāvi, kurš mūs mīlējis un nodevies par mums. Tā no vienas puses grūti piekrist, Jāni, tev, tāpēc, kad kas lielās, lai lielās ar to kungu. Un viss jau ir svarīgi, kur tu liec to fokusu, ja tu saki, ka tu savā spēkā pēkšņi izdarīji vai pēc gadiem tu to aizmirsti un saki, nu jā, laikam bija tā, vai tu pēc gadiem esi piemānīts un kad tu saki, nu jā, laikam es tomēr saņēmos tajā laikā, gāju uz baznīcu un tad es sevi pārvarēju, tad tie būs meli, bet patiesībā tad, kad cilvēkiem tu stāsti par Jēzu, ka tu liecini, ko viņš ir darījis tavā dzīvē, jā, tās ir uzvaras, jo mums jau ir tas Dieva spēks jāpadara par savējo.
0: Labs atgādinājums no Jāņa, stāstot par tām uzvarām mūsu dzīvē, padalīties varbūt arī par to, kā un caur ko šī uzvara ir nākusi. Patiešām, lai tā nav lepošanās, bet lai tā ir goda došana Dievam.
1: No vienas puses izvēlos tādu tulkojumu, jā, varbūt Jānis tā nebija domājis, bet nu tā rakstot.
0: Jo man jau šķiet, ka Jānis noteikti bija domājis to kā tādu atgādinājumu.
1: Kas ir fokusā?
0: Ar ko mēs tur lepojamies?
1: Jā.
0: Mēs pateicamies Dievam par to uzvaru mūsu dzīvē. Tā kā es domāju, tāds Jāņa atgādinājums nodara arī mums pareizi virzīt to stāstus par uzvarām. Vai ne?
1: Es domāju, ka cilvēki jau, manuprāt...
0: To arī dara, cerams.
1: Manuprāt, dara, jā.
0: Nu, klausāmies, kādas liecības.
1: Jā, nu, Ilona raksta šādi: labrīt, Kristīna un Jēkab, lai svētītu šī diena. Un mana nozīmīgā uzvara, nezinu vai lielākā, ir paklausība Dieva aicinājumam, kad mani atbrīvoja no darba, ne pēc manas vēlmes, un uz dažām stundām iestājās izmisums, bet tad saņēmu Dieva apsolījumu un skaidru zīmi, ka varu droši paļauties uz viņu, ka viņš par mani parūpēsies. Ar drošu sirdi varēju atteikt darba devējiem, kad pēc divām dienām mani aicināja atpakaļ pietiekami prognozējumā un man sirdī tuvajā darbā. Ja es būtu zinājusi, kā Dievs vadīs manus ceļus, varbūt arī būtu gājusi atpakaļ strādāt, jo izaicinājumu ir ļoti daudz un manos plānos noteikti nebija sastapšanās ar smagu tuvinieku slimību un papildus rūpēm par tuvinieka bērniem, bet joprojām esmu pateicīga Dievam, ka viņš vada un svētī manu dzīvi, jo joprojām atsaku aicinājumiem atgriezties darbā ar humoru pieskaņu, skaidrojot, ka man nav laika strādāt, jo Dievs uzticējis daudz kalpošanu un atbildību, ir liels pagodinājums būt par instrumentu Dieva rokās, katram novēlu to izbaudīt.
0: Paldies par vēlējumu patiešām būt par instrumentu Dieva darbā, Dieva rokās.
1: Un ar darba jomām es domāju, jā, ļoti, ļoti labi sajiet kopā, te Kristaps raksta. Mana lielā uzvara. Vēlos dot godu Dievam par viņa uzticamību un vadību mūsu ikdienas darba gaitās. Nesen mans kolēģis Ladislavs piedzīvoja lielu stresa brīdi. Viņa priekšniece Inga steidzami pieprasīja svarīgu ceturkšņu atskaiti, bet Vladislavs nekādi nevarēja iet sistēmā, jo dators uzrādīja nepareizu paroli. Atmosfēra kļuva patiešām saspringta. Es sajūtu, ka šajā nemierā ir vajadzīgs garīgs atbalsts, tāpēc ātri nosūtīju ziņu mūsu draudzes brālim Aināram, lūdzot viņu tajā pašā mirklī aizlūgt par mieru un skaidrību mūsu kabinetā, un kungs atbildēja nekavējoties. Tajā pašā brīdī, kad priekšniece Inga jau pienāca pie galda, Vladislava sirdī iestājās pilnīgs miers. Dievs viņam dāvāja skaidru skatu, un viņš pamanīja, ka uz tastatūras vienkārši ir nejauši nospiesta lielo burtu jeb caps lock poga. Viņš to izslēdza paralēli derēja un atskaiti nodeva laikā. Mana lielā uzvara ir šī liecība. Kungs caur Aināra lūkšanām noņem apjukumu un dāvā skaidru prātu pat vismazākajās tehniskajās ķibelēs. Slava viņam par to! Dievam,
0: slava Dievam, jā, tā ir atkal, jā, tas pareizais fokus, kuram paldies par uzvarām, un man patīk, ka Kristaps stāstā arī tām darbojošā personām ir vārdi. Mēs nepazīstam tos cilvēkus, bet uzreiz tā vēl personīgāk un vēl jaukāk klausīt.

0: šo liecību. Tie ir konkrēti cilvēki, viņu dzīve, viņu notikumi, viņu uzvaras.
1: Nu, es domāju, tik daudz cilvēkus minot, kuri ir iesaistīti, ir jāmin vārdi, lai varētu saprast.
0: Jā, un tas tiešām uzreiz kā tāds dzīves stāsts. Ļoti, ļoti jauki. Paldies, Kristap. Noteikti turpināsim vēl ar kādām liecībām, bet tas pēc kāda brīža tagad laiks atkal mazliet ievilkt elpu, lai skan nākamā dziesma. Un jums ir iespēja iesūtīt savu atbildi uz jautājumu.
1: Kas ir tava dzīves lielākā uzvara? Numurs 2544 2288.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedot, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

I will go, es došos, kur tu, kungs, mani vadīsi. Roberta Mouta izpildījumā dziesma Every Step, katru soli. Lai katru soli šodien jums Dieva svētība, viņa vadība, viņa apsardzība, viņa žēlastība dodoties dienas gaitās un darot šīs dienas darbus un pildot tos pienākumus, kas katram uzticēti, lai Dievs dod gudrību, spēku, labu izdošanos un arī pēc tam gandarījumu var paveikt. Un kas zina, varbūt šodien jūs sagaida arī kādu nozīmīgu un liela uzvara, kas šobrīd jūsu dzīvē ir tik ļoti vajadzīga. Novēlam to šobrīd jums šajā rītā un vienlaiks priecājamies arī par jau iesūtītajām liecībām. Kas ir tava dzīves lielākā uzvara? Šīs sarunas noslēgums un kopsvilkums uzreiz pēc šīs nākamās dziesmas Viss tavam godam, dzied Elīna Koļenko.

0: Labrīt, 9:32, tūlīt jau 33 minūtēs. Gan daudz vēl jūs iesūtīto ziņu par uzvarām jūsu dzīvē, un tad steidzamies tās līdzdalīt.
1: Nu jā, nu sākšu ar Gati. Gatis raksta: mana lielākā uzvara ir, kad kļuvu par kristieti. Gāju ļoti garu ceļu, lai saprastu, kad tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Bija ļoti grūti pasvītrots. Bet tagad esmu pateicīgs Dievam par visu, ko viņš mana šinī dzīvē ir darījis, un kad šobrīd varu kalpot mūsu baznīcā kā perminderis ar prieku. Interesanti, ka pasvītrots bija ļoti grūti. Jā, tiešām varbūt nav jēgas skaidrot detaļas, jo tas būtu gari un grūti izprast citreiz cilvēkiem. Jā. Ieva no Liepājas raksta: labrītiņ, lai Dievs svētī, mana lielākā uzvara par sātana meliem un plāniem manai dzīvei viennozīmīgi ir Jēzus pieņemšana par savu kungu un glābēju. Dievs man ir atdevis visu, ko sātans bija nozadzis. Es ļoti mīlu Jēzu un katru dienu pateicos par viņa vadību, iepriecinājumiem un spēku izturēt katru pārbaudījumu.
0: Jā, ikdienas uzvaras arī veido to lielo uzvaru kopā. Paldies, Ievai.
1: Un kāda cita klausītāja raksta: man ļoti dārgas ir tās uzvaras, kad ļaunu ir izdevies uzvarēt ar labu. Kad ar mīlestību ir izdevies uzvarēt naidīgumu un netaisnību. Kad izdevies paklausīt Dievam pretēji cilvēku, vēlna un manis pašas miesas prāta vai cilvēciskās pieredzes spiedienam. Reizēm tā ir bijusi viena saruna, reizēm gadiem ilgas lūkšanas. Tās tiešām ir Kristus uzvaras manī, un tām vienmēr ir svētības augļi. Tāds uzsvars uz Kristus uzvaras ar lieliem burtiem. Un vēl tādu arī daļēji īsu ziņu padalos no Jāņa. Un Jānis raksta: Dievs ir spēcīgs un gudrs, un dievjauši ieliek mūsu vietās un situācijās, kurās varam sevi realizēt. Es jau zinu, ka tev patīk tas vārds, vai ne? Padomāju, ka lielākās uzvaras ir tad, kad pārvari sevi un vai kad palīdzi kādam cilvēkam. Kā brīdī, kad palīdzi neredzīgam cilvēkam uz ielas remontdarbu laikā, pēc barjeru salikšanas iziet neredzīgajam jaunu ceļu, kā uztaisīt vēdera presītes vingrinājumus vairāk kā iepriekš, svētīgi jums šo skaisto dienu. Un tieši par palīdzību citam un par ticību un par palīdzību, kādu kristietim būtu jāspēj dot, ir arī tāda nākošā ziņa, un tā ir no klausītājas, tagad, kā viņa bija, vārds Aigija, laika Aigija, jā. Un viņa saka, ka 10 gadus atpakaļ vīrs bija alkoholiķis, bet ar viņas neatlaidīgām lūkšanām un ar spēcīgu ticību Dieva spēkā vīrs kļuva brīvs un jau 10 gadus nelieto alkoholu. Bet pirms 2 gadiem sastapa cilvēku, kurš dzēris bija visu mūžu, un tagad viņam 48 gadi, ja arī 2 gadus atpakaļ, īsti nezinu. Un tam cilvēkam pēdējo 7 gadu laikā bija notikusi liela traģēdija, no viņa visi bija novērsušies, un viņam bija bērni, brālis, vecāki, un Aigija neļauši bija iekļuvusi viņa ģimenē.
0: Vai dievjauši,
1: jā. Tad pēc kāda laika brālis uzaicināja un teica: tev neizdosies, mēs visu esam izmēģinājuši, un tur paskaidroja. Un Aigija atbildējusi: es teicu, ļauj pamēģināt. Viņa teica: es neko īpaši nedarīju, es runāju ar viņu, stāstīju viņam, un palīdzēju kā mācēju, un brālim teicu: es zinu, ka man izdosies. Viņa teica: brālis nezināja, ka viņa par viņu lūdz. Un kā viņa saka, es biju viena ar Dievu šajā cīņā. Tagad jau 1,5 gadu cilvēks ir skaidrā prātā, un neviens no tuviniekiem nesaprot, kā tas ir izdevies. Pēc kāda laika brālim paskaidroja: tā ir spēcīga ticība. Un tad viņa arī paskaidro: kaut gan reizēm pati biju salūzis, jo cīnīties vajadzēja vienai, un viņa teica, ka tā ģimene nepalīdz, bet pašai vajadzēja Dievam lūgt: Dievs, kaut kas nav kārtībā, es nevaru vairs. Un viņa saka: šodien varu teikt, tā ir mana lielākā uzvara. Kopā ar Dievu man izdevās šo cilvēku vest skaidrā prātā. Un jā, paklausīsimies arī, ko viņa tajā nobeigumā mums ir atsūtījusi.
2: Un tad, kad es viņam arī teicu, kad tu domā, kad man tas bija viegli, arī man uznāca brīži, kad es vairs neticēju, es teicu: hei, Dievs, kaut kas nav, palīdzi man. Un jā, un es esmu lepna, tā ir tiešām uzvara, kad es esmu izglābusi gan savu vīru, gan šo draugu, kas nu jau ir mans draugs, būt skaidrā prātā. Un tas ir izdevies kopā ar Dievu un spēcīgā ticībā. Paldies jums!
1: Jā, un vēstulē ebrejiem tiešām mēs varam lasīt par tiem cilvēkiem, kur teikts, ka ticībā, ko viņi izdarīja, kad sievas pat savus mirušos vīrus atdabūja dzīvus. Ar to uzsvaru ticībā. Un mēs citu vārdu tur nevaram ielikt iekšā.
0: Un atkal atgriežoties pie iepriekš klausītāja sūtīta atgādinājuma, tā par šo uzvaru paustā prieku un lepnumu sajūta, tā ir prieku un lepnumu pateicību sajūta par to, ko Dievs dara. Ka tā uzvara ir bijusi iespējama tikai ar Dievu, nevis cilvēku spēkā, kā klausītāji dalījās, ka neviens nevar saprast, kā tas ir bijis iespējams, kā tas ir noticis. Bet lūkšanas ir ļoti spēcīgs ierocis.
1: Jā, prātā nāk arī tā rakstuvieta, ka citiem viņu spēks ir zirgi un varbūt kara rati, bet kas ir mūsu spēks? Un mūsu spēks ir šķietami tas fiziski neredzamais, jo ticības definīcija, kas ir vēstule ebrejiem 11. Nodaļā 1. Pantā, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams pārliecība par neredzamām lietām. Un tās neredzamās lietas ir patiesībā diezgan spēcīgas, vai ne?
0: Un tās neredzamās lietas arī mūsu dzīvē, kuras mēs varbūt vēl tā gribētu sagaidīt, var kļūt redzamas un īstas tad, kad ticībā pastāvam un tad, kad sasniedzam to uzvaru, kas ir iespējama kopā ar Dievu. Nu, īpaši novēlējums visiem tiem, kas šobrīd iet cauri kādai dzīves cīņai vai kādai situācijai, kur vēl tikai tā uzvara ir sagaidāma.
1: Nu, novēlējums tāds, atceries, ka Dievam nekas nav neiespējams un kad jā, ka Dievs mīl gan tevi, gan to cilvēku, kas ietam cauri. Un viņš viņu mīl vairāk nekā tu viņu vari mīlēt.
0: Lai Dievs dod spēku, svētību, žēlastību tikt līdz uzvarai Kristu. Paldies par jūsu piedalīšanos šodienas sarunās.
1: Cerams, ka spēcinājām vai stiprinājām jūs ticībā, jo tiešām bija, mēs jau padalījāmies ar tām liecībām, kas bija, kas patiesībā ir stiprinājums jau no tiem cilvēkiem.
0: Tiekamies atkal nākamajās sarunās, bet šobrīd laiks mūzikai un pārdomām par visu to, ko esam šajā rītā pārrunājuši. Un, protams, varat vēl dienas laikā atgriezties pie
1: un
0: šī jautājuma.
1: Un tagad dziesma, tu esi nemainīgs.
0: You are unchanging.

0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāk skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīgs ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs prieku, lai varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: Pulkstens ir 9:55 minūtes. Tagad Mats Redmans ar dziesmu Viss ir piepildīts. Un pulkstens 10:00 rīta programmas pieteikums.

Pulkstens 10, 7. jūlijs, un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pulkstens 10.15, laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv, un tajā piedaloties varat iegūt balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10.30, laiks rīta pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums. Un pulkstens 11.15. Bībeles konkursa. Bībeles dienas jautājums. Noslēgums. Ja būsim saņēmuši pareizo atbildi. Šodien pulkstens 12. Laiks mūzikas un atziņu stundai un pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundai, pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Atgādinu, ka, ja jums ir kas rakstāms Latvijas Kristīgiem radio, tad ir e-pasts saziņai lkr@lkr.lv. Ja vēlaties informēt par kādiem pasākumiem vai reklāmām, e-pasts reklama@lkr.lv. Un, ja gadās sastapt radio klausīšanās traucējumus vai interneta vidē vai arī par radio viļņiem, tad droši par tiem ziņojiet un paldies, ka par tādām lietām ziņojiet. E-pasts saziņai lkr@lkr.lv vai arī rakstat uz WhatsAppu uz numuru 2544-2288. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Lai jums svētīga klausīšanās!

0: To sacījis, Jēzus ar saviem mācekļiem aizgāja pāri Kidronas strautam. Tur bija dārzs. Tanī viņš un viņa mācekļi iegāja. Bet arī Jūda, viņa nodevējs, zināja šo vietu, jo Jēzus ar saviem mācekļiem tur daudzreiz bija bijuši kopā. Tad nu Jūda paņēmis karēvju nodaļu un augsto priesteru un farizēju sulēņus, ierodas tur ar lāpām, lukturiem un ieročiem.
1: Zinādams visu, kam jānāk pār viņu, Jēzus izgaidīja pretim un sacīja, ko jūs meklējat?
0: Tie atbildēja viņam, Jēzu, nācerieti.
1: Viņš tiem saka, es tas esmu.
0: Bet arī viņa nodevējs Jūda stāvēja pie viņiem. Kad nu viņš teica, es tas esmu, tie atkāpās un nokrita pie zemes.
1: Tad viņš vēlreiz viņus jautāja, ko jūs meklējat?
0: Un tie atbildēja, Jēzu, nācerieti.
1: Jēzus atbildēja, es jums esmu sacījis, ka es tas esmu. Ja jūs mani meklējat, tad lai šie aiziet. Tā piebildījās vārdi, ko viņš bija teicis. No tiem, ko tu man esi devis, es nevienam neesmu ļāvis iet bojā.
0: Tad Sīmanis Pēteris, kam bija zobens, izvilka to, cirta augstā priestera kalpam un nocirta tam labo ausi. Bet kalpa vārds bija Malhs.
1: Tad Jēzus sacīja Pēterim bāz zobenu makstī, vai tad man nedzer to biķeri, ko mans tēvs man ir nolicis.
0: Pēc tam karēvji līdz ar virsnieku un Jūda sulēņiem saņēma Jēzu, sasēja to un aizved papriekš pie Annas, jo tas bija sievas tēvs Kajafam, tā gada augstajam priesterim. Bet Kajafa bija tas, kas jūdiem bija devis padomu, ka esot pareizi, ka viens cilvēks mirst, ja to prasa tautas labums.
1: Bet Jēzum sekoja Sīmans Pēteris un vēl viens māceklis. Šis māceklis augstiem priesterim bija pazīstams un iegāja līdz ar Jēzu augstā priestera pilī. Bet Pēteris palika ārpusē pie durvīm stāvot. Tad otrs māceklis, kas augstajam priesterim bija pazīstams, iznāca ārā, runāja ar durvisargu un ieveda Pēteri iekšā.
0: Tad kalpone, kas sargāja durvis, saka Pēterim, vai arī tu nepiederi pie šī cilvēka mācekļiem?
1: Bet viņš saka, nepiederu.
0: Tur stāvēja kalpi un sulēņi, kas no ogliem bija sakūruši uguni un sildījās, jo bija augsts, bet arī Pēteris bija nostājies pie viņiem un sildījās. Pa to laiku augstais priesteris vaicāja Jēzum par viņa mācekļiem un par viņa mācību.
1: Jēzus viņam atbildēja, es pilnīgi atklāti esmu runājis pasaules priekšā. Es pastāvīgi esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk visi jūdi, un neko neesmu runājis slepeni. Ko tu mani jautā? Jautā tiem, kas dzirdējuši, ko es uz tiem esmu runājis. Tie zina, ko es esmu teicis.
0: Kad viņš to bija teicis, viens no sulēņiem, kas tur stāvēja, Jēzum iesita vaigā sacīdams, vai tu tā atbildi augstajam priesterim?
1: Jēzus viņam atbildēja, ja es nepareizi esmu runājis, tad pierādi, ka tas bija nepareizi. Bet ja es esmu runājis pareizi, ko tu mani sit?
0: Tad Anna viņu sasietu sūtīja pie augstā priestera Kajafas. Bet Sīmanis Pēteris stāvēja un sildījās. Tie viņam sacīja, vai arī tu nepiederi pie viņa mācekļiem?
1: Bet viņš liedzās un sacīja, nē.
0: Viens no augstā priestera kalpiem, radinieks tam, kam Pēteris bija nocietis ausi, vēl saka, vai es tevi neredzēju pie viņa dārzā?
1: Tad Pēteris atkal liedzās un tūdaļ gailes ziedāja.
0: No Kajafas tie Jēzu ved uz pārvaldnieka pili. Bija agrs rīts. Paši tie neiegāja pārvaldnieka pilī, lai neapgānītos, bet varētu ēst paskā jēru.
1: Tad Pilāts iznāca pie tiem ārā un teica, kādu sūdzību jūs ceļat pret šo cilvēku?
0: Tie atbildēja viņam, ja viņš nebūtu ļaundaris, mēs viņu nebūtu tev nodavuši.
1: Tad Pilāts viņiem sacīja, ņemiet jūs viņu un tiesājiet viņu pēc sava likuma.
0: Jūdi viņam sacīja, mums nav tiesību nevienu nonāvēt.
1: Tā sāka piepildīties Jēzus vārdi, ko viņš bija teicis par to, kādā nāvē viņam bija mirt. Tad Pilāts atkal iegāja savā pilī, iesauca Jēzu iekšā un sacīja viņam, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus atbildēja, vai tu to saki no sevis, ja vai citi tev par mani stāstījuši? Pilāts atbildēja, vai tad es esmu jūds, tava tauta un augstie priesteri man tevi ir nodevuši? Ko tu esi darījis? Jēzus atbildēja, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani sulaiņi cīnītos par to, lai es nekristu jūdu rokās. Bet nu, mana valstība nav no šejienes. Tad Pilāts viņam sacīja, tad tu tomēr esi ķēniņš. Jēzus atbildēja, tu pareizi saki, es esmu ķēniņš. Tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Pilāts viņam saka, kas ir patiesība. Un to sacījis, viņš atkal izgāja ārā pie jūdiem un saka viņiem, es nekādas vainas pie viņa neatrodu. Bet jums ir paradums, ka es jums paskā vienu atlaižu. Vai jūs gribat, ka es jums atlaižu jūdu ķēniņu?
0: Tad viņa atkal brēca ne šo, bet Barabu. Bet Baraba bija laupītājs.

0: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.
1: Pulkstens 10:13. Pavisam drīz. Bībeles konkurss. Bībeles dienas jautājums.

Pulkstens ir 10:16 jau šajā brīdī laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Uzdošu jums jautājumu saistībā ar Bībeli, uz to ir iespējama viena pareizā atbilde. Atbildes varat sūtīt uz numuru 25442288 un blakam atbildei, kura jūsuprāt ir pareizā, norādāt savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un numurs, uz kuru sūtīt atbildes, ir 25442288. 25442288. Un tagad šī rīta Bībeles dienas jautājums. Cik pilnus gadus pēc Bībelē minētās informācijas Izrēla ķēniņa Salamana vadībā tika būvēts Dieva nams jeb templis? Vēlreiz jautājums, cik pilnus gadus pēc Bībelē minētās informācijas Izrēla ķēniņa Salamana vadībā tika būvēts Dieva nams jeb templis? Numurs jūsu atbildēm 25442288. Sūtot atbildes norādat arī savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un vēlreiz jautājums. Cik pilnus gadus pēc Bībelē minētās informācijas Izrēla ķēniņa Salamana vadībā tika būvēts Dieva nams, jeb templis? Atbildes apskatīsim pulkstens 11:15, kad, ja būsim saņēmuši pareizo, arī paziņosim uzvarētāju.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas. Gribējās saņemt arī kādas atbildes, un liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs. Un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Kristīgais radio. Pulkstens ir 10:30, jau pavisam drīz, un šajā brīdī laiks rīta pārdomām. Pārdomām no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstuvieta šīs dienas pārdomu rosinājumam ir no vecās darības 4. Mozus grāmatas 14. Nodaļas no 34. Panta. Lai jūs tad atzītu, kas tas ir, kad es no jums nogriežos. Varbūt jūs līdz šim neesat pamanījuši, ka dzīves ceļā Dieva roka ir bijusi ar mums. Tā mūs ir svētījusi ar daudzām labām dāvanām, tā mūs ir uzturējusi dzīves vētrās. Tā bija ar mums arī tad, kad šķita, ka esam pavisam vientuļi un pamesti. Bet te Dievs mūsu acu priekšā noliek smago īstenību, ka viņš savu roku var no mums arī atņemt. To cilvēks sākumā varbūt vēl nepamana, bet pamazām aizvien skaidrāk izjūt savu galīgo nesvētību. Tad grūtībās un nāves stundā meklē vēl pēc kāda atbalsta. Tomēr tāda vairs nav. Līdzās šim vārdam atcerēsimies kādu stāstu no jaunās derības. Jēzus runā uz lielu ļaužu pulku. Pēkšņi saceļas nemiers, ir atnācis kāds spitālīgais. Ļaudis dusmās, uztraukumā un izbailēs kliedz, slimība ir lipīga. Bet spitālīgais neļaujas atturēties. Viņš steidzas cauri bēgošajam pūlim pie Jēzus. Te viņš nokrīt ceļos un raudādams lūdz, kungs, ja tu gribi, tu vari man šķīstīt. Un ko dara Jēzus? Vai viņš atkāpjas no šī cilvēka briesmīgajām vātīm? Nē. Bībelē teikts, un Jēzus viņu aizskāra. Jēzus roka, kas ir Dieva roka, izstiepjas pēc viņa un dziedina viņu. Arī mums pastāv baiga iespēja. Dievs ar pilnām tiesībām var atvilkt savu roku no mums. Bet Jēzu, šī roka vēlreiz skaidri un nepārprotami izstiepjas pēc mums. Satversim šo roku. Kungs, tu sniedz mums savu caurdurto roku. Mēs tev pateicamies. Āmen. Tas bija lasījums no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pārdomām šodienai, 7. jūlijam.

0: bet manas māsas taču nav atgriežušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Un tad es tā saku, Dievam, Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tik tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies, tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tad māsas arī tā pamazām sāka man zvanīt, tā kā viņām sāka mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.
2: Pulkstens 10:41 minūtē, grupa Stars Go Dim ar dziesmu Autoritāte. Melu priekšā es runāju patiesību Jēzus vārdā. Un tad Jordans un Džesija, es nevaru būt ātrāks par tavu žēlastību.

Tikko dzirdējāt dziesmu Authority no grupas Stars Go Dim, kas vēsta par to, kāda autoritāte mums ir dota Jēzus vārdā. Bet tagad Jordans un Jesse ar dziesmu Es nevaru būt ātrāks par tavu žēlastību.

Brīnišķīgi, jā. Tas kungs ir mūsu spēks un varējām liecināt šajā rītā arī par to, kā viņš mums ir palīdzējis, kā viņš ir bijis mūsu stiprums. Un Dievs vēlas būt ikviena stiprums un viņš ir neskatās uz cilvēku vaigu, bet viņš aicina pievienoties tiem, kas ir iepazinuši patiesību. Un pat tie, kas ir noticējuši viņa vārdiem, viņš saka, paliekat manos vārdos. Un tad mēs varam iepazīt patiesību, un tā mūsu var darīt brīvus. Jasons Grace ar dziesmu Dzīvo zeme.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kaltība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Mīli savu tuvāko kā sevi pašu, tas bija iepriekšējās dziesmas vēsts, un tagad Forests Franks ar dziesmu Dievs, tavs ceļš ir labāks.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Pāvila otrās vēstules korintiešiem. Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu. Ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi, ko labu domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mūs darīs spējīgus kalpot jaunajai derībai. Ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Bet ja kalpošanai nāvei ar saviem akmeņos kaltiem burtiem bijis tāds spožums, ka Izraela bērni nevarēja skatīties Mozu svaigā viņa spožuma dēļ, kam taču bija jāzūd, kā lai nebūtu daudz lielāks spožums gara kalpošanai? Jo ja pazudināšanas kalpošanai bijis spožums, tad jo daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai. Jo kas bijis spožs, tas tagad ir zaudējis savu spožumu šā pārlieku lielā spožuma dēļ. Jo ja tam, kam bija jāzūd, bijis spožums, tad jo vairāk būs spožums tam, kas paliek. Tāpēc, ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi. Un ne tā kā Mozus, kas klāja apsegu pār savu vaigu, lai Izraela bērni neredzētu, kā izbeidzas tas, kam jāzūd. Bet viņu sirdis tika nocietinātas, jo līdz šai dienai tas pats apsegs paliek, un lasot veco derību nevar tik atsegts, jo tas zūd ar Kristu. Bet līdz šai dienai, kad lasa Mozu, apsegs paliek izklāts pār viņu sirdīm, bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, tur sega tiek noņemta. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Tādēļ šinī kalpošanā būdami, kas mums uzticēta no žēlastības, mēs nepiekūstam. Bet mēs, atraisījušies no slepenām kauna lietām, nedzīvojam viltībā, nedz viltojam Dieva vārdu, bet pausdami patiesību nostājamies nevainojumi katra cilvēka sirdsapziņai Dieva priekšā. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, to kungu. Mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzus sūtīti. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā. Tas bija lasījums no Pāvila otrās vēstules korintiešiem no 3. Nodaļas 3. Panta līdz 4. Nodaļas 6. Pantam.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: esi aicināts.
1: Jā, Dievs ir mūs aicinājis, Jēzus mūs ir aicinājis šajā žēlastības gaismā. Tas bija viss, ko viņš vēlējās darīt, esot uz zemes, aicināt ikvienu. Un to viņš teica, tad, kad es iešu projām, tad, kad viņš būs uzgājis debesīs, viņš visus aicinās pie sevis. Un mums ir vajadzīgs atzīt to, ko ir atzinis Matthew Vests ar šo dziesmu. Man vajag Jēzu. Hey, I need Jesus.

Šajā brīdī laiks noslēgt Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Stundu atpakaļ lasīju šādu jautājumu. Cik pilnus gadus pēc Bībelē minētās informācijas Izrēla ķēniņa Salamana vadībā tika būvēts Dieva nams, jeb templis? Un pareizā atbilde ir atrodama vecajā derībā pirmajā ķēniņu grāmatā 6. Nodaļā. 37. un 38. Pants atklāja šādu informāciju. Tā 4. Gada zīva mēnesī bija likti pamati tā kunga namam. Bet 11. Gada būla mēnesī, tas ir 8. Mēnesis, viņš pabeidza šo namu un visas tā daļas atbilstoši plānam. Un viņš to bija cēlis 7 gadus. Tātad pareizā atbildē Salamans cēla Dieva namu jeb templi, jeb viņš vadīja Dieva nama celtniecību jeb tempļa būvniecību 7 pilnus gadus. Un pareizo atbildi iesūtīja un šīs dienas balvu saņem Kristaps no Andrejsalas. Kristapa, apsveicam jūs! Drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu. Varēsiet izvēlēties Bībeli no Latvijas Bībeles fonda klāsta, vai nu Bībele latviešu, vai krievu, vai ukraiņu, vai angļu valodā, vai arī kāda no bērnu bībelēm latviešu valodā. Paldies visiem konkursa dalībniekiem, paldies! Tiešām daudz un dažādas atbildes, un arī tas gadu diapazons bija dažāds, iespējams, dažādas atmiņas par to, ko lasam vecajā derībā, bet tas ir labi, stiprina Bībeles zināšanas. Paldies jums visi konkursa dalībnieki, paldies arī jums, kas klausāties, un varbūt tieši jūs nākošreiz varat arī pārbaudīt savas Bībeles zināšanas, bet tagad pēc Berets ar dziesmu Every good thing, jeb katra laba lieta. Un tiekamies kādā citā Bībeles konkursā.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Pulkstens ir 11:30 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Tagad Matijs Maliņš ar dziesmu No Hold On Me, jeb Velnam nav nekādas varas pār mani.

Tā bija Sāra Krūgera ar dziesmu Jauna realitāte. Mēs esam aicināti jaunā realitātē. Jāņa evaņģēlijā, 10. nodaļā, 10. pantā ir teikts, zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Kingdom Music un Terrain ar dziesmu Es neuztraukšos par

Dievs pats mani atrada, un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, ka pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņas, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļāka. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

Kohren & Co. ar dziesmu Man tu esi. Prieks par to, kad apziņu, ka Dievs tagad pieder man, ka man ir pieeja pie Dieva un kad viņš ir ar mīlestības rokām pavērsts pret mani.

Tu man esi, es piederu tev un tu piederi man. 23. psalmā ir teikts, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Iepšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīsi visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienu mēr. Paldies par Dieva nodrošinājumu. Paldies, ka Dievs šādi māca mūs un dod mums cerību un virzienu, pie kā atvērties. Es, Jākaps Semers, no jums šajā brīdī atvados. Novēlu jums svētīgu dienas turpinājumu. Pulkstens ir 11:50.

Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ir ļoti mīloša ģimene. Gan mana sieva, ar kur es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tā tiešām, no, nu, viņa ir kopumā, Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņa ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņa ir tāda plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvoju to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi, un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai iziet kaut kādu tūkstnesi, lai nu, dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es nesim savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dievu klātbūtni, un tāds, tā Dievu klātbūtni bija tāds, tagad tāds, es teiktu, tāds glābiņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, liekas, ka tev neviens nesaprotu.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze, ka tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jaunieši puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtni sajūtu, kad... Nu, ka tik dārgas asins par mums ir izlietas. Nu, par mani konkrēti. Es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaikus ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Dodi tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Šis vienkāršais bauslis kļūst par apsūdzības rakstu, kas pēkšņi uzliek mums atbildību par simtiem un simtiem ikdienišķu darbu, kuri ļoti reti vai pat nekad nenonāk manis paša augstās tiesas priekšā. Neko nelīdz aizbildināšanās, ka, protams, nav iespējams sadot visu kabatas naudu un glābt visus nabadziņus no viņu naudas problēmām. Ne jau par to ir runa. Te ir jautājums par sirds stāvokli, mūsu dziļāko attieksmi pret cilvēkiem. Atmaskota un nosodīta ir pati mūsu nostāja, kad dzīvojam vienīgi sev, kad novēršamies un pieveram acis, tik līdz kādam vajadzīga palīdzība. Tā ir mūsu spontāna negatīvā reakcija pret tik vienu cilvēku, kas vēlas aizņemties lūdzu palīdzību vai aicina mūsu uzņemties kādu pienākumu. Nemaz jau nerunāsim par dziļo nepatiku pret to nabaga cilvēku, no kura paši esam aizņēmušies un kuram parādu neesam atdevuši. Ar to vajadzētu pietikt. Taču, kad reiz cilvēks ir nokļuvis augstās tiesas priekšā, tad šo procesu nav iespējams pabeigt pusstundas laikā. Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Ko tu jūti pret cilvēku, no kura pēdējā laikā esi dzirdējis tikai pārmetums? Vai arī pret savu sāncensi darba vietā, vai arī pret savu kritisko svaini, kas tevi nekad tā īsti nav cienījis. Starp citu, ko tu jūti pret cilvēkiem, ko mēdz satikt savā trepju telpā vai autobusu pieturā? Tas varbūt liksies smieklīgi runāt par mīlestību šādos gadījumos. Tā šķiet gandrīz kā zaimošana, ka mums vajadzētu lūgt par kādu no viņiem. Jā, varbūt tā būtu zaimošana. Lūgt ar sirdi, kas pilna ar ienaidu, rupju atriebības vēlmi vai klaju nicinājumu, tā patiesi būtu dieva zaimošana. Taču dzīvot ar šādu sirdi, tā ir vēl lielāka dieva zaimošana. Ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas, un kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darāt? Jā, tieši tā mēs rīkojamies. Vienīgi tā cilvēks, kas ir patīkams, cienījams, novērtē un uzklausa mūs, glaimo mums, ir patiešām jauks, inteliģents un gudrs. Pret šādu cilvēku mēs jūtam simpātijas un viņa klātbūtnē kļūstam draudzīgi. Mums liekas simpātisks ik viens, kas bez problēmām pieņem mūsu sabiedrību un kas visādā ziņā ir līdzīgs mūsu lunkanajiem aizstāvības advokātiem. Šāda cilvēka alaži var rēķināties ar mūsu laipnību un labvēlību. Viņi ir ieņēmuši īsto vietu manā universā, kur es pats esmu centrā. Pret šādiem cilvēkiem mēs izturamies laipni, un pēc tam savu laipnību, draudzīgos vārdus un jauko izturēšanos varam ierakstīt lielajā nopelnu grāmatā, kur iemūžināta visa mūsu personiskā izcelība. Vēlāk mēs varam apsēsties, tad pārlapot šo grāmatu un priecāties par visiem labajiem vārdiem un jautrajām replikām un galu galā apzināties, ka mēs esam īsts piemērs tam, ko nozīmē būt labam un jautram cilvēkam. Taču bēdas mums, ja svešinieks nākamos pārsteidz, jo viņš pārvelk lielu treknu svītru pāri visai šai lapusē sacīdams –
vai tad pagāni nerīkojas tāpat? Augstās tiesas priekšā netiek spriests tik saudzīgi, kā tas ir manis paša tiesas priekšā. Nē, te arī netiek spriests ļauni un ciecirdīgi, kā mēdz spriest cilvēku vidū. Tomēr spriedums ir nepielūdzams, un tiesas spriedējs pats saka, bet ja es spriežu tiesu, mans spriedums ir pareizs, jo es neesmu viens, bet ar mani ir tas, kas mani sūtīs. Un tu zini, ka viņam ir taisnība. Aiz viņas stāv kāds augstāks uzdevuma devējs. Tas, kam ir visas tiesības spriest tiesu, jo viņš pats ir taisnība. Un tas, kam ir vara tiesāt, jo viņš ir radītājs un visu lietu valdnieks. Viņa esamība, viņa baušļi un viņa griba tiesā mūs. Jo te mēs skaidri un gaiši atklājam to, ka nekad neesam sprieduši paši savas tiesas priekšā, ka mēs nemaz neesam tik krietni un cildeni, un arī pēc savas dziļākās būtības mēs neesam labi. Turpretī mēs redzam, ka mūsu patiesā būtība ir patmīlīga, un mūsu iekšējais saturs ir sautība un egoisms, kas top nešķīsts, to izdzīvojot, nežēlīgs, to apliecinot, kā arī nepatiesis un melīgs cenšoties saglabāt savu pozitīvo tēlu. Tas viss ir grēks, tīrs un neviltots grēks. Tā ir nosodāma pretestība Dievam. Augstās tiesas priekšā mēs visi esam notiesāti. Varbūt mēs šo spriedumu jau esam sevi jutuši, varbūt arī ne. Varbūt esam pieredzējuši svešinieka nākšanu un viņa spriedumu pāri visu šo melīgo blēņošanos manis paša tiesas priekšā, varbūt arī ne. Varbūt esam atzinuši viņa taisnību, bet varbūt arī ne. Un tomēr viņš tur stāv, un mēs visi esam atbildīgi augstās tiesas priekšā, un spriedums ir pasludināts. Te nav nekādas starpības, saka svētie raksti, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūks dievišķās godības. Šis nepatīkamais atklājums var kļūt par jaunu sākumu, par ieejas vārtiem uz dzīves lielāko prieku, bet tiekams mēs tubojamies šiem vārtiem, brīdi pārdomāsim grēka būtību, grēka varu un grēka sekas. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: mūsdienās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā, tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pariecājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-69-11, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. 39. Starptautiskais ērģeļu mūzikas festivāls Rīgas Doms 2026 pasaules ērģeļu mūzikas tradīcijas un mūsdienu radošums vienā no Eiropas izcilākajiem dievnamiem. No 8. jūlija līdz 9. augustam Rīgas Doma katedrāle jau 39. reizi kļūs par starptautisku ērģeļu mūzikas centru, pulcējot ievērojumus Latvijas un arī ārvalstu māksliniekus. 39. Starptautiskajā ērģeļu mūzikas festivālā Rīgas Doms 2026 vairāk nekā mēneša garumā klausītājiem būs iespēja piedzīvot daudzveidīgu koncertu programmu, kurā vēsturiskā mantojuma un laikmetīgās mūzikas dialogā atklāsies Rīgas Doma slaveno ērģeļu neizsmeļamās skaniskās iespējas. Festivāls tradicionāli norisināsies līdzās ikdienas Concerto Piccolo koncertiem, kas vasaras sezonā kļuvuši par neatņemamu Rīgas kultūras dzīves sastāvdaļu. Jau gandrīz 40 gadus šis festivāls ir viens no nozīmīgākajiem klasiskās mūzikas notikumiem Baltijas reģionā. Tas veidojas īpaša tradīcija, kurā Rīgas Doma vēsturiskās ērģeļas kļūst par satikšanās vietu dažādu paudžu māksliniekiem, dažādu laikmetu komponistiem un dažādām muzikālajām estētikām. Festivāla mākslinieckā iecer vienmēr balstījusies pārliecībā, ka ērģelis nav tikai vēsturisks instruments, bet dzīvs, nepārtraukti mainīgs un radošs izteiksmes līdzeklis. Festivālu atklās koncerts jau šajā nedēļā, rīt 8. jūlijā. Pie Rīgas Doma ērģelēm muzicēs Vācijā dzīvojošais jaunākās paaudzes latviešu ērģelnieks Jānis Pelmanis. Programmā skanēs Johana Sebastiana Bacha un Ferenca Lista monumentālie opusi, atklājot romantisma laikmeta ciešo saikni ar Bacha mantojumu un ērģeļu mūzikas garīgo dimensiju. Šī gada festivāla programma apliecina, ka ērģeļu mūzika spēja organiski sadzīvot ar visdažādākajām muzikālajām izpausmēm. Viens no neparastākiem koncertiem būs šajā nedēļā 10. jūlijā gaidāmais koncerts, kurā Ilona Birģeli muzicēs kopā ar elektriskās ģitāras virtuozu Armandu Alksni. Programmā līdzās Pētera Vaska un Jāņa Lūsena darbiem izskanēs arī jauni skaņdarbi un Aivara Kaleja pirmatskaņojums, apliecinot festivāla vēlmi veicināt arī jaunas latviešu ērģeļu mūzikas tapšanu. Savukārt koncertā Vasaras rapsodijas 12. jūlijā ērģeļu un saksofona tembrālā saspēle radīs pavisam jaunu skanisko telpu un programmā līdzās Bacham un Debussy skanēs arī Dācis Gritānis jaundarba pirmatskaņojums. Nometnes pauze komanda aicina pusaudžus vecumā no 12 līdz 15 gadiem piedalīties Kristīgajā vasaras nometnē pauze 2026, kas norisināsies no 20. līdz 24. jūlijam Jūrmalciemā Dienvidkurzemes novadā. Nometne tiek organizēta jau 3. gadu ar mērķi radīt vidi, kur jaunieši var apstāties no ikdienas steigas, sociālo mediju trokšņa un daudzajām balsīm, kas ikdienu cenšas ietekmēt viņu domāšanu un izvēles. Šī gada nometnes galvenā rakstuvieta ir no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Balstoties uz šo rakstuvietu, visas nometnes laikā jaunieši tiks aicināti domāt par dzīves virzienu, cilvēku vērtību, patiesības meklējumiem, izvēlēm un attiecībām ar Dievu. Nometnes programma veidota tā, lai palīdzētu jauniešiem ne tikai labi pavadīt laiku, bet arī ieraudzīt savu vērtību Dieva acīs un aizdomāties par jautājumiem, kas ietekmē viņu ikdienu un nākotni. Nometnes nosaukums pauze atspoguļo galveno ideju apstāties ikdienas skrējienā un atrast laiku pārdomām, sarunām un sastapšanās iespējai ar Dievu, un šāds laiks ir īpaši nozīmīgs tieši pusaudžu vecumā, kad veidojas dzīves vērtības un tiek pieņemti daudzi svarīgi lēmumi. Dalībniekus sagaidīs slavēšana, uzrunas, grupu sarunas, komandu spēles, sportiskas aktivitātes, dažādi izaicinājumi, vakar pie ugunskura, sadraudzība un laiks pie jūras. Programma veidota tā, lai ik viens jaunietis varētu ne tikai atpūsties, bet arī saņemt iedrošinājumu savai dzīvei un ticības ceļai. Nakšņošana paredzēta personīgajās teltīs, nometne balstīta kristīgās vērtībās un atvērta ik vienam pusaudzim neatkarīgi no viņa iepriekšējās pieredzes, draudzē vai kristīgajā vidē. Plašāka informācija un pieteikšanās ei.uz Slīpsvītra pauze 2026. Izskan Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Tas lasiet arī mūsu interneta vietnē LKRLV, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas kristīgais radio.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēsti un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatnes misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēnes skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Es biju ļoti forša sēnes skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu, lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstību, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no mīļākajām rakstvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Lasiet no Pāvila vēstules efeziešiem 2. Nodaļas, lai Dievs svētī katru vienu, kas klausās, katru vienu, kas grib sadzirdēt no tā Kunga, katru vienu, kas ir brālis un māsa Kristo, tātad mēs kā viena miesa šeit šajā pasaulē esam ielikti, lai nestu gaismu. Gaisma no mūsu debesu Tēvu, gaisma, ko ir ienesis Kristus, viņa atspūgs, ja tā var teikt, mēs esam aicināti būt, lai Dievs mūs uz to svētī, piešķir jaunus spēkus viņa ceļos un dara stipru mūsu iekšējo cilvēku. Un turpmākajās stundās līdz vakaram mēs varēsim dzirdēt, protams, raidījumus šodien būs vairāk. Tātad bez 10:05 laika ziņu prognoze, 5:00 Bībeles lasījums, 6:00 vakarā redījums, kāpēc gaidīt, 7:00 vakarā redījums atbildes meklējot, 8:00 vakarā grāmatas lasījums, plus 9:00 redījums atvērtās debesu krievu valodā ar tulkojumu. 9:00 redījums bērniem saldā miedziņā, vakara svētbrīdis pulksteni plus 10:00 un 11:00 vakarā redījuma, kāpēc gaidīt atkārtojums. Un Dievs svētī, svētīgi klausīšanos un turpinājumā, lai skan Andris Lankāra dziesmu Dievs, tu esi labs.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un, jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Lasīt no Pāvila vēstules Efeziešiem 1. nodaļas.

Lasīšu no 73. psalma. Es to visu pārdomāju, lai saprastu, bet tas bija par grūtu manai saprašanai. Tiekams, es iedziļinājos Dieva noslēpumos un kļuvu uzmanīgs uz to, kāds gals viņus sagaida. Tiešām, tu viņus nostati uz slidenā ceļa un liec viņiem gāsties, ka viņi iet postā. Cik pēkšņi viņi tiek iznīcināti, aizrauti projām un izbailēs dabū galu. Kā sapnis, kas uzmostoties ir zudis, tā tavā priekšā ak visu varenais, tev ceļoties, viņu tēli būs pēc tavas pavēles pazuduši. Lasīju no 73. psalma. Turpinājumā, lai skan Liene Viļumsone ar dziesmu ļoti, jotik ļoti Dievs pasauli mīlējis, un to pat viņa ir dziesma, bet arī Dieva vārds.

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu. Nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt, nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam! Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev, nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta, bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no Jāņa atlasums grāmatas 20. nodaļas. Svētlaimīgs un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšām celšanās. Pār tādiem otrai nāvei nav varas, bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar viņu 1000 gadu. Lasīšu no Jāņa atlasums grāmatas 20. nodaļas.

Nolasīšu no apustuļu darba grāmatas 26. nodaļas, kur Pāvils aizstāvas ķēniņu priekšā, kur viņu jūdi mēģināja apsūdzēt. Viņš ne tikai aizstāvas, bet viņš arī sludina. Un viņš saka, un tagad mani tiesā par cerību, ka Dievs piepildīs apsolījumu, ko viņš mūsu tēviem devis, ko mūsu 12 ciltis cer iemantot bez mitēšanās Dievam kalpodamas nakti un dienu. Par šo cerību ķēniņu jūdi mani apsūdz. Vai jums šķiet neticami, ka Dievs uzmodina mirušos? Man pašam gan šķita, ka man vajag nācerieša Jēzus vārdam noteikti pretoties. Lasīju no apustuļu darba grāmatas 26. nodaļas.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piederam vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un tātad laikuziņu prognozē. Tātad šonakt, ko mēs gaidām šonakt, Latviju sasniegs aktīvs ciklons, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Ziemeļrietumu rajonos tas būs stiprs, vietām arī sadzirdēsim pērkona dārdus. Lai arī lielākajā valsts daļā vējš būs lēns līdz mērens no dienvidu puses, bet jūras piekrastē dienvidrietumvējš no nakts otrās puses ziemeļrietumu vējš pūtīs stiprāka brāzmās, pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nebūs zemāka par 10-14 grādiem. Arī Rīgā nakts lielākā daļa būs lietaina, tomēr vējš no dienvidu puses pārsvarā pūtīs lēni. Gaisa nakts gaitā atdzisīs līdz plus 14, plus 16 grādiem. Un tātad savukārt rīt mēs dienā varēsim gaidīt Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus. Tas brīžiem kļūs arī stiprs vakara stundās vietām, galvenokārt centrālajos rajonos lietus būs ļoti stiprs. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Vējšlēni līdz mērena pūtīs no rietumu puses. Kurzemē piekrastē ziemeļrietumu vējš pūtīs stiprāk. Brāzmās pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē. Jūras piekrastē pat līdz 20-24 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 14 plus 19 grādi. Rīgā dienā mākoņu lietu atnesīs otrās dienas pusē. Brīžiem tas būs arī stiprs un vakarā pastāv liela iespējamība, ka lietus kļūs ļoti stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz rietumpuses vējš un gaiss iesils līdz 16-18 grādiem. Tātad lūdzu šāda laika prognoze, 0-2 sveitī un turpinājumā, lai skan Valdis Indrušonaks ar dziesmu, pēdējā dziesma.

Tieši tā skan Latvijas kristīgais radio pulksten 5:00 Bībeles lasījums, un šoreiz lasīšu no Pāvēla vēstules efeziešiem 2. Nodaļas. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt pakļauti šīs pasaules varas nesējam gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojam savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Bet Dievs bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš ir Kristus Jēzus, un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokā miesīgie apgraizīties sauc par neapgraizītajiem, reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izrēla draudzes un izslēgti no absolītiem iestādījumiem bez Dieva šinī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu, jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi. Jo viņš ir mūsu miers, viņš abus darījis par vienu un noārdījis starpsienu, kas mūs šķīra proti ienaidu. Atceldams pats savā miesā bauslību ar viņas daudziem priekšrakstiem, lai sevi abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru, lai nonāvējot ienaidu pie krusta salīdzinātu vienā miesā gan vienus, gan otrus ar Dievu. Un atnācis pasludināja mieru jums, kas bija tālu, un tiem, kas bija tuvu. Jo caur viņu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie tēva vienā garā. Tātad jūs tagad vairs nesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista, aug par svētu templi tam kungam, un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Dzirdējām 2. Nodaļu no Pāvila vēstules efeziešiem.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Pāvils raksta pirmajā vēstulē, ne, otrajā vēstulē, Korintiešiem 13. Nodaļā. Jau trešo reizi es nāku pie jums. Katra lieta pamatojas uz liecību no divu vai triju liecinieku mutes. Lasīt no Pāvila, otrās vēstulē, Korintiešiem 13. Nodaļas.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, kas klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un

Paldies, to tev stāvs, ka tu esi taisns. Tu esi svēts. Tu esi taisns savā tiesneša darbībā. Tu, kas valdi pār visu. Paldies tev, kungs, ka tu nesteidzies atmaksāt, spriest tiesu, bet pacietīgi nogaidi. Ar zināmu mērķi, nodomu, lai mēs labotu savus dzīves ceļus, lai mēs kaut ko dziļi iekšēji saprastu, lai mēs mainītos. Paldies tev, kungs. Paldies tev, kungs, ka tu turpini mīlēt, pat ja mēs krītam. Pat ja mēs esam dumpīgi, tu turpini mīlēt, un tu mūs audzini. Paldies tev, kungs. Paldies tev, kungs. Slavēts, lai ir tavs vārds. Tev ir labie nodomi, tavs labais prāts, tev mīlošās sirds. Mēs dodam godu un slavu un pielūdzam tevi. Tu mūsu tēvs tiešām, kas esi debesīs, tiešām labais tēvs, kas esi sūtījis arī labo ganu, lai mūs ganītu, vadītu zaļienās gadībās un pie skaidra

dāvāns avotiem vēl vairāk. Tu esi devis savu garu, lai mēs izprastu tavu prātu, lai mums būtu Kristus prāts. Paldies tev, kungs, par visu mēs tev pateicamies. Lai skan turpinājumā Ryan Ellis, Savior, glābējs.

tiešām tuvu ir tā Kunga palīdzība. Viņš ir ar tevi. Dievs nav pret cilvēku. Viņš ir par cilvēku. Viņš savu dēlu nav žēlojis, bet sūtīja šajā pasaulē, lai glābtu cilvēku. Ja viņš ienīst grēku. Grēka alga ir nāve, bet Dievs mīl cilvēku, ko viņš ir radījis pēc savu tēlu un līdzības. Tāpēc arī viņš aicina atgriezties no grēkiem. Tāpēc arī viņš šatad pārmāca. Tāpēc viņš liek mūsu acu priekšā mūsu noziegumus, mūsu pārkāpumus, lai mēs ieraudzītu viņu svēto. Lai mēs ieraudzītu viņu svēto kā tēvu, kurš mīl. Kurš mīl tevi un mani cilvēci. Un kam ir žēl par grēcinieka, kurš iet posta ceļu. Kurš nezin, neapjaudz, ko viņš dara. Kurš maldās, kurš dzīvo tumsā un to nezin. Paldies Tev, Kungs, par Tavu žēlastību, kas valda joprojām. Paldies Tev, Kungs. Amen. Turpinājumā, lai skan valdziņi šonaks. Mazgāti mēs jēra asenīs.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izvietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules nauda, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liels sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un tev šie prāts ietūkšņi, kas mums janvārdina, un tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts. Vārds ir dzīvs.

Lasīšu no Jāņa Evaņģēlija 4. Nodaļas. Kad viņš, tas ir Jēzus, nonāca Galilejā, galilieši viņu uzņēma, jo tie bija redzējuši visu, ko Jēzus svētkos Jeruzalemē bija darījis, jo viņi paši arī bija bijuši svētkos. Lasīšu no Jāņa Evaņģēlija 4. Nodaļas.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 26. nodaļas. Un augstais priesteris sacīja Jēzum, piedzīvā Dieva es tevi zvēri, nu saki mums, vai tu esi Kristus Dieva dēls. Jēzus tam saka, tu to teici, bet es jums saku, no šī laika jūs redzēsit cilvēka dēlu sēžam pie visu spēcīgā labās rokas un nākam uz debesis padebešiem. Lasīnumotē evaņģēlija 26. nodaļas.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tas ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji. Ar jums raidījums Kāpēc gaidīt? Un studijā esmu es, Dainis. Šodienas tēma – meitene un viņas tētis. Meitene un viņas tētis, ja par to, kā tēva dzīve, attieksme, klātbūtne vai prombūtne var ietekmēt meiteni, viņas personību, viņas sajūtas, viņas uzvedību, viņas nākotnes attiecības. Un man pašam arī aug ģimenē divas meitas, vienai 15 gadi, vienai 3 būs 10 mēneši. Es esmu precējies ar sievu, kura arī kādreiz ir bijusi meita, arī joprojām ir, bet nu jau pieaugusi. Un es tiešām redzu, cik ļoti ir svarīgs šī tēva loma meitenes sievietes dzīvē. Un mēs varētu nedaudz paskatīties, cik svarīgi ir tomēr katram tēvam apzināties šo atbildību par to, kā izturēties pret meitu, ko audzināt, kā audzināt, un tajā pat laikā arī sievietēm, kas ir izaugušas, varbūt, ja ar labiem tēviem, tad varbūt šis raidījums būtu mazāk aktuāls, bet nu tāpat aktuāls, ja jūs klausieties no perspektīvas attiecības ar Dievu kā tēvu, piemēram. Bet tām, kam ir negatīva pieredze vai sāpīga, nu, es ceru, ka šis var iedot kādu cerību, kā jūs varat, kā Dievs grib kompensēt tas, kas jums ir pietrūcis bērnībā. Tātad, Dieva vārds saka, ka mēs varam, pirmā Pētera vēstulē ir tāds pants, ja, kad mēs esam mantojuši, ja mēs esam atpirkti no tās aplamās dzīves, ko esam mantojuši no tēviem. Respektīvi, varbūt situācijas, ka mūsu dzīve ir, ir gājusi nepareizā virzienā. Ja pirmā Pētera 1.18, ja, kad jūs zināt, ka nes iznīcīgām lietām sudraba zelta atpirkti no savas aplamās dzīves mantots no tām, bet ar Kristu šī bezvainīgā nevainumā jēra dārgiem asinīm. Tātad no tēviem mēs varam mantot aplamu dzīvi, maldīgu dzīvi, dzīvi, kas ir pilna ar meliem, nepatiesībām, nepareiziem priekšstatiem, stereotipiem. Un tajā pat laikā Dieva vārds arī aicina atzīstiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Nu, protams, arī Bībele saka, godājiet un godājiet savus vecākus, savu tēvu, māti, ja, nu, kas nozīmē cienīt viņus. Tātad, respektīvi, vecāks, viņa status vien, neatkarīgi, cik viņš labs vai slikts, ir cieņas vērts. Mēs nevaram pret viņu izturēties ar nicinājumu. Mums jāizturas viņu ar augstu vērtību un cieņu. Vai tas vienmēr nozīmē viņiem piekrist? Nē. Bet, nu, kamēr bērns dzīvo pie vecākiem, nu, principā nepaklausība jau ir necieņa. Tā kā mēs pieaugam, mēs sākam paši analizēt un saprast lietas, kas varbūt bija tās aplamās lietas. Un zinu, ka vecākiem nepatīk to dzirdēt, ka bērni pie viņiem saka, vat tas, ko tu man bērnībā teici, vai tas, ko tu darīji, tas man joprojām sāp. Un tad, patiesībā vistrakākā lieta, ko vecāki var sākt darīt, ir attaisnoties. Nu, tad viņi parāda, ka viņiem nav ne mazākās intereses bērnu sajūtās. Nu, otrs grāvs atkal ir krist kādā depresijā, viss, cik slikts es vecāks esmu, visi savus bērnus sabojājis. Nē, vienkārši vajag, ja vajag. Reizēm pat arī nevajag vecākiem izzināt, bet katram bērnam, katrai sievietei, kas ir gājis cauri smagām attiecībām ar tēvu, tas atstāja ietekmi un Dievs grib to mainīt. Tā ir tā labā ziņa. Nu, tad mēģināsim tad arī saprast. Tātad viena no lietām, ko svarīgi ir saprast, ir izvērtēt to pagātni. Arvien vairāk parādās tēmas, kas atklāja, ka tā mūsu pagātne, arī kad mēs nākam pie ticības, mūs caur vecām sāpēm, lietām, emocijām, meliem, kas ir iesēti mūsos, var traucēt mūsu garīgai pieaugšanai. Restīvi ir tādi prāta cietokšņi, kas mums patiesībā traucē ieraudzīt Dievu, kāds viņš ir. Un tāpēc tēvs, katrs tētis ir radīts pēc Dieva tā līdzības, bet grēka dēļ viņš šo līdzību 100% nevar parādīt. Viņš ir sabojāts Dieva attēls. Katrs tēvs ir sabojāts, sakropļots Dieva attēls, nepilnīgs. Ir labās lietas, bet ir arī sliktās lietas. Un līdz ar to Dievā ir tikai labas lietas. Jā, bet tēvos ir gan labas, gan sliktas lietas. Un bērns to redzot, viņā arī rodas nepareizs priekšstats par Dievu kā tēvu. Un tas viss veidojas dvēseles līmenī. Tātad dvēseles līmenī prātā, sajūtās, gribā, un tas ietekmē to, kā viņš redz sevi, kā viņš redz citus, kā viņš redz Dievu, tās tādas emocionālās reakcijas. Un katra šāda nedziedināta atmiņa patiesībā traucē iet tajā brīvībā, ko Kristus ir paredzējis. Un tāpēc ir ļoti svarīgi atrisināt šo pagātni. Jā, ja cilvēks ir pieņems Jēzus savu glābēju, viņš iet uz debesīm, jā, viss kārtībā, bet viņa dzīve šeit ir zemes, caur šīm pagātnes lietām joprojām tiek ietekmēta. Īpaši, kur apslēptas sāpes, tur apslēptas dusmas, kur apslēptas dusmas, tur patiesībā ir arī rūgtums un nepiedošana. Un tas viss ietekmē un kontrolē cilvēku šodien. Jeb tas ir vecājs cilvēks un viņa darbi, viņa emocionālās reakcijas. Jā, tie prāta cietokši, par ko Pāvils runā. Un tāpēc ir svarīgi izvērtēt savu pagātni. Kā mēs to darām? Tā kā notiek kaut kas mūsu dzīvē, un pēkšņi mēs saprotam, es nerīkojos kā jaunais cilvēks Kristu, bet rīkojos kā vecais. A, kāpēc es rīkojos kā vecais? Kas man tā lika justies? Kas man pacēla augšā šīs dusmas vai šīs sāpes vai šo nospēstību? Tas ir kaut kādas reakcijas, kas ir bijušas man kādreiz. Un uz ar to, tas ir tas brīdis, kurā Svētais Gars var ievest vai pacelt lietas, kuras viņš grib dziedināt. Jo Jēzus jau nenāca tikai piedot mūsu grēkus. Viņš nāca mūs arī dziedināt no citu cilvēku grēkiem pret mums. Jā, ir teiks, ka viņš mūsu sāpes uzkrāva sev. Jā, ar viņa brūcēm mēs topam dziedināt. Un līdz ar to katra atmiņa, kas atnes līdzi sāpes, liecina par to, ka vai nu nav piedots, vai nu nav izsāpēts, ja nav dziedināta šī lieta, nav atrisināta cilvēka sirdī. Un tas nozīmē, ka caur to tumsa vēlns viņu var kontrolēt. Viņu kontrolē pagātne, respektīvi viņam ir jāizraujas no tā ārā. Un līdz ar to tēvi atstāja milzīgas rētas bērna identitāte. Viņš var būt ticīgs, bet varbūt sfēras, kurās, nu, viņš varbūt nepamana, bet citu no malas saka, ka tas ir miesīgi, vai tas ir miesas prāts, ka tev izpaužās. Redzēt, kaut kas dvēseliskums lien ārā. Kaut kas tajā dvēselē nav tapis svēts, ja to sauc par svētapšanu. Un tāpēc dvēseļkopšana ir strādāt ar mūsu pagātnes rētām, sāpēm, jā, kuras, nu, joprojām liek mūsu miesai darboties, miesīgi rīkoties. Nu, un tāpēc šīs lietas ir jāatrisina. Svētais Gars ir tas, kas ved no spožuma, spožuma no spēku, spēku, lai cels šīs lietas augšā. Un tāpēc ir jāidentificē šīs neapmierinātās vaidzības, jeb apslēptie, nu, varbūt ievainojumi vai pat apslēptās dusmas, un jāpiedod to, kas ir bijis sāpīgs. Respektīvi, Dievārds saka, ka mēs esam gars, dvēseli un miesa. Un, piemēram, cilvēks, kurš ir bijis labi apģērbts, un padomu laikā īpaši rūpējas, lai bērns apģērbts, lai viņš ir paēdis, lai viņš ir tīrs un tā tālāk. Bet nepadomāju par to, ka šim bērnam arī ir dvēsele un gars, kas ir jāapkopj. Dvēseļa kopšana nesākās tikai tā, kad cilvēki kļūst par kristieti un tad viņi ko. Dvēseļa kopšana sākās jau no ieņemšanas brīža bērnam. Arvien vairāk pētījumā parāda, ka bērns var izjust to, ko māte izjūt. Tas stress, kas ir mātē, tas ietekmē ar viņu. Tad viņi ne tikai uzņem barības vielas, jā, caur māti, bet arī šīs emocijas, arī šo stresu, tas ietekmē, ja, daudz šādas lietas līdz ar to, jo māte ir lielākā stresā, bērns var piedzimst jau ar lielāku jūtību pret stresu, jo dažādas smadzeņu vietas ietekmējas caur to, attraucē attīstīties, un tā tālāk. Un līdz ar to tāpēc ir, nu, dvēseļa kopšana sākās jau no ieņemšanas brīža, mēs tā varētu teikt, un visu bērnības periodu un, principā, visu mūžu garumā. Un līdz ar to, kā tad, kas noteikti, teiksim, ar meiteni, ja viņai ir bijis slikts tēvs vai trūcis tēvs? Nu, ir tādas četras sfēras, kuras, nu, var ietekmēt īpaši. Tas ietekmēt viņas attiecības ar vīriešiem vispār, kā tādiem. Tas var ietekmēt viņas pašvērtējumu un viņas identitāti, kā viņas sevi redz, kas viņa ir, kāda viņa ir. Tas ietekmē viņas emocionālo regulāciju, spēju sevi savaldīt, spēju tikt ar sevi galā, savām emocijām. Tas ietekmē viņas drošības sajūtu. Nu, mēs piekto varētu vēl teikt viņas attiecības ar Dievu kā tēlu. Ja iziesim caur šīm piecām sfērām, tad, ja ir bijis sliktas pagātne ar tēvu, sliktas attiecības ar tēvu, tad, nu, var tādām sievietēm būt grūtības uzticēties vīriešiem. Vai, tieši pretēji, spēcīga vajadzība pēc šī apstiprinājuma, spēcīga interese pēc vīrišķā dzimuma. Jā, es strādājot kustībā īstenostību gaides, redzu, ka īpaši meitenes, kas ir pubertātes vecumā, kurām nav bijis tā, viņam ir lielāka tendence nosliece draudzēties ar puišiem. Tas ir tādā pilnīgi neapzinātā uztverē, tas vienkārši ir vilkme uz to, kas nav bijis klātesoši mājās. Ja tad tas ir tādai tīnī, tas gandrīz ir grūti kontrolēt to. Vienkārši ir šāda vilkme piedzīvot to, kas nav bijis. Tajā pat laikā meiteni, kurai nav bijis tēvs, viņiem var būt bailes no pamešanas, tad, kad viņi ir savu draugu vai vīru. Ja, tas nozīmē, ka viņi uztraucās daudz vairāk, viņi grib vairāk viņu kontrolēt, un jo tu vairāk gribi kontrolēt, jo mazāk vīries grib nākt mājās. Jā, vīriem nepatīk viņus, lai kontrolē. Jā, vīrietis ir vadītājs, viņš grib būt brīvs savā vadīšanā. Un, protams, ir galējības, jā, kur vīrietis saka, man nekādas atbildības nav pret mājām, nē. Vai arī es pilnībā esmu pakļāvies sievai. Arī nē. Jā, patiesībā vīru vajag vadīt Dieva garam, un viņš tad drosmīgs, viņš to arī vadīt, neaizmirstot par sievu un viņas vajadzībām. Jā, bet restīvi sievietei var būt bailes no pamešanas vai arī tieksmi izvēlēties emocionāli nepieejams partners. Tad mans tēvs bija vēss, un man uzreiz vēsi vīrieši tie, kas man liekas pievilcīgāki, jo viņi atgādina manu tēvu. Ja, arī tā var būt. Nevienmēr, nevis 100% gadījumos. Ja, atkarīgs no temperamenta tipa un tā tālāk. Bet šī tendence var būt uz līdzīga tipa. Reizēm tas var būt arī vēlme ar vecāku gājumu vīriešiem veidot attiecības. Ja, tas arī tādā zemeviņas līmenī, kur patiesībā cenšanās kompensēt to tēvu, kas nav bijis. Tāpat arī attiecībās vīriešiem var būt sarežģījumi noteikt veselīgas robežas, vai nu bailes ielaist, vai arī atkal vispār trūkst robežu, un tad ir nu, ļoti daudz sāpju un ciešanu. Un jo vīrieši pārprot, viņi domā, ka sieviete kaut ko no viņa grib, bet īstenībā viņa grib tikai mīlestību un sapratni un sarunas, nevis kaut ko vairāk, un līdz ar to uz tā bāze veidos daudzas neveselīgas problēmas. Vēl viena sfēra, kas var tie ietekmēt sievietē, ja viņai bijis slikts attiecības tēvs vai nav bijis tēvs, ir zemes pašvērtējums. Viņa neredz, cik viņa ir brīnišķīga, cik viņa ir skaista. Dievvārds saka, kad mēs esam brīnišķīgi radīti, jā, un mūsu dēļ vajadzētu to zināt, jo Dievs rada mūs, mēs esam Dieva radīti, mātes miesās, lietojot tēvu un mātes tuvību, jā, Dievs mums dod mūsu garu, jā, viņš veido mūsu dvēseli miesu, jā, bet sieviete, kurai nav bijis tēvs, jo tēvs spēja iedot bērnam šo pārliecību par sevi, jēgu par dzīvi un arī drošības sajūtu. Ja nav šis tēvs, jā, nu tad varbūt šis sajūtes nesu pietiekama. Man vajag kaut kā sevi uzlabot, man vajag pie sevis piestrādāt, un tad tas vai neizpaužās ārējā izskatā, kaut kādā sevis pārspīlētā kopšanā vai pārspīlētā pedantismā, perfekcionismā, nu, dažādās lietās, kas var likties, kad man jāpieliek vairāk pūles, lai es būtu tikpat laba kā citas. Tāpat sliktas attiecības ar tēvu var ietekmēt iekšējo pārliecību, ka mīlestība ir jāizpelnās, ka mīlestība ir jānopelna, ka man vajag dzīvot tā un tā, lai citi pievērstu man uzmanību, jo es neesmu mīlama pat par sevi, man ir sevi jāpierāda šajā pasaulē. Vai arī varbūt apjukums par savu vērtību un sievišķību, jā, tad nu, nav drošība šajā ziņā. Tāpat, ja meitene uzauga bez mīloša tēva, bet ir tēvs bijis emocionāli attālināts vai nav bijis tums, ir ietekmēts šī emocionāla regulācija, jeb grūtības atpazīt un izpaust emocijas. Jā, reizēm ir tā, ka īsti nespēja nolasīt, jā, cilvēkus, nolasīt sevi. Varbūt spēcīga neatkarība. Jā, teiksim, man nevienu nevajag, jo tēvs, kad ir tēvs, tad ir tā drošības sajūta, un līdz ar to meitene veidojas, es varu būt vāja, es varu būt meitene, es varu būt princese, man nav viss jāizdara, tētis man pasargās, un tas meitenē attīst šo iekšējo kluso priecīgo cilvēku, kas patiesībā patīk vīriešiem. Jā, bet ja nav bijis un ir diezgan jābūt pašpatstāvīgai, stiprai, tad tas, nu, tas var veidot šo neatkarību, savukārt, kas vīriešos reizēm rāda atkal, nu, tādu, varbūt, pretreakciju. Jā, nu tā ir, kā latviešu filmā saka, ņeda troška, jā, nu to jau viņai nav vērts tuvoties, viņa tāpat visiem darīs pāru un visus atstums, jā. Bet tāda sieviete iekšpusē īstenībā mocās. Cīnās. Bet tās ir viņas dvēseli izveidojušās pretreakcijas, jā, pret vājumu, būšanu vājai, jā, viņa vienkārši tā dzīve viņa ir iemācījusi tā. Vēl varbūt piemesnālās regulācijas, ka ir dusmas vai skumjas, kas nav līdz galam apzināts, pieņemsim, tās varbūt depresijas lēkmes, nospiestība ik pa laikam, vai arī dusmas, jā, dusmas kaut kādas nāk ārā, neapzināts par kaut kādām sāpēm, par kaut kādu nenovērtību. Tas viss pārvērš tādā

visu laiku satraukšanās par nākotni, pāraprūpe, cenšanās kontrolēt, cenšanās visu noteikt. Un tas nav slikti, ja tas ir no pareizas motivācijas, ja tas ir no mīlestības. Jā, bet tur, kur apakšā ir bailes slēpjās un satraukums, tad tā var būt pāraprūpe, pārliek liela kontrole, kas vairs neļauj otram elpot un justies brīvi. Ja? Un ar to, kad bailes sāk vadīt, tas nekad nav veselīgi. Tēvu uzliktās brilles mūsu pieredzes var ietekmēt arī to, ka šī piektā sfēra izpaužas ir mūsu attiecības ar Dievu kā tēvu, un es pateiktu, tas ir vissvarīgākais. Jo tas ir vienīgais dziedināšanas avots, kas mums var dot cerību, ja mums ir bijušas slikts attiecības ar savu tēvu. Runāju kontekstā par meitām, bet, nu, protams, arī tas būtu par dēliem. Līdz ar to, nu, kāds var būt mūsu priekšstats par Dievu kā tēvu, bieži vien sakrista to, kāds bija mūsu tēvs. Ja mūsu tēvs bija dusmīgs, tāls, emocionāli vēs, neinteresēts mūsos, ignorējuši, varbūt atsirdīgs, varbūt vardarbīgs, varbūt pat bīstams, varbūt bezrūpīgs, varbūt kā prasošs perfekcionists, varbūt uzlaik neapmierināts, tad šīs emocijas var reizēm mums pārcelties, kad mēs dzirdam par Dievu kā tēvu. Nevienmēr un nevisur, ja, bet tā var būt. Respektīvi, ja tu sāc, tu lasi kādu teiksim, frāzi, ja, par Dievu tēvu, nu, kādas tavas pirmās emocijas, kad tu dzirdi par Dievu? Kādas viņas izraisās? Ja tev parādās bailes, ja tev radās pašam vēlam slēpties, vai tev nav vai tāda, nu, negatīva sajūta, tad visdrīzāk tavā dvēselē ir izveidojis nepareizs priekšstats par Dievu kā tēvu. Jo Dieva vārds tomēr saka, ka Dievs ir labs tēvs. Mēs to varam redzēt vairākās rakstītās. Protams, piemēram, Galatiešiem 4:6, ja, bet, ka jūs esat Dieva bērni, to Dievs ir apliecinājis sūtīdam savu dēlu garu jūs sirdīs, kas sauc Aba tēvs. Un šis vārds Aba, tas ir tāds mīļvārdiņš, ebriem bija šis mīļvārdiņš, tētis, Aba tēvs. Un tad tu vairs neesi kalps, bet bērns. Bet ja bērns, tad arī caur Dieva mantinieks. Ja tad Dieva mantinieks, Dieva bērns. Nu, kurš bija Dieva bērns? Tas bija Jēzus. Līdz ar to Jēzus ir tas, kas ir spējīgs atklāt, kāds bija tēvs, jo viņš bija ar viņu. Un, respektīvi, mums var, teiksim, likties, ka, nu, vai tad Dievs nav visvarenais. Jā, bet paskatāmies jaunās derības kontekstu, tad Bībelē simtām reižu ir lietot termini par draudzi kā Dieva ģimeni. Tiešām, viens no populārākajiem ir tieši ģimene. Tad Jēzus nāk atklāt draudzi kā Dieva ģimene, nevis organizāciju, nevis tur Kristus kareivi tikai, tas, protams, arī, bet varētu teikt, tā ir ģimene primāri. Tāpat arī apzīmējums brāļu māsas jeb adelfoji lietos vairāk kā 200 reizes. Jēzus visvairāk Dievu apzīmēja ar vārdu tēvs vairāk kā 160 reizes. Kopumā jaunajā derībā Dievs kā tēvs tiek dēvēts vairāk kā 260 reizes. Jā, un līdz ar to mēs redzam, ka tieši Jēzus nāca atklāt Dievu kā tēvu. Un līdz ar to Jēzus nenāca vienkārši mums atnest mūžīgu dzīvību. Vestīvi, iedot mums mūžīgu enerģiju, kas nekad neizsīks, un mēs būsim mūžīgi debesīs. Tas ir tāds bonus, bet tas oriģinālais, Jāņa 14:6 iesaka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens nenonāk debesīs kā viens ar mani. Tā tur ir teikts? Nē, tā tur nav teikts. Šeit, ka neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Tad, ja es

ceļš pie tēva. Tātad mūsu debes tēvs sūta, varētu teikt, mūsu brāli, jā, jo viņš citur teica, ka Jēzus sauc mūs par saviem brāļiem, par draugiem, arī par draugiem, lai mūs vestu atpakaļ pie tēva, ar kuru mēs varēsim būt kopā mūžīgi. Nevis mēs būsim mūžībā, kur būs arī kaut kur tēvs, tur kādā stūrī, bet Jēzus mūs ved pie tēva, ar kuru mēs būsim kopā mūžīgi. Un ja kopā ar tēvu, tad kāds viņš ir šis tēvs? Īpaši grūtā brīdī, ja es lietoju šo vārdu aba tēvs, kur tas biķeri manas dārzā, viņš sacīja, aba tēvs, tu visu spēji ņem šo biķeri no manas, bet ne tomēr, ko es gribu, bet ko tu gribi. Romiešiem 8:15. Jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai Kristu bailēs, tad ja Dievs ir mūsu kungs, tas nenozīmē, ka mēs esam viņa vergi. Mums nav verdzības gars. Mums ir dievbērnības gars, kas mums neliek krist bailēs, bet liek mums saukt aba tēvs. Ja? Tad pats Dievs dod savu garu, lai mēs viņu uzrunātu kā tēti, kā tēvu. Un līdz ar to mums ir iespēja izveidot attiecības ar Dievu kā tēvu, kā Jēzum bija ar tēvu, piedzīvot tādu pašu mīlestību. Kur tas ir rakstos teikts? Jāņa 17:21-23. Tur teikts, lai viss ir viens, itin kā tu tēvs manī un es tevī, saka Jēzus. Lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu esi man sūtījis. Tātad Jēzus grib, lai es esmu vienots, un tu esi tikpat vienots ar tēvu, kā Jēzus bija vienots ar tēvu. Ja? Tātad, nu, protams, tāda vienotība viņiem ir citādāk, protams, bet principā aicinās šajā attiecību vienotībā. Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es viņiem esmu devis, lai viņi ir viens tāpat, kā mēs esam viens. Tad arī, lai mēs savā starpā būtu vienots ar tēvu. Un tad viņš saka tāds vārds, un es viņos, un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasauli atzīst, ka tu mani sūtīs, un viņus esi mīlējis tāpat, kā tu mani esi mīlējis. Tad tāpat, kā Dievs Jēzu ir mīlējis, lai Dievs mīlētu mūs. Tad redziet, te ir tas, ka mums ir pieeja pie Dieva tēva, pie oriģinālā Dieva tēva, kurš es ticu mīl bērnus, jo viņš deva pavēli augļoties un vairoties. Mēs varētu teikt, ka mūsu debes tēvs ir daudz bērnu tēvs. Tas nav tāds, kas grib tikai vienu bērnu vai divus bērnus. Ne, viņš ir daudz bērnu tēvs, viņš mīl bērnus. Jēzus virs zemes rādīja, kāda ir mīlestība uz bērniem. Mācekļiem nebija tāda mīlestība kā Jēzu. Un līdz ar to, Dievs tēvs ir nu, tēvs, kas lepojas ar saviem bērniem. Nu, kā nozīm lepojas? Viņš publiski ir gatavs izpaust savu prieku par mums. Viņš, no kur mēs to redzam Bībelē, tad, kad Lūkas evaņģēlē 3:21, kad Jēzus bija kristīts, 22. pantā ir teicis, ka svētais garš redzamā veidā uz viņu kā balodas nolaidās un balss atskanēja debesīm. Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. Tad tēvs publiski apliecina atzinību, jeb novērtējumu savam dēlam. Šis ir mans mīļais dēls. Jā, tur, kur viņi bija apskaidrošanas kalnā, viņš arī teica, šis ir mans mīļais dēls, to klausiet. Jā, tad viņš man ir mīļš, viņš man ir dārgs. Un uz ar to, ja mums ir tieši tāpat mīlestība, kāda tēvam ir uz Jēzu, tad viņš arī saka tev, mana mīļā meita, mans mīļais dēls. Tāpat mēs redzam, ka Dievs ir tēvs, kas visu darīja kopā ar Jēzu. Reizēm es liekas, ka mums priekš Dievu kaut kas jāizdara. Bet Jēzus nedarīja kaut ko priekš Dievu. Viņš saka citādāk. Jāņa 5:19, viņš saka, ja es turpināju, patiesi es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz to tēvu darā. Tad viņš saka, es esmu pilnībā atkarīgs no tēva. Jo, ko tas dara,
tā arī dēls dara tāpat, jo tēvs mīl dēlu un tam rāda visu, ko pats dara. Respektīvi, mums kaut kas nav jādara priekš Dievu, bet mums ies jādara kopā ar debes tēvu. Vai tavs tēvs pavadīja tev laiku? Viņš publiski izteica tev mīlestību. Viņš darīja tev kopā lietas. Vai viņš rotaļājās ar tevi? Debes tēvs ar Jēzu to darīja. Un viņš grib to darīt arī ar tevi. Tāpat mēs redzam, ka tēvs, debes tēvs ir tāds, kas pieskarās, kas spēj samīļot. Wow, tas izklausās nu pārāk emocionāli. Bet tas ir emocionāli. Viss Bībele runā par emocionālu mīlestību arī uz Dievu. Piemēram, Jāņa 1:18 ir teikts, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņu ir darījis zināmu. Respektīvi, bērns, kas ir pie tēva krūts. Senatvariem šis izteiciens pie kāda krūts nozīmē būt otra klēpī, būt otra sirdī. Tā ir vislielākā tuvība kāda vien iespējama. To pāris lietu attiecībās uz māti un bērnu vai vīru un sīvu. To arī izmantojot attiecībā uz diviem sirsnīgiem draugiem, kas ir pilnīgi visā vienoti viens ar otru. Tad Jēzus sēž tēva klēpī, atspiežās pret viņu, ir mierā, un tēvs viņu sūta, lai viņš pastāstītu, kad tēvs mūs arī gaida. Bet tavs tētis ir kādreiz ņēmis tev klēpī, samīļojis, skūpstījis uz pieres vai uz vaidziņa, sabužinājis tevi. Ja nav, tevī var rasties ideja, ka Dievs varbūt nav emocionāli, nu, teiksim tā, ja Dievam ir emocijas, kādas Jēzum bija, tad tev liekas, ka, nu, pret tevi gan viņam nav šādas jūtas. Bet Dievs nav bezjūtīga kosmiska enerģija, kā pasniedz budisti, vai liels varens Dievs, kā to pasniedz musulmaņi. Jēzus nāca parādīt, ka viņš ir emocionāls Dievs, kas mums dod spēju just, domāt un gribēt. Tātad mēs radīt pēc Dieva tā līdzības. Tātad Dievā ir spēja domāt, just un gribēt. Un Dievs domā par tevi. Viņš jūt tevi un viņš grib tevi darīt arī laimīgi. Līdz ar to, kas mūs šķir no tās mīlestības, no Dieva, nu, protams, primāri tas ir mūsu grēks, jeb grēcīgā daba, un tāpēc Jēzus nāca kļūt par upuri, lai samaksātu par mūsu grēku. Samaksātu mūsu grēcīgumu, jeb nošķirtību, jeb garīgo nāvi. Tātad grēks ir nošķirtība, kas mūs atdala no Dieva. Un tāpēc Jēzus mirst, lai šī garīgā nāve tik noņemta no mums un svētais gars var nākt mūsu dzīvē un iesākt šīs attiecības ar Dievu. Taču tajā pat laikā tu var teikt, jā, bet es esmu ticīgs jau tik un tik gads, bet es man vēl ir grūti nocerēt, ka Dievs man mīl kā savu bērnu. Nu tad tā varbūt ir pagātnes pieredze. Tas, ko tu esi pieredzējis attiecībās ar savu tēvu, var tev traucēt kā prāta cietoks, kā emocionāla reakcija, kā nedziedināt sāpi. Un ja tu neļauj šīm sāpēm pacelties, tu nevar būt dziedināts. Nevar izoperēt auguni, ja neatgriež viņu vaļā. Ja tu, kamēr tu noliedz, tas paliek aprakts un joprojām tu ietekmē zemapziņa. Līdz ar to mūsu pagātnes pieredze var mūs ietekmēt vēl šodien arī kā ticīgs cilvēks. Protams, tev varbūt ir tāds, tava teoloģija traucē iepazīt Dievu, jo teoloģija ir zināšanas par Dievu, un kāda daļa zināšana tev par Dievu paliks apslēptas, kamēr tu netiksi emocionāli dziedināts. Tāpat arī varbūt nepareizi izpratni par Dievu, un tas arī ir ceļš. Es pats joprojām turpinu atklāt, cik labs un žēlstības pilns ir Dievs, un Pāvils saka, lai mēs iesakņojamies, lai mēs, Dievs mums atklāja, cik lielu un dziļu ir viņa mīlestība.
Ja, un tas ir kaut kas, kas ir nu, process. Process. Līdz ar to, ko var darīt, kad tu ieraugi, nu, kad ir kādas lietas, kas tev ir nākušas. Pirmkārt, atzīt, Dievs, tas manā dzīvē notika. Šis ir tās sāpes, kuras es piedzīvoju, šis ir tās sajūtas, ko es sevī nesu. Šie ir tie meli par sevi, ko man radīja, mana tēva attieksme, prombūtne. Un šie ir tie meli, kas ir nākuši par tevi. Tad atzīt patiesību, kas ar tevi noticis un kā tas tevi ir ietekmējis. Tā kā tu to saproti un ieraugi, tad tu vari piedot. Tu vari atdot Dievam savu sāpi, tu vari izstāstīt, kā tu jūties, tu vari atteikties no tiem meliem. Piemēram, ja tēvs ir bijis tālējošs, promesošs, nav bijis tavā dzīvē, tu vari tie sajūt, ka tu neesi pietiekami vajadzīgs, pietiekami mīlams, tev ir tā tukšuma sajūta. Atzīst to, vienkārši pasaki. Tēvs atzīst, ka es jūtos tukšs, mans tēvs nepievērš man uzmanību, man ir iekšā šī tukšuma sajūta, bet es izvēlos viņam piedot par to sajūtu vai to, ko viņš man, kā man viņš līdzis justies. Vai, piemēram, ja tēvs ir bijis agresīvs pret tevi, un tev ir bailes no Dieva, kā no personības, tad tu vari piedot savam tēvam. Jo Bībā teiks, bailes nav no Dieva, bet pilnīgi mīlestība aizdzina bailes. Mums varbūt ir vajadzētu būt bailēm grēkot, bet ne bailes no Dieva, jo Dievs darīs visu, lai šīs bailes aizdzītu no mums. Ja? Un līdz ar to šajā gadījumā ir tik ļoti svarīgi piedot savam tēvam, jo Pāvils arī saka, tēvi netracinien savus bērnus, lai viņi neto bailīgi. Un iespējams, ka Pāvils piedzīvojas, ka tēvs viņu tramdīs vai kaut kādos veidos ietekmējis. Ja, bet līdz ar to tik ļoti svarīgi ir piedot tēvam šīs lietas, nosaucot tieši tā vārdā, par ko, par vārdiem vai par attieksmi vai par prombūtni. Un tad lūk, Dievs atklāja, kāds tu esi, un atteikties no meliem, ko tēvi ir uzlikuši uz mūsu bērniem. Piemēram, ir tāds brīnišķīgs materiāls Nīlam Andersonam Brīvība Kristu, vai arī grāmatā Uzvar pār tumsu, kur viņš atklāja, ja kādus melus mūsu pagātni var radīt par Dievu kā tēvu. Ka viņš ir promesošs, neinteresēts mūsu dzīvē, nemīlošs, perfekcionists, vienmēr neapvienās un tālāk. No šiem meliem ir jāatsakās un jāizvieto ar patiesību, ko atklāja Dievu vārds. Ka no viņa mīlestību neviens tevar šķirt, ja, ka viņš būs ar mums līdz pasaules galam. Ka viņš pats liek mums saukt abu tēvus un tā tālāk un tā tālāk. Es gribētu noslēgt ar lūkšanu šo raidījumu, lai tu sastopies ar šo Dieva mīlestību, ko Svētais Gars mums atklāja viņa rakstos un viņa būtībā. Jā, Dabas Tēvs, es lūdzos pirmkārt par katru meitu, kas varbūt klausās šo raidījumu. Un caur šo klausīšanos varbūt viņā paceļās sāpes, kas varbūt ir ārdošas, kas izsauc sāpīgas atmiņas. Bet ja tas šodien pacēlies nevis, lai viņu mocītu, bet lai šodien viņu būtu brīva no tā. Tev es lūdzos, ka tu palīdzi izraudāt, izsāpēt, izdusmot varbūt katru sāpi, katru lietu, ka viņi saprot, tas man pietrūk. Man tas nav bijis. Es to neesmu piedzīvojis. Izsērot to. Atdot to prom pie tavu krustu šo sāpi. Un nāc šajā tukšajā vietā un aizskar, kungs Jēzu, ar savu dzirnošo roku. Dziedini, izlēj savu dzirnošo eļu šajās brūcēs un piepildi ar tēvu mīlestību. Ar tēvu mieru. Ar debes tēvu atklāsmi. Cik viņš ir labs, ieinteresēts, ka viņš bija gatavs sūtīt savu dēlu pakaļ mums, lai mūs izglābtu un mūs svētītu un dziedinātu. Un tās, lai tavs miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, lai pasargā tev bērnu, sirdi un domas. Jēzu Kristu. Āmen.

602. psalma. Lai tas top uzrakstīts nākamām audzēm, ka tās tautas, kas vēl celsies, arī lai slavē to kungu. Jo viņš skatās no savas svētnīcas. Tas kungs raugās no debesīm uz zemi, lai dziedētu cietumnieku nopūtas un atsvabinātu nāvei nolemtos. Lasīju no 102. psalma.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: Lasījums būs 84. psalms, korvedim Gatas arfu pavadījumā. Koraha dēla psalms. Cik jauki ir tavi mājokļi, pulku kungs. Mana dvēsele augst un vārksta pēc kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa gavilē dzīvajam dievam. Pat putns rod mājas un bezdilīga ligzdu, lai perētu putnēnus pie taviem altāriem. Pulku kungs, mans ķēniņ un dievs, svētīti, kas tavā namā mīt un alleši slavē tevi. Svētīti ļaudis, kuru spēks tevī, tempļa ceļš viņu sirdīs. Kad tie nāk cauri balzam koku ielejai, tā izver davotus, to svētībā ietin lītavas. Tie dodas no spēka pie spēka, līdz visi stāv dievu priekšā cijānā. Kungs, pulku dievs, uzklausi manu lūkšanu. Sadzirdi, Jākaba dievs, mūsu vairogu uzlūko dievs, raugies tava svaidītā vaigā. Labi ir diena tavos pagalmos, starp tūkstošu to izvēlos. Sēdēt pie mana dievas liekšņa, nekā mājot negan to teltīs. Jo saule un vairogs ir kungs dievs, jo žālstība un godība dāvā kungs un neliec laba tiem, kas krietnumā staigā. Pulku kungs svētīts ir cilvēks, kurš tev paļaujas.
2: Pirms mēs šodien ieskatāmies 84. psalmā, es nolasīšu 2. un 3. pantu, tad lūksim. Cik jauki ir tev mājokļi, pulku kungs. Man dvēseli augst un vārkst pēc kunga pagalmiem. Man sirds un mana miesa gavilē dzīvajam dievam. Tas ir Dieva vārds. Lūksim. Tās tiešām tu esi mūs radījis priekš sevis, lai mēs tev pazītu, lai mēs būtu tavu bērni, lai mēs baudītu tavu klātbūtni, atrastu savu mieru, prieku un laimi tevī. Mūsu dvēseli tiešām augst pēc tevis, mūsu radītāja, pēc mūsu kunga. Tāpēc tiešām lūdzam, lai tu pārliecini, rādi mums, kā Kristus ir sarūpējis visu, lai mēs būtu tavā klātbūtnē un sarūpējis mums tiešām mājokli arī nākotnē, būtu tavā mužīgajā valstībā tavs. Uzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Vasaras laikā, kad drusku varbūt tās mūsu dzīve drusku vairāk ir izraustīta savādākā veidā, nevis tā, ka mēs šeit mācību gadu laikā esam uz vietas, es gribēju veltīt šīs atlikušās svētdienas jūnijā, pēc tam augustā sērija, kas sauksies praktiskā žēlstība. Jūlijā pa vidu būs sērija par Malahijas grāmatu, kur draudz cits sludinātāji mācīs. Ja? Bet šī te praktiskā žēlstība, es gribēju pastīties tās rakstuvietas, kas mums varbūt, nu, tā kā mums kļūt priecīgākiem. Kā žēlstība mums dara priecīgākus, apmierinātākus, drosmīgākus. Ja? Kā mēs dabonam šīs īpašības savā dvēselē, kā, pareizi, nevis kā mēs, bet kā evaņģēlijs tas ienes mūsu dvēselē. Ja? Mēs pastīsimies uz šīm te lietām. Bet šodien no šī 84. psalma tas mērķis ir pastīties, kā mums vairāk pieaug tajā, ka mēs baudam Dievu klātbūtni, ka mēs ilgojamies pēc tās. Kā tā ir mūsu dzīvības spēks. Ja? Kā mums ilgoties, kā mums baudīt vairāk Dievu klātbūtni. Un šis psalms, arī es teikšu priekš vienalga, ka kur tu būtu savā, vai nu tu esi kristietis, vai nu tu esi pieredzējis kristietis, vai tu esi interesants, skeptis, es domāju, viņus tevi runās, tāpēc, ka šis 84. psalms mums parāda, kas mums ir visvairāk vajadzīgs. Tas mums parāda, kas mums visvairāk ir vajadzīgs. Paskatieties, kā savam autors mums saka, ka mums visvairāk ir vajadzīga Dieva klātbūtne. Tas, kas mums ir visvairāk vajadzīgs, tā ir Dieva paša klātbūtne. Lūk, otrais pants. Cik jauki ir tev mājokļi, pulkungs. Man dvēseli augst un vāksts pēc kunga pagalmiem. Man sirds un mana miesa gavilē dzīvajam Dievam. 11. pants. Laba ir diena tavos pagalmos. Starp tūkstošiem to izvēlos. Sēdiet pie mana Dievas liekšņa, nekā mājot, negan to teltīs. Ko tad viņš ar to pasaka, šis psalmu autors? Ko viņš mums pasaka? Ka viņš alkst, ka viņš ilgojās, viņa lielākā laime. Ja? Pēc kā viņš trīkst viņa dvēseli, pēc kā viņš pasaka, pat mans ķermenis ir izslāps. Pēc kā būt Dievu klātbūtnē, pēc dzīvā Dieva. Ja tu tagad uzdos sev jautājumu, nu kā, kas ir tā viena lieta, kas tev ir vajadzīga? Mums katram, es domāju, šajā brīdī būs kāda atbilde uzreiz, ko mēs pateiktu. Pāris lietas kaut vai, ja? Ja šis man būtu, tad viss ir okei. Okay. Ja man šī te viena lieta sakārtotos, vai tās kaut kādas finanses, vai tās ir attiecības, vai mēs ilgojamies pēc kāda cilvēka, vai mēs ilgojamies pēc atpūtas, vai mēs ilgojamies pēc atvaļinājuma, vai pēc... Ja šī viena lieta sakārtotos, viss būtu kārtībā. Tad viss būtu labi. Un mēs redzam, ka šeit šis psalma autors, ja, viens no šiem, kā viņi Korāha dēlti bija priesteri, ja, viņš saka, tā viena lieta, kas man vajadzīga, kas man īstenībā, viņš saka, viena diena kunga templī, ja, kur bija konkrētā Dieva klātbūt, nevis abstrakta, bet kur Dievs konkrēti satiks savu tautu, viņš saka, labāk kā jebkur citur. Un zini, kas ir svarīgi? Tas, protams, tās tādas lietas, ko mācītāji parasti saka, ja. Jums jābūt baznīcā, jums jālasa Bībele, jums jālūdzās. Kā man dažreiz stāstījuši cilvēki atbrauc uz bērēm vai kaut kādiem kapsēm, viņi saka, labāk, kāpēc viņi nenāk baznīcā. Ja? Un tās, protams, tās lietas, ko mācītājs saka, kas mums ir jādara. Bet interesanti, ka šī psalma autors saka, tas nav tas, kas man jādara, vai kā mēs bieži vien saka, nu, man vajadzētu vairāk. Es šodien nepalasīju. Vai šonedēļ, ja? Vai šogad. Ja? Vai es neesmu lūdzies, man tas vajadzētu, es zinu, ka man tas jādara. Bet šis psalma autors saka, manā dvēseli, man miesa algst pēc Dieva. Tas, ko viņš grib, tiekam interesanti, tas vārds, ja, ko viņš saka, paskatieties, ka viņš runā par šo te svētīto cilvēku, ja? Piektais pants. Svētīts, kas tavā namā mīt, un allaž slavē tevi. Svētīts, redziet, piektais pants, jā? Ja? Svētīts, kas tavā namā mīt, un allaž slavē tevi. Kas vienmēr Dievu klātbūtnē, kas slavē Dievu, tas ir svētīts. Un ebreju valodā viņš varēja lietot divus dažādus vārdus. Viens vārds būtu, ka tas ir cilvēks, kurš saņem no Dieva svētību, ja? Kurš tiek svētīts. Bet šis ir cits vārds, ko viņš lieto. Šis vārds, ko viņš lieto, tas, kas ir kunga namā vienmēr un slavē kunga Dievu klātbūtnē, ir laimīgs. Viņš pieredzē ir laimīgs. Ne? Nevis vienkārši, ja viņš dara to, viņš saņem svētību, bet tur viņš ir labā vieta. Ja? Tur ir tā labā vieta. Citiem vārdiem sakot, šis psalms mums pasaka, ik viens no mums ir radīts Dievu klātbūtnē. Un šajā ziņā Bībeles skatījums nav gnostiķu skatījums vai tāds. Tajā nozīmē, ka mums nav vajadzīgs ķermenisks lietas, fiziskas lietas. Dievs mūs ir radījis. Dievs mūs radījis ar ķermeni, viņš mūs radījis dzīvē šajā pasaulē. Un viņš dod mums labas lietas. Paskaties psalma beigās. Ko saka? Ko šis autors, psalma autors mums saka? 12. pantā. Kungs neliedz labu tiem, kas krietnumā staigā. Ja? Dievs dod visas labas lietas mums. Kristus mums māca, lūk par dienišķo maizi. Dievs zina, ka mēs dzīvojam fiziskajā pasaulē. Respektīvi, tas nav skatījums, kas tev saka, tev jāatrodās ir klosterī vai kaut kādas tādas tīri garīgas lietas jāpraktizē. Tā ir tā labā dzīve. Ja? Dievs zina visu šīs lietas, kas mums vajadzīgs. Viņš mums radīs šajā pasaulē tajā dzīvot ar visu fizisko, ar visiem uzdevumiem, ar visām labām baudām, ko viņš mums dod. Ja? Labu ēdienu, labu kompāniju, labu atpūtu, labu darbu, tas viss nav viņa. Bet pats galvenais, ja? Kas ir pats galvenais, kas vispār jau saliek savās vietās, ir Dieva klātbūtne. Un šis psalmi autors saka, viņš saka, pārējās lietas mainīsies. Jo tālāk mēs ieskatīsimies, viņš runās, šis svētceļnieks, viņš saka, vislabākā vieta ir būt Dieva klātbūtne, Dieva templī. Bet tad viņš saka, mēs esam ceļā uz to templi. Jūs redzēt, viņš pa vidu runā par tiem cilvēkiem, kas ir svētceļojumā uz templi. Un viņi iet caur šo te asaru ielēju, caur bēdu ielēju, šī te, kur viņš saka, balzāmkoku ielēju. Tā ir ielēja, kur ir sausums, ja? Kur ir asaras, paskatieties, jā? Ja? Svētīti ļaudis, kur spēks tevī. Tempļa ceļš viņu sirdīs. Kad tie nāk caur balzām koku ielējai, tā izver dabotus. To svētībā ietin lietavs. Viņš runā par šo svētceļnieku, kurš grib būt templī Dievu klātbūtnē, bet kurš ir ceļā uz templi. Jā. Un kas šī Bakas ielē īsti, kad saka, zinātnieks strīdās, kas ar to ir domāts. Bet skaidrs pēc konteksta mēs saprotam, ka tur ir sausums, ka tā ir sausa vieta. Un tas vārds šeit ir balzāmkoku, ebreju valodā baka, tas ļoti līdzīgs vārds asarām. Šis svētceļnieks uz to vietu, kur viņš nāk Dievu klātbūtnē, viņš iet cauri šeit ielē, kur ir sausums, kur ir tuksnes, kur nav ūdens, kur ir asars. Viņš iet šajā pieredzē cauri, bet mēs redzam, nenozīmē, ka viņa dzīve ir perfekta, ja? Ka viņš piedzīvo šīs te grūtības un bēdas. Viņam ir grūti, viņš atrodas šajā asara ielējā vai tuksnesī, ceļā uz Dievu klātbūtni, bet tas galvenais, pēc kā viņš ilgojās, kas ir viņa iepriecinājums, kas ir viņa laime, ja? Tā viena lieta, kas viņam ir vajadzīga. Lai būtu kā būdams, arī kad viņa dzīvē nebūs visa kārtībā. Kas ir tas, kas pateiks, būs ok? Būs ok. Tas, kas te rakstīts? Jā, pastieties. Ka tempļa ceļa ir viņa sirdī tempļa ceļš. Sestais pāns. Svētīt ļaudis, kuru spēks tevī. Tempļa ceļš viņu sirdīs. Kad tie nāk caur balzām koku ielējai, tā izver davotus. To svētībā ietien lītavs. Respektīvi, pat arī tad, kad viņš ir prom no tempļa, tajā ceļā, kas notiks šajā tuksnesī, kas izverdīs ūdens. Ja. Tas, ka viņa sirdī ir šī te vēlme būt Dievu klātbūtnē, veldzēs viņu arī grūtībās. Respektīvi, tas, kas sakārtos viņa dzīvi, kad viss būs ok, ja, pat tad arī, kad nebūs viss ok, jūs saprotiet domu, ja? Būs tas, ka viņa sirdī ir šita Dieva klātbūtne. Tas ir tas, kas visu padarīs, ka viss ir īstenībā galā kārtībā. Restīvi, tas nav skatījums, ka tas cilvēks vienmēr būs bez problēmām, nekad nepiedzīvos grūtības. Tā nav. Viņš iet caur šai asaru ielējai, bet Dieva klātbūtne būs tas, kas viņam ir pats svarīgākais, kas vispār jau sakārtos. Ja? Jums nav nekad tā bijis, kad es atceros, kad ar bērniem kaut kad aizbraucam kaut kādā ceļojumā, un viņi saka, nu, ko tu no tā atceries? Zin, kā tur vecāki pūlējušies, kaut ko tur organizējuši. Kas bija pats galvenais tev? Ko tu atceries no tā? Kas tev patika? Tas, ka mēs ar ģimeni bijām kopā. Ja? Tas ir tas, kas viņiem bija, ka tēts un mamma bija, ja? Jūs saprotiet? Ka mēs bijām kopā ar ģimeni. Nu, tas, kas tur notika, tas viss bija ok. Es atceros, ka mēs vienreiz aizbraucām ar mūsu vecāko uz kalniem. Un tur nav sniega, tur nav ziemas, tur vispār nekā, tur viss turismas apstājies, ja? Bet tas bērns bija, viņš slidinājās kalnos pa mazu ledus gabaliņu, turējās pie tēta un mammas, un viņš bija laimīgs. Ja? Apstākļi mainās, bet tas, kas veldzē, viņš saka, kāpēc pat šī tuksnešainā vieta, kur nav ūdens, izverd ūdeni pēkšņi priekš viņa? Ka viņa sirdī ir šis tempļa ceļš. Ja? Ka viņa sirdī ir alks pēc Dieva klātbūtnes. Tas ir tas, kas izlīdzina. Tas ir tas, kas izlīdzina arī tās situācijas, kas nav ok. Tas ir pats galvenais, kas viņam vajadzīgs. Ja? Tātad pirmkārt, kas mums ir vajadzīgs? Ko šī rakstiet mums pasaka? Visvairāk par visu, ja? Kam tu esi radīts? Ko tu meklē aiz visām savām ilgām. Atcerieties, kā viņš raksta, viņš saka, ka viņš ilgojās, viņš slāpst, viņš viņš tvīkst pēc kaut kā. Tad mēs jau kā cilvēki tādi esam pareizi. Mēs visi zinām, ko tas nozīmē ilgoties, slāpt pēc kaut kā. Pēc otra cilvēka, pēc laba ēdiena, pēc vēl kaut kādā. Es zinu, viens no maniem tādiem pēdējiem pārsteigumiem nesen bija. Es jau vakarā sapņoju par to, kā es no rīta taisīšu kafiju. Ja? Es jau vakarā par to domāju. Es nedrīkstu uz nakti dzert, nevarēšu pagulēt, bet es jau... Es noeju ar to, es ieraugu to kafijas automās, tā kā, ah, es jau nevaru sagaidīt, kā es no rīta to kafiju taisīšu. Ja, tas būs tu pēc kaut kā ilgosies. Ja? Un tas mūs noved pie otrās lietas, ka mēs esam radīti ilgoties pēc Dieva klātbūtnes. Bet kur ir problēma? Kāpēc mēs pēc asti neilgojamies? Pat tu un es, brāļu, māsas, kristieši, ja jau tas, tam būtu jābūt tik dabiski, kur tad ir problēma? Kāpēc tev jāpiespiežās, brāli un māsa, lasīt Bībeli? Kāpēc tu dienas, nedēļas un gadi, ja, ir pagājuši, ka tu varbūt mēs atšķirsi? Vai jāpiespiežās lūgt? Vai tu neesi kristietis, tu esi skeptiķis, saka, nē, man es tā kā neizjūtu. Šeit rakstīts, ka tas, bez kā mēs nevaram dzīvot. Bet tu saki, man tā kā ok, citās lietās atrodi savu piepildījumu. Ja? Kur tad ir tā problēma? Es zinu, ka tā, mēs rīkojam arī seminārus vai šeit no priekšas, teicu, un kā mums disciplinēties lasīt Bībeli un lūgt. Mēs sakam, atcerieties, kādreiz es teicu, citējis William Taylor, sāc ar divām minūtēm, kad divas minūtes paulasi, divas minūtes padomā. Nu, bet tas jau, kāpēc man ir sevi jāiemāna ar divām minūtēm, ja viņš šeit saka, es esmu laimīgs Dieva klātbūtnē. Nevis, ka man tas jādara, nevis, ka Dievs man dod filozofiskas atbildes manai dzīvei, vai viņš man palīdz, bet Dieva klātbūtne ir mana laime, tad kur rodās tā problēma, ka mums ir tā kā jāiemāna sevi pavadīt laiks ar Dievu, jāiemāna lasīt. Ja no kur tas nāk? Kur ir tā problēma? Un tas ir otrais punkts. Mēs esam radīt Dievu klātbūtnē, tas pats galvenais, kas mums īstenībā ir vajadzīgs. Šis sams to pasaka, ja? Nu, kuriens rodas problēma? Bībā mums paskaidro. Pirmā nodeļa romiešu vēstulē mums paskaidro. Un galvenā ideja tāda, ka mūsos ir šīs milzīgās alkas, viņas ir katrā no mūsu sirdīm. Bet mēs tā vietā, lai to vērst pret Dievu, vēršam to pret elkiem. Es vien nav tā, ka kaut viens no mums sēdētu šeit, kura sirdī nebūtu šīs milzīgās ilgas, milzīgās alkas, milzīgais dzinuls. Ja? Mūsos viņš ir, bet mūsu grēcīgās sirds, to, kas ir domāts, būtu jābūt vērstam pret Dievu, kā vienīgo patieso dzīvo Dievu. Kā viņš viņu sauc? Viņš saka, mana sirds ilgojas pēc dzīvā Dievu. Mums katram tādas ir. Vienkārši mēs to vēršam pret elkiem. Proti, mēs atrodam citu pielūksums objektu savā dzīvē, kas mums dos to labo lietu, pēc kā mēs ilgojamies. Ja? Mēs pavēršam to pret mantu, pret finansiālu drošību. Ja? Ne jau, ka tās lietas ir sliktas pašas pa sevi, bet mēs to padaram par to galveno. Vai pret sasniegumiem, vai pret cilvēku cieņu. Ja? Tas ir milzīgas alkas, kuras mēs atdodam kādam citam objektam, ja? Kaut kādam citam dievam. Un mēs visi to darām. Tev sirds nekad nav remdeni. Ja? Ja viņa nav karsta pret Dievu, viņa ir karsta pret kaut ko citu. Tāpēc mēs dzenamies, mēs meklējamies, ieguldamies.

Un tā tālāk, un tā tālāk. Es nevaru uzskaitīt pilnīgi visus elkus, ja? Bet ļoti interesanti, ka grieķiem šie te dievības, kas bija piesaistīts visādām mūsu alkām, ja? Šis te dievi, mīlestības dieviete, Dionīs, prieka dievs, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Viņi saprata, ka tie ir milzīgi spēki, kuriem mēs sekojam, kas dos mums laimi. Vai tā būtu izklaide, vai tā būtu bauda, vai tas būtu sasnieguma un darbs, ja? Kur mēs ieguldam visu savu uzmanību un sakam, hei, es tev kalpošu, bet tu man iedos to labo lietu. Respektīvi, kur ir problēma? Mēs visi esam radīti Dievu klātbūtnē. Un īstenībā mūsu sirds pēc tā ilgojās. Mūsu tas ir milzīga dziņa un alkas. Viņas ir tā kā šeit viņš raksta, ja? Milzīgas alkas. Un problēma tajā, ka mēs sakam, hei, nevis vienīgais dzīvais Dievs, kas ir radījis pasauli, kas ir radījis manu un man Dievs dzīvību, un Dievs man savu glābē, nevis viņš. Bet tas būs kaut kas cits. Tā viena lieta būs kaut kas cits. Labas, tās ir labas lietas, tās nav sliktas lietas, un tur arī tas triks ir, ja? Ja stāvāt velns ar āžu kāju un ar dakšām un ar ragiem, tu redzi, hei, tas ir slikti, ja? Bet tāpēc tās labas lietas, mēs to baudam. Labu ēdienu, labu kompāniju, labas attiecības, labu atpūtu. Un tā tālāk, ja? Tāpēc, kās labas lietas, mēs tik viegli iekrist tajās lamatās. Un patīk, nu kā tā tas var būt slikti? Ja? Tas ir labas lietas, bet tas nav Dievs. Kāpēc mēs neizjūtam? Kāpēc mums ir tik jācīnās par to, varētu teikt, ja? Kāpēc mums nenāk dabiski, jo mēs tam esam radīti, ja mēs esam radīti Dievu klātbūtnē? Kāpēc mums tas nenāk tik viegli atdot savu sirdi Dievam un pateikt, ar Tev man pietiek? Ja, lai nākas nākdams, pat ja es būšu tūkstneši ielē, kur nav ūdens, man ar Tevi pietiek. Kāpēc es? Tāpēc, ka mūsu sirdīs ir grēks, mēs savu sirdi atdodam elkam. Kur ir izcinājums? Ja, ja mēs esam radīti Dievu klātbūtni un tādī pat laikā savu sirdi atdodam elkiem, mums vajadzīs glābēs. Kas mūs no tā izglābs? Ja, mums vajadzīs kāds, kas mūsu sirdis pārmaina, kas mūs dod jaunas sirdis, ja? Un mēs redzam, ka trešais, ka Kristus, tikai vienīgi Kristus mūs ir spējīgs iedot Dievu klātbūtni, ieviesam uz Dievu klātbūtnē. Šis psalms atrod savu piepildījumu Kristu. Jūs zināt, kas ir? Kas tad vērsīs tās mūsu sirds pa labu, ja? Šīs te grēcīgās sirds, kas vienmēr pieķerās elkiem. Mēs redzam, ka šis psalms savu piepildījumu atrod viņā, jo īstenībā jau ir tā, ka tikai viņš vienīgais pasaules vēsturē, ja mēs sakam, ka visi cilvēki grēcinieki ir varējuši šos vārdus teikt ar 100% godīgumu un patiesumu. Ja. Viņš vienīgais, kas alka un ilgojās pēc Dieva klātbūtnes, tā kā mums tas bija jādara. Lūk šie te vārdi, ja? Cik jauki ir tev mājokļi, pulka kungs. Man dvēseli augst un vārks pēc kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa gavilē dzīvajam Dievam. Tikai Kristus īstenībā varēja teikt, es mīlu Tēvu un Tēvs mīlu mani. Viņā mēs redzam šo te pilnīgo piepildījumu šim te ilgām. Viņš ir vienīgais, kas ilgojās tā, kā vajadzēja. Neviens no mums to nav darījis. Arī šī psalma autors to pilnīgi nevarēja darīt. Ja? Jo mēs esam grēcinieki. Un otrs, interesanti, ievērojiet, ka viņš saka, viņš ilgojās pēc Dievas klātbūtnes tieši vienā konkrētā vietā. Nevis kaut kur citur. Viņš saka, lai gan ticīgais ir svētīts, arī ka viņš nav templī. Ja? Šis svētceļnieks, viņa sirdīs ir tempļa lielceļš. Un pat tūkstnes izver dūdeni. Arī tā, ka viņš nav konkrēti templī. Ja? Vai arī, pastāvjoties psalmā beigās, viņš saka, 12. pāns, jo saule un vairogs ir kungs Dievs, jo žēlastību un godu dāvā kungs, un neliedz labu tiem, kas krietnumā staigā. Ja? Tad arī tā, ka viņš nav templī, ka viņš ir vēl prom no tempļa, arī kungs viņu svētī. Viņš arī var piedzīvot kungu kaut kādā vēl. Bet tā īstā, īpašā Dieva klātbūtne ir tikai templī. Ja? Viņš saka, es ilgojos pēc tiem pagalmiem. Putniņš, kur tā esi līgzdu?

pie altāriem. Viņš saka, tā viena īpašā diena ir tieši templī, nevis pat ticīgam projām esot. Ja? Tieši templī tā viena diena, pastieties, lūk, 11. pāns. Laba ir diena tavos pagalmos, starp tūkstošu to izvēlos. Tātad arī ticīgais, ka viņš nav šajā te templī, kaut arī viņš ir ticīgs, kaut arī viņš ir Dievs svētīts un kaut kādā ziņā bauda Dievu klātbūtni, tikai tajā templī viņš to. Ko nozīmē priekš mums, priekš jaunās derības ticīgajiem šis te, ka īstā lieta, pēc kā viņš ilgojās, ir būt tieši templī. Kāds attiecās uz mums, ko tas nozīmē priekš mums, kā jaunās derības ticīgais to var attiecināt uz sevi. Kas ir tas, citiem vārdiem sakot, kas priekš tevis un manis šodien ir templis? Šī te viena īpašā vieta, kur Dieva klātbūtni var baudīt. Atcerieties, es teicu, ka galvenais pret šī psalma varonis ir Kristus. Viņš ir tas, kas ir īstais teicējs šim psalmam, un viņš ir arī pats templis. Arī atcerieties, Kristus ienāk pasaulē, jā, evaņģēlijas, viņš telšoja mūsu vidū. Ja, tad bija vārds šim te templiem. Viņš mājoja mūsu vidū, tur, kur Dieva klātbūtne mājoja. Neviens nekad Dievu nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas pie tēva, kur rūc viņu ir atklājis. Ja. Viņš ir templis. Viņš ir visus, ko visu vecā darība raudzījās, kur Dieva klātbūtne mājo. Ja tu gribi šodien redzēt Dievu, kāds viņš ir, tev jāiet pie Kristus. Atcerieties, viņš saka, nojauciet šo templi un es to trīs dienās uzcelšu. Un viņi nespēja, par ko viņš runā, un tur Jānis mums paskaidro, apstulis Jānis. Viņš nav par savu ķermeni. Jā. Kristus ir templis, kur mēs sastopam Dievu. Viņš ir tā īpašā vieta šodien. Tāpēc mācītājs sagribētu teikt, jums baznīcā jābūt, kas ir pareizi, kas ir, jums ir jābūt. Bet templis nav baznīca. Templis vairs nav ēka. Tā vieta, kur tu piedzīvo Dievu klātbūtni, ir Kristus.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Dodi tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Šis vienkāršais bauslis kļūst par apsūdzības rakstu, kas pēkšņi uzliek mums atbildību par simtiem un simtiem ikdienišķu darbu, kuri ļoti reti vai pat nekad nenonāk manis paša augstās tiesas priekšā. Neko nelīdz aizbildināšanās, ka, protams, nav iespējams sadot visu kabatas naudu un glābt visus nabadziņus no viņu naudas problēmām. Ne jau par to ir runa. Te ir jautājums par sirds stāvokli, mūsu dziļāko attieksmi pret cilvēkiem. Atmaskota un nosodīta ir pati mūsu nostāja, kad dzīvojam vienīgi sev, kad novēršamies un pieveram acis, tik līdz kādam vajadzīga palīdzība. Tā ir mūsu spontāna negatīvā reakcija pret tik vienu cilvēku, kas vēlas aizņemties lūdzu palīdzību vai aicina mūsu uzņemties kādu pienākumu. Nemaz jau nerunāsim par dziļo nepatiku pret to nabaga cilvēku, no kura paši esam aizņēmušies un kuram parādu neesam atdevuši. Ar to vajadzētu pietikt. Taču, kad reiz cilvēks ir nokļuvis augstās tiesas priekšā, tad šo procesu nav iespējams pabeigt pusstundas laikā. Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Ko tu jūti pret cilvēku, no kura pēdējā laikā esi dzirdējis tikai pārmetums? Vai arī pret savu sāncensi darba vietā, vai arī pret savu kritisko svaini, kas tevi nekad tā īsti nav cienījis. Starp citu, ko tu jūti pret cilvēkiem, ko mēdz satikt savā trepju telpā vai autobusu pieturā? Tas varbūt liksies smieklīgi runāt par mīlestību šādos gadījumos. Tā šķiet gandrīz kā zaimošana, ka mums vajadzētu lūgt par kādu no viņiem. Jā, varbūt tā būtu zaimošana. Lūgt ar sirdi, kas pilna ar ienaidu, rupju atriebības vēlmi vai klaju nicinājumu, tā patiesi būtu dieva zaimošana. Taču dzīvot ar šādu sirdi, tā ir vēl lielāka dieva zaimošana. Ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas, un kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darāt? Jā, tieši tā mēs rīkojamies. Vienīgi tā cilvēks, kas ir patīkams, cienījams, novērtē un uzklausa mūs, glaimo mums, ir patiešām jauks, inteliģents un gudrs. Pret šādu cilvēku mēs jūtam simpātijas un viņa klātbūtnē kļūstam draudzīgi. Mums liekas simpātisks sik viens, kas bez problēmām pieņem mūsu sabiedrību un kas visādā ziņā ir līdzīgs mūsu lunkanajiem aizstāvības advokātiem. Šāda cilvēka allaži var rēķināties ar mūsu laipnību un labvēlību. Viņi ir ieņēmuši īsto vietu manā universā, kur es pats esmu centrā. Pret šādiem cilvēkiem mēs izturamies laipni, un pēc tam savu laipnību, draudzīgos vārdus un jauko izturēšanos varam ierakstīt lielajā nopelnu grāmatā, kur iemūžināta visa mūsu personiskā izcelība. Vēlāk mēs varam apsēsties, tad pārlapot šo grāmatu un priecāties par visiem labajiem vārdiem un jautrajām replikām un galu galā apzināties, ka mēs esam īsts piemērs tam, ko nozīmē būt labam un jautram cilvēkam. Taču bēdas mums, ja svešinieks nākamos pārsteidz, jo viņš pārvelk lielu treknu svītru pāri visai šai lapusē sacīdams –
vai tad pagāni nerīkojas tāpat? Augstās tiesas priekšā netiek spriests tik saudzīgi, kā tas ir manis paša tiesas priekšā. Nē, te arī netiek spriests ļauni un cietsirdīgi, kā mēdz spriest cilvēku vidū. Tomēr spriedums ir nepielūdzams, un tiesas spriedējs pats saka, bet ja es spriežu tiesu, mans spriedums ir pareizs, jo es neesmu viens, bet ar mani ir tas, kas mani sūtīs. Un tu zini, ka viņam ir taisnība. Aiz viņa stāv kāds augstāks uzdevuma devējs. Tas, kam ir visas tiesības spriest tiesu, jo viņš pats ir taisnība. Un tas, kam ir vara tiesāt, jo viņš ir radītājs un visu lietu valdnieks. Viņa esamība, viņa baušļi un viņa griba tiesā mūs. Jo te mēs skaidri un gaiši atklājam to, ka nekad neesam sprieduši paši savas tiesas priekšā, ka mēs nemaz neesam tik krietni un cildeni, un arī pēc savas dziļākās būtības mēs neesam labi. Tur pretī mēs redzam, ka mūsu patiesā būtība ir patmīlīga, un mūsu iekšējais saturs ir sautība un egoisms, kas top nešķīsts, to izdzīvojot, nežēlīgs, to apliecinot, kā arī nepaties un melīgs cenšoties saglabāt savu pozitīvo tēlu. Tas viss ir grēks, tīrs un neviltots grēks. Tā ir nosodāma pretestība Dievam. Augstās tiesas priekšā mēs visi esam notiesāti. Varbūt mēs šo spriedumu jau esam sevi jutuši, varbūt arī ne. Varbūt esam pieredzējuši svešinieka nākšanu un viņa spriedumu pāri visu šo melīgo blēņošanos manis paša tiesas priekšā, varbūt arī ne. Varbūt esam atzinuši viņa taisnību, bet varbūt arī ne. Un tomēr viņš tur stāv, un mēs visi esam atbildīgi augstās tiesas priekšā, un spriedums ir pasludināts. Te nav nekādas starpības, saka svētie raksti, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūks dievišķās godības. Šis nepatīkamais atklājums var kļūt par jaunu sākumu, par ieejas vārtiem uz dzīves lielāko prieku, bet tiekams mēs tubojamies šiem vārtiem, brīdi pārdomāsim grēka būtību, grēka varu un grēka sekas. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sevi iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņa zvēri.

Labi, varbūt to varēs izdarīt, doktors beidzot sacīja. Ļauj man padomāt. Viņš piegāja pie savas zāļu somas. Tad viņš sāka kaut ko murmināt par atbrīvota hlora iespaidu uz dzīvnieku pigmentu. Varbūt pagaidām varētu uztriept biezāku kārtu cinka ziedis. Un tiešām, tai pašā vakarā Bumpo slepus ieradās cietumā pie doktora un sacīja – Baltais vīrs, es esmu pavisam nelaimīgs princis. Priekš dažiem gadiem es devos meklēt ekšķurzīti, par kuru biju lasījis kādā grāmatā. Daudz dienu ceļojis pa pasauli, beidzot arī atradu viņu un noskūpstīju. Pavisam maigi, tikai lai uzmodinātu viņu, kā tas rakstīts grāmatā. Un viņa tiešām uzmodās, bet ieraudzījus manu seju, viņa iekliedzās, o, nēģeris, un aizskrēja brojām, un negribēja vairs mani precēt. Drusu vien viņa iemiga atkal tikai kaut kur citur. Tad es atgriezos pavisam bēdīgi savu tēvu ķēniņu valstī. Tagad es dzirdu, ka tu esot slavens burvis, un tev esot brīnišķīgi burvju dzērieni. Tāpēc ierados pie tevis pēc palīdzības pārvarēt mani baltā princī, lai atkal varētu atgriezties pie savas ekšrozītes. Tu dabūsi pusi manas ķēniņu valsts un arī visu to, ko vien vēlēsies. Princis Bumpo, sacīja doktors, un domīgi raudzījās savās zāļu pudelēs, kas bija sakravāts somā, vai tas jūs nedarītu laimīgi, ja es piedotu jūsu matiem skaistu gaišu krāsu? Nē, Bumpo atbildēja, cits nekas nevar man apmierināt, man jākļūst baltam princim. Jūs zināt, kā pārvērst prinča ādu citā krāsā ir ļoti grūti, doktors teica, tas ir visgrūtākais burvju darbs, jūs taču gribat tikai baltu seju, vai ne? Jā, tas ir viss, Bumpo atbildēja, ar to pietiks, jo es ietērpšos spožās bruņās, un tērauda cimdos, kā visi citi prinči un jāšu uz zirga. Vai jūsu sejai jābūt gluži baltai? Doktors jautāja. Jā, gluži baltai, Bumpo atbildēja. Un es vēlētos arī zilas acis, bet man liekas, ka tas būs par daudz grūti izdarāms. Jā, tiešām gan. Doktors ātri atbildēja. Labi, es darīšu jūs labā visu, kas vien stāvēs manos spēkos. Bet jums, protams, vajadzēs būt ļoti pacietīgam. Jūs zināt, uz dažādām zālēm nevar pilnīgi paļauties. Varbūt man vajadzēs tās mēģināt vairāk reižu. Jums taču ir bieza āda, vai ne? Lieliski, tad jau viss kārtībā. Tagad panāciet šurp gaismā. Bet tie, kā mēs kaut ko daru, jums jāiet uz jūrmalu un jāsagatavo man kuģis braucienam pāri jūrai. Bet nesakiet par to nevienam nevārda. Un kad būs izdarījis to, ko no manis prasāt, jūs izlaidīsiet no cietuma mani un visus manus zvērus. Tas jums jāapzvēra pie Džoliginskas troņa. Princis to apzvērēja un aizgāja uz jūrmalu sagatavot kuģi. Kad viņš atgriezās un paziņoja, ka viss kārtībā, doktors lūdza debu atnest bļodu. Viņš ielēja bļodā lielāku daudzumu zāļu, samaisītās un lika princim Bumpo iemērkt tur seju. Princis noliecās pār bļodu un iebāza tur seju līdz ar abām ausīm. Tādā stāvoklī viņš palika ļoti ilgi, tik ilgi, ka doktors jau kļūpa visam nemierīgs. Sāka mīņāties no vienas kājas uz otru, pārbaudīja visas pudelītes, no kurām bija ņēmis zāles, un vairāk kārt izlasīja zāļu nosaukumus. Cietumā bija jūtama asa smaka, it kā dedzinātu biezu papīru. Beidzot, princis piecēlās un dziļi atvilka elpu. Visi zvērais pārsteigumu iekliedzās, jo prinča seja bija kļuvusi balta kā sniegs. Viņa netīri brūnās acis bija gaiši pelēkas. Kad Džons Dūlītls pasniedz mazu spogulīti, lai viņš sevi apskata, princis sākais prieka dziedāt un dancot. Bet doktors lūdza viņu netrokšņot un steidzīgi aizslēdza savu zāļu somiņu. Tad viņš uzaicināja princi atslēgt cietumu. Bumpo lūdz, lai viņam atļaujot spoguli paturēt, jo Džoliginkas ķēniņu valstī tāda nēsot. Viņš gribot caurām dienām raudzīties sevī. Bet doktors atbildēja, ka spogulis vajadzīgs viņam pašam, jo citādi viņš nevarot noskūt bārdu. Tad princis izņēma no kabats lielu varu atslēgu, saišķi un atslēdza abas lielās priekškaramās atslēgas. Doktors un viņa zvērs skrēja, cik ātri varēdami, uz krastmalas pusi. Bet Bumpo atspiedās pie tukšā cietuma mūra un laimīgi smaidīdams noraudzījās viņiem pakaļ. Mēnesnīcā viņa apaļā seja spīdēja kā pulēta ziluņkaula bumba. Kad viņa nokļuva krastmalā,
Polinēzija un Čiči jau sēdēja uz klīnas blakus kuģim un gaidīja viņus. Man tomēr žēl, Bumpo, doktors sacīja. Man šķiet, ka zāļu iespaids nebūs ilgs. Drīzāk ticams, ka rīt atmosdamies viņš sevi ieraudzīs tikpat melni kā vienmēr. Tas jau arī bija iemesls, kāpēc neatstāja viņam spoguli. Bet ko tur var zināt? Varbūt viņš paliek balts. Nekad vēl neesmu pielietojis tādu zāļu maisījumu. Patiesībā man jāatdzīstas, ka biju pārsteigts par zāļu lielisko iedarbību. Padomāsim par to, ar ko mēs satiekamies savā dzīvē, kad melns top darīts par baltu. Mūsējā dzīvē ir daudz tādu gadījumu, kad cilvēki grib to, kas ir melns, darīt par baltu un varbūt arī otrādi, bet nespēj to izdarīt. Tāpēc, ka viņiem nav varas to darīt. Viņi Dieva priekšā ir netaisnīgi, viņi ir grēcīgi, viņiem nav šīs dievišķās godības, un viņiem viss ir greis un nepareis. Dievs mums atklāja patiesību par mums, ka mēs viņa priekšā tiešām esam ļoti melni, mēs esam grēka piesūcināti, un mūsu gars, dvēsele, prāts neizskatās diez ko labi, ja tos varētu redzēt. Mēs visi esam darīti par tādiem, kas ir grēka caurausti, kas ir piesūkušies šo grēka drausmīgo stāvokli, un mēs esam bezgala nelaimīgi. Jā, ir cilvēki, kuri saka, ka viņiem jau ir labi, bet patiesībā nav labi, jo grēks nedod cilvēkam prieku un aplaimību. Tikai tad, kad cilvēks dara taisnību, tad viņš ir laimīgs. Tad viņš ir pateicīgs Dievam, un viņš ir patiesi priecīgs. Mums Dievam ir jāpateicis par visu to mīlestību, ko viņš mums dāvā, ka viņš mums ir izrāvis no grēka purva, no tā zaņķa, kurā mēs esam dzīvojuši, un pārstādījis mūsu savu mīļotā dēlu Jēzus Kristus valstībā. Mums ir jauna dzīve, mums ir jauni notikumi mūsu dzīvē, mūsu dzīvē ir cits scenārijs, tai ir cits plāns, un šis plāns ir būt par Dievu bērniem, būt Dievam paklausīgiem, būt Dievam uzticīgiem un dzīvot mierā un saticībā ar saviem brāļiem, ar saviem tuvākajiem, ka mēs mīlam visus šos svētos, tas ir Dievam uzticīgos, ir īpaši, ka mēs mīlam savu tuvāko kā sevi pašu, bet svarīgākais, ka mēs mīlam mūsu mīļoto vareno Dievu no visas savas sirds un dvēseles, no visas savas spēka, kas mums ir dots, ka mēs turam viņu par visaugstāko labumu, par to, bez kā mūsu dzīvei nav nekādas jēgas. Lūksim Dievu un allaž viņam pateiksimies. Amen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakarā svētbrīdī mēs kalpāsim kopā. Es Aivars Ozoliņš, jūs, dargie radio klausītāji. Paldies, debes tēvam, par šo iespēju, ka mēs varam pārrunāt, pārdomāt, dzirdēt Dievu vārdu. Izdarīt kaut kādus secinājumus, saņemt pamācības, atklāsmes, varbūt kādu vainas uzrādīšanu, apliecinājumu, ja es esmu grēkojis, šī rakstu vieta uzrāda man manu grēku. Un ka es varu, kā iepriekšējais sludinātājs teica, celties, kā jaunākais dēls, šajā līdzībā celties un iet atpakaļ uz tēva namu. Un es arī vēlos turpināt par šo pašu tēmu. Tātad Lukas evaņģēlija 15. Nodaļa, kā mēs viņu parasti saucam pazudušais dēls. Jā, debes tēvs, mēs visi esam bez tevis pazuduši un bijām pazuduši. Mēs lūdzam atgriez mūs arī tagad. Lai vien mēs esam atgriezušies jau katrs savā veidā un savā laikā, vismaz, es domāju, ka klausītāji viena daļa noteikti. Bet arī mums pašiem ir jāatgriežās, jo tu mūs esi atgriežas. Žēlstībā mēs esam pestīti, tā ir tava dāvana. Bet mēs esam aicināti ik dienas, ik soli atgriezties, jeb nogriezties no grēka, no pasaules. Pievēr savu uzmanību vairāk tev. Tāpēc mēs lūdzam svētais gars, vadi mūs, stiprini mūs sirdes, palikt uzticamiem vienīgi tev. Neatkāpties, nenovērsties, neiet prom no tēva mājām, bet tiekties pēc tēva mājām. Radi mūs šo vēlēšanos būt ar tevi, iepazīt tavu mīlestību, lai mēs to izprotam, lai mēs savienojamies ar tevi mīlestībā. Lai tā kļūst tik stipra, ka šī pasaule mums pārstāja vilināt un kārdināt, tā to nespēj, jo lielāks ir tas, kas ir tevi un manī, svētais gars, Dievs pats. Ir lēmis mājot cilvēkā. Tā ir viņa ķīla. Nevis garu par ķīlu. Atblāzma, jeb daļiņa no, jeb daļa no nākamās valstības. Svētī mūsu kungs. Svētī katru vienu, kas klausās, kas dzird. Lai mēs arī sadzirdam. Jēzus Kristus vārdā, āmen. Un daudziem varbūt tas būs atkārtojums, bet es ceru, kad pārdomas, lai raisās no tā kunga. Un tad arī atkārtojums, ja tas būs kaut kas atkārtots, paļaunu nenāks, bet nesīs svētību. Svētību. Tātad Lukas evaņģēlija 15. Nodaļa no 11. Panta. Jēzus stāsta līdzību. Kādam cilvēkam bija divi dēli. Un jaunākais sacīja tēvam, tēls dod man piekrītošo mantas daļu, tad viņš starp tiem sadalīja mantu. Un pēc dažām dienām saņēmis visu jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi un tur izšķieda savu mantu palaidnīgi dzīvodams. Ja mēs skatāmies šajā līdzībā un pieņemam, ka mūsu tēls debesīs, viņš mums ir devis jau mantu, viņš ir uzticējis mums mantu. Un kas ir tava un mana manta? Es domāju, pirmkārt tā ir dzīvība. Viņš ir devis mums dzīvību, dzīvi kā tādu. Veselību kādam vairāk, kādam mazāk. Varbūt kādam bija labāka, tagad ir kļūsi sliktāka, kāds jaunāks, kāds vecāks. Dažādi. Bet viņš mums ir devis mantu. Uzticējis kaut ko pārvaldīt, kaut vai savu ķermeni. Kādam varbūt ģimeni un darba vietā kaut ko vienalga. Mums ir kaut kas dots. Un vai nav tā, ka mēs kā dumpīgi bērni, ka mūsu ģimenē kaut kas nepatīk, mūsu ģimenes kārtība noteikumi, man liekas, ka mēs labāk zinām, ir tie dumpinieciskie periodi, tie pusauģu periodi, jeb skolā. Mēs negribam to, mēs negribam to. Un mēs sirdī aizējam prom. Es atceros, ka es jaunībā mana sirds vairāk nebija ar mana miesīgā tēva namu, kad es kļūtu tāds jau dumpinieks, jau tāds pusaudzis, man liekas, ka vecāki neko nesaprot un ka es esmu gudrāks, nu, lai Dievs ir žēlīgs par šādām domām, bet tā bija. Bet man viss bija dots. Es baudīju tēva namā maizi, mani ģērba, par mani rūpējās, par mani gādāja. Es to nenovērtēju. Un es dzīvoju šajā pasaulē un biju neapmierināts kurnētājs un likās, ka rietumos ir labāk un šeit ir slikti un tā tālāk un tā tālāk. Bet tad notika, kad mani paņēma armijā. Un tad pēkšņi izrādījās, cik labi man bija civilajā dzīvē, izrādās tēva namā, kad es nonācu armijā. Tur man viens neprasīja, ko es gribu vai ko es negribu, bet ko man lika, to man vajadzēja darīt. Un tas man nepatika, bet paldies Dievam par viņa mācību, pārmācību, es mācījos pazemību. Man patika, cik šis dumpīgais gars bija manī. Paldies Dievam, es tiku pazemots, biju spiests pakļauties kaut kādiem armijas likumiem, stingrākiem nekā tas bija. Pasaulē dzīvojot. Es nedaudz tā novirzies, bet salīdzinu sevi ar to jaunāko dēlu. Ka mēs bieži vien esam tēva namā, piemēram, ģimenē, un kaut kas mums tur nepatīk. Nu, piemēram, vīrietis met skatu uz citām sievietēm. Tā kā domā par mīļākām, jo kaut ko, nu, kaut kā tā sievā, kaut tur kāro kaut ko, tur kaut ko, mēs kaut ko novēršam savus skatus no tā, kas mums ir dots. Un tāpat arī draudzē. Mēs esam draudzē, bet pasaule vilna prom. Un ļaunais vēl piemet tās ogles uzpūš to uguni uz pasaules, tās reklāmas un viss, kas spilgtums. Bet šī līdzība labi parāda, ka viss šis laicīgais zudīs. Jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi. Laikam viņam bija nērti tuvumā tēva namam palaidnīgi dzīvot. Es domāju, ka sirdsapziņa viņa tomēr bija dzīva. Viņš aizgāja uz tālu zemi un tur izšķieda savu mantu, kā ne jau apzināti šķērdēja, bet palaidnīgi dzīvodams. Viņš nedomāja, tā nosacīti, viņš to nebija pelnījis. Tā bija viņa, bet tomēr viņš to nebija nopelnījis. Un tad ir viegli izšķiest. Tu esi viegli dabūjis, viegli arī atdod. Iztērē pa labu, pa kreisi. Un interesanti, ka zemē izcēlās liels bats. Nevis vienkārši bats, bet liels bats. Pilnīgi tāda sajūta rodās, ka šī dēla dēļ. Protams, ne. Dievs var nošaut, kā saka pasaulē, divus zaķus uzreiz un vairāk. Dievs māca, pārmāca. Bet cik lepni mēs esam, cik cieti mēs savā sirdīs esam, kad viņš pat piekrita cūkas ganīt, kas ebrejiem bija apkaunojums un nu, lielākais pazemojums, laikam. Varbūt, es tā nezinu, bet nu, kad pazemojums tas bija liels, viņš to piekrita. Laikam, izsalkums jau lika manīt un trūkums. Bet tad bija vēl trākāk, bet vēl nekas nenotika. Viņš vēl, kas saka, savas acis uz debesīm nepacēla. Bet tad nonāca līdz tādam stāvoklim, ka tad viņam pārstāja dot sēneles, ko cūka sēda. Cīmredzot, bats bija tik liels, un viņu par neko tur neuzskatīja, ka neviens viņam tās nedeva. Arī sēneles viņam nedeva. Un tikai tad, diemžēl, tikai tad pie atziņas nācis. Šis dēls nāca pie atziņas un atcerējās, cik, kā viņš saka manam tēvam, kuram aizes pa pilnam. Un ko darīt? Jā, pazemojas. Viņš ir gatavs pazemoties. Viņš ir gatavs, visa viņa lepnība. Pazudā. Viss šis dumpinieciskais gars vairāk nav. Viņš ir gatavs iet pie savu tēvu un principā nožēlot grēkus. Viņš to arī apliecina. Es esmu grēkojis pret debesīm pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs. Izrādās, ka cienīgs. Pēkšņi ir kļuvis tēvs. Pie atziņas nācis. pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Viņš jau necer vairāk atgūt dēla statusu, viņam ir kalns. Un tāpat ir Dieva priekšā. Ja mēs nonākam Dieva priekšā, es domāju garīgi, kurš ir svēts, mēs visi jūtamies necienīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs neesam svēti. Jā, mēs tie, kas esam Kristu Jēzu, mēs esam svēti no viņa. Viņš mūs ir darījis svētus tādā ziņā, ka nošķīris sev, bet paši no sevis. Mēs neesam svēti. Mēs neesam cienīgi. Un mēs neuzdrīkstamies pat saukt sevi par Dieva dēlu. Tikai tad, kad svētais gars mani vai tevi dod šo liecību, aba tēvs, tad notiek šī žēlstības, mīlestības izpratne atklāsme par to, kāds patiesībā ir Dievs, ka viņam ir tēvas sirds. Par to šajā līdzībā mēs varam to rakstīt, kā tēvs ir aprakstīts. Tēvs šeit ir parādīts pilnīgi labs, labs, piedodošs, žēlsirdīgs. Un viņš piedod ātri un viegli, un to aizmirst. Ko laikam nevar teikt par vecāko dēlu? Vecākais dēls, ieraugot, kā tēvs pieņem jaunāko viņa brāli, kļuva greizsirdīgs, dusmīgs, skaudīgs, dusmu pilns. Acimredzot, šis brāls varbūt nekad nav mīlēts, jeb arī tadī brīdī viņš laikam jutās pārāks par savu brāli. Un tas jau ir grēcinieks, es jau esmu taisnais. Un pēkšņi šo grēcinieku viņam sarīko dzīves. Un viņam liekas tas netaisnīgi, negodīgi. Es runāju cilvēcīgi, kā mēs cilvēki bieži vien spriežam. Mēs neredzam, kā Dievs redz. Dievs saka, manas domas nav jūsu domas, mani ceļi nav jūsu ceļi. Cik daudz augstākas debesis par zemi, tik daudz augstākas manas domas par jūsu domām. Dievs ir žēlsirdīgs, viņš ir gatavs piedot. Šai līdzība labi atklājas tēva sirds. Un ļoti labi arī atklājas varbūt mani un tavi. Sirds nodomi slēptie, kad man liekas, ka salīdzinot ar grēcinieku, es jau nu esmu labāks. Bet mēs neesam aicināti sevi salīdzināt ar cilvēkiem. Mēs esam aicināti sevi salīdzināt ar Dievu. Ja es skatos uz grēcinieku, varbūt viņš ir lielāks grēcinieks kā nes, bet tas ir cilvēcīgi spriežot. Tikpat labi kāds ir svētāks nekā es. Un tā ir bezgalīga. Šis tāda cilvēciskā spēle. Dieva priekšā visi ir grēkojuši. Visiem trūks dievišķās godības. No žēlastības. No žēlastības viņš pieņēma šo jaunāko dēlu. No žēlastības viņš pieņēmis tevi. No žēlastības viņš ir pieņēmis mani. Viņš ir mīlošs Dievs. Viņš mūs radījis mīlestībā, lai mēs mīlestībā paliktu, lai mēs mīlestībā sasniegtu pilnību, viņa pilnību, lai būtu kāds viņš ir. Un šī līdzība atklāja mūsu cilvēkus, mūsu cilvēku grēkus, trūkumus, nepilnības, domāšanas, šo dumpībumu un daudz ko, kas svētā Dieva priekšā nevar pastāvēt. Viņa atmasko mūsu cilvēcisko dabu. Un katrs sevi šeit var atpazīt no kaut kāda skatu punkta, kas manī ir, cik daudz manī ir, vai manī vairāk ir tas, vai kas ir liekulība, skaudība, grēcīgums, grēcīgā daba. Kā ir ar tevi? Kā ir ar mani? Kad ienāk draudzē kāds atgriezies grēcinieks, varbūt viņš vēl, pieņemsim, nelabi ož. Jeb arī es viņu pazinu kā bieži mēdz teikt, nu tas jau komunists un tagad iet baznīcā un tas tā kā izteikts ar nosodījumu un tādu pārliecinātību, ka viņš seko modei tāds liekulis. Bet mēs jau neredzam sirdi. Varbūt cilvēks ir patiesi atgriezies. Gan tas, kas smird, kurš cerams nesmirdēs vairāk. Ja tu viņu nomazgāsi. Diemžēl es zinu maz gadījumus, kurus reāli zinu, kur kāds ir uzņēmies šādā veidā parūpēties par otru personīgi, sagādājot viņam iespēju nomazgāties, iedodot jaunas drēbes. Nevienmēr tas ir nesis paliekošu tādu ilgtermiņā rezultātu, kaut gan to mēs arī nevienmēr zinām. Bet bieži vien tas ir nostrādājis uz tādu atgriešanos. Kāda ir mana un tava sirds? Jo šeit ir teikts, ka mēs bieži vien uzskatām kādu par tukšu vietu. Nu, kā tas dēls tēvam sacīja, dod man mantu un viņš tev nepar ko neturēja. Pēkšņi izrādās, šis tēvs ir viņa vienīgā cerība. Vienīgā cerība. Viņa atcerīs, varbūt tas tēvs bija nekas, bet tēva acī šis dēls bija miris. Viņš nepiederēja vairāk pie ģimenes, viņš nebija kopībā. Viņš bija aizgājis, daudz ir aizgājuši no dieva, no draudzes. Pametuši sievas, bērnus no ģimenēm. Un klīst šajā pasaulē apkārt. Meklējot kaut ko labāku, lai palaidnīgi dzīvoti varētu būtībā, kā raksti saka, mirt savos grēkos. Bet es zinu vienu brīnišķīgu gadījumu, kuru es piedzīvoju kādā draudzē. Nu, ko nozīmē, es piedzīvoju? Man to liecināja cilvēki, kurus es pazinu, un es ceru viņus pazīšu, es vienkārši neesmu redzējis. Kāds vīrs aizgāja no savas sievas, 15 gadu nelikās par viņu nezinis, viņa audzināja viena. Man liekas, ka divas bērnus, ja trīs, nu, tik smalkas neatceros, apmēram, nu, pieņemsim, tie būtu 15 gadu. Tas ilgs laika periods. Protams, ar šīs jau, un arī šis vīrs, man liekas, ka viņi abi bija ticīgi, bet šis jau turpināja lūgt par viņu. Un cik es, tas ir sens stāsts, bet es to redzēju savām acīm vienā draudzē. Un sieva turpināja lūgt, un tad, kad jau spēki, jau var teikt, ka tā kā galā nāk vienmēr tās domas, varbūt vajag jaunu vīru ņemt, apņemt, nu. Un pēkšņi šis vīrs atgriezās. Pēc ilga laika atgriezās kā dieva bērns. Un Dievs atjaunoja ģimeni. Jā, tie ir dieva brīnumi, ko Dievs dara. Bet arī tas ir brīnums, kā šī sieva pastāvēja lūkšanās. Un Dievs liekam redzēja viņus to mēru, ka viņi varbūt vairāk nespēs, nezinu. Kā tur tas viss garīgi notiek, bet es zinu vienu, ka Dievs ir mīlošs Dievs. Un Dieva griba ir, lai mēs būtu tu un es, bet mēs būtu ģimenēs, lai mēs būtu draudzēs, lai mēs būtu savās darba vietās šajā valstī, ka mēs būtu uzticīgi tur, kur mēs esam. Uzticīgi tam, kas tev ir devis. Kas tev ir devis dzīvību. Kas tev ir devis šo spēju dzīvību, jā, dzīvot, būt te. Konkrēti šajā zemē Latvijā šodien, vakar. Cik ilgi tas būs vēl, mēs nezinām. Bet tā ir žēlastība. Man personīgi no šīs līdzības, jā, šī dumpība, šī vēlme aiziet prom, viņa, es domāju, katram tomēr piemīt. Kad mēs ieraugam draudzē vai ģimenē vai vienalga, kur trūkumus, nepilnības, grēkus, mēs gribam mukt, mēs gribam iet prom, mēs gribam meklēt kaut ko labāku, sev tīkamāku. Tas jau ir labākais gadījums, ja mēs ieraugam trūkumus un grēkus. Šajā gadījumā bija otrādi, kur jaunākais dēls aizgāja, ja tā var teikt, Es saprotu, ka tas bija pilnīgs tēva nams, kur palaidnīga dzīvošana nebija godā, ne pa veltu viņš devās uz tālu zemi. Bet arī tad, ja tu redzi, ka kāds grēko, tēvs viņu turpina mīlēt. Bet mums cilvēkiem bieži vien nāk nosodījums. Mēs gribas viņu tiesāt, kungs, kāpēc tā, nu, taču lai viņš saņem savu to daļu. Bet šeit tēvs pacietīgi gaidīja. Skrētam pretī kritā tam apkaklu un to skūpstīja. Un cik bieži mums vajag atgriezties. Es ticu, tad, kad Dieva gars pieskārs tev un man tā no... Nu, negribas teikt pa īstam, nu, bet tā ir pa īstam, jā, nu, kā lai saka. Tad, kad mēs sastopamies ar dzīvo Dievu, mums atkal ir jāatgriežas. Jo, ja mēs pārstājam ar viņu sastapties, mēs aizgriežamies. Lielākā vai mazākā mērā, tādā vai citādā virzienā, katrs pa savam un tomēr. Mēs sākam kaut kādus savus ceļus vai, teiksim, pareizāk sakot, neceļus vai neceliņus staigāt. Un mums atkal pie atziņas jānāk un jāatgriežas. Jā, paldies, Tādabas Tēvs. Es lūdzu atgriez mūs pie sevis. Atkal un atkal es lūdzu, kungs. Pēc gudrības atklāsmes gara, lai tevi labāk izprastu, lai mēs būtu tavā tuvumā un to novērtētu dziļi un patiesi, ko tu esi darījis mūsu labad. Lai mums nav šīs vēlmes iet prom, bet mēs gribam pieķerties tev vēl stiprāk un lūgt glāb mūs atkal un atkal, kungs, miesa un pasaule mūs vilina prom. Un daudz kas pinās pa kājām, kungs. Bet šī vēlme, šī deksme, lai ir mūsos, ka mēs esam modri, ka mēs neesam rendeni, bet mēs kārojam pēc tevis, pēc tavas valstības. Ka mēs gribam mīlēt, kā tu radi mūs ar šo vēlmi. Radi mūs ar šo vēlmi. Tiekties pēc tevis, pēc tavas valstības. Dziļi patiesi izprast tavu mīlestību. Āmen. Mums pāriesim pie aizlūkšanām. Lūzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā, dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Jā, aizlūkšana lūkādā. Lai Dievs runā uz Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanās. Kungs, tie, kas rakstīs šo lūkšanu, viņiem sāp sirds par mūsu tautas bezdievību, par mūsu pašu bezdievību. Liec to draudzē šo sāpi, kungs, kā Daniels, kad izsūdzēja savas tautas un savus grēkus, stājās tavā priekšā kā ķēnišķis priesteris, kā Kristus, kā ķēnišķis priesteris, nodeva sevi pašu par draudzi. Lai tas pats gars, kas ir Kristo, kas ir mūsos, runā uz mūsu sirdīm to un tā, kā tu gribi. Lai tavs prāts varētu brīvi izpausties caur tevi un mani, caur draudzi. Jēzus Kristus vārdā, amēn. Lūdzam Dievu mieru un pestīšanu Robertam, Rūtai un Jēkabam, Dievu apsardzību no ļaunā, svētīšīs dvēseles tēvs. Nošķir sev, lai viņi iepazīst tavu svētumu, lai viņos nāk bība dzīvā Dieva priekšā. Lai viņi sastop Jēzu Kristu tā, kā tu to vēlies viņiem atklāt. Lūdzam par Roberta Valtera Vladimira dvēseļu glābšanu, atvirošanu no alkohola atkarības un Dieva apsardzību. Kungs, atpestī no šī spirta gara, kungs, pārcērt šīs važas, bet vietā nāc, kungs, svētais gars, iztīr šos mājokļus, un sagatavo sev māju vietu, izdzen ļauno, sasiento un izmet ārā, Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Jolandas dvēseles glābšanu. Dieva svētību un apsardzību nākamajiem dzīves gadiem svētī Jolantu. Lai viņa atrod tiešām mieru tevī, lai arī viņai 23. psalms un 91. un vispār viss Dieva vārds kļūst mīļš un viņa atrod sevi sev patvērumu tevī. Lūdzam par teklas pestīšanu un dzināšanu no kaulu muskuļu sāpēm. Svētī teklu. Kungs apžēlojies, apžēlojies, lai viņu dziļāk un patiesāk iemīl tevi. Un šīs neveselības problēmas, lai aiziet ar paliekošu svētību. Jā, arī šīs problēmas, veselības problēmas var nest svētību. Lūdzam par Edgara un Ilzes pestīšanu, svētī šīs dvēseles. Kungs apžēlojies, apžēlojies un svētī. Izrauj no šīs pasaules maldu gariem un šīs pasaules gara no tumsas spēku ietekmes. Lai tev gaismas spīd par Edgaru un Ilzi. Par Agafijas, par Elvīras, Viktoru un Ilvijas dvēseļu pestīšanu atbrīvošanu no okultisma. Kungs apžēlojies. Apžēlojies, apžēlojies, atklāj šo okultismu patiesībā nespēku. Viņa meklē šajā okultismā spēku. Kaut ko viņa, protams, to piedzīvo, varbūt salīdzināt ar cilvēku spēku, tas varbūt liekas lielāks. Bet parāda to nīcību. Parāda to nīcību, lai viņa saprot, ka tur nav tas spēks, ko viņa meklē, ka tur nav tā mīlestība, ko viņa meklē, ka tur nav tā brīvība, ko viņa meklē, bet ka tur ir važas, ka tur patiesībā ir drebēšana, nekāda spēka tur nav nebūs. Šis spēks, ko viņa meklē, ir tevī. Šī gudrība, ko viņa meklē, ir tevī. Dzīvība ir tevī. Lūdzam par Vitas dziedināšanu no vēža. Lūdzam par Sarmas atlapšanu pēc acu operācijas. Lai Dievs svētī Sarmas ģimeni. Anita lūdz par dziedināšanu sev meitai. Kungs apžēlojies. Lūdzam par Ervīnu. Atpestī no visu ļaunā dziedina Marijas visu organismu. Īpaši kāju dziedināšanu. Dzintras labā sāds dziedināšanu. Melisas 2 gadi. Dziedināšanu no pneimonijas. Kungs. Tu zini šīs situācijas. Šīs vainas, šīs sāpes, šīs ciešanas. Kungs. Tev ir žēl, tev sāp. Un tu vienīgais tā patiesi un īsti zini patiesos iemeslus, kāpēc viss tas tā notiek. Es lūdzu, kungs, pēc saprašanas, pēc lielākas saprašanas, pēc gudrības no augšienas apkārtējiem un šiem cilvēkiem. Kungs, lai tas, kas notiek, rezultātā finālā nes svētību. Kungs, visos ļaunos darbus, ko velns ir sapostījis, vērs uz labu. Atpestī dziedeni un svētī. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šovakar vakar svētdienī mēs kalpojam kopā ar Sēru Sozlaniču, jūs, dargie radio klausītāji.
1: Latvijas Kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tā kā es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilpst cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pār 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Just so many.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tāds grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji. Ar jums raidījums Kāpēc gaidīt? Un studijā esmu es, Dainis. Šodienas tēma – meitene un viņas tētis. Meitene un viņas tētis, ja par to, kā tēva dzīve, attieksme, klātbūtne vai prombūtne var ietekmēt meiteni, viņas personību, viņas sajūtas, viņas uzvedību, viņas nākotnes attiecības. Un man pašam arī aug ģimenē divas meitas, vienai 15 gadi, vienai drīz būs 10 mēneši. Es esmu precējies ar sievu, kura arī kādreiz ir bijusi meita, arī joprojām ir, bet nu jau pieaugusi. Un es tiešām redzu, cik ļoti ir svarīgs šī tēva loma meitenes sievietes dzīvē. Un mēs varētu nedaudz paskatīties, cik svarīgi ir tomēr katram tēvam apzināties šo atbildību par to, kā izturēties pret meitu, ko audzināt, kā audzināt, un tajā pat laikā arī sievietēm, kas ir izaugušas, varbūt, ja ar labiem tēviem, tad varbūt šis raidījums būtu mazāk aktuāls, bet nu tāpat aktuāls, ja jūs klausaties no perspektīvas attiecības ar Dievu kā tēvu, piemēram. Bet tām, kam ir negatīva pieredze vai sāpīga, nu, es ceru, ka šis var iedot kādu cerību, kā jūs varat, kā Dievs grib kompensēt tas, kas jums ir pietrūcis bērnībā. Tātad, nu, Dieva vārds saka, ka mēs varam, pirmā Pētera vēstulē ir tāds pants, ja, kad mēs esam mantojuši, ja mēs esam atpirkti no dzīves, no tās aplamās dzīves, ko esam mantojuši no tēviem. Respektīvi, varbūt situācijas, ka mūsu, ja mūsu dzīve ir, nu, teiksim, ir gājusi nepareizā virzienā. Ja pirmā Pētera 1.18, ja, kad jūs zināt, ka nes iznīcīgām lietām sudraba zelta atpirkti no savas aplamās dzīves mantots no tām, bet ar Kristus šī bezvainīgā nevainumā jēra dārgiem asinīm. Tātad no tēviem mēs varam mantot aplamu dzīvi, maldīgu dzīvi, dzīvi, kas ir pilna ar meliem, nepatiesībā, nepareiziem priekšstatiem, stereotipiem. Un tajā pat laikā Dieva vārds arī aicina atzīstiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Nu, protams, arī Bībele saka, godājiet un godājiet savus vecākus, savu tēvu, māti. Jā, nu, kas nozīmē cienīt viņus. Tātad, respektīvi, vecāks, viņa status vien, neatkarīgi, cik viņš labs vai slikts, ir cieņas vērts. Mēs nevaram pret viņu izturēties ar nicinājumu. Mums jāizturas viņu ar augstu vērtību un cieņu. Vai tas vienmēr nozīmē viņiem piekrist? Nē, bet, nu, kamēr bērns dzīvo pie vecākiem, nu, principā nepaklausība jau ir necieņa. Tā kā mēs pieaugam, mēs sākam paši analizēt un saprast lietas, kas varbūt bija tās aplamās lietas. Un es zinu, ka vecākiem nepatīk to dzirdēt, ka bērni pie viņiem saka, āva, tas, ko tu man bērnībā teici, vai tas, ko tu darīji, tas man joprojām sāp. Un tad, nu, patiesībā vistrakākā lieta, ko vecāki var sākt darīt, ir attaisnoties. Nu, tad viņi parāda, ka viņiem nav ne mazākās intereses bērnu sajūtās. Nu, otrs grāvs atkal ir krist kādā depresijā, viss, cik slikts es vecāks esmu, viss es savus bērnus sabojājis. Nē, vienkārši vajag, ja vajag. Reizēm pat arī nevajag vecākiem izzināt, bet katram bērnam, katrai sievietei, kas ir gājis cauri smagām attiecībām ar tēvu, tas atstāja ietekmi un Dievs grib to mainīt. Tā ir tā labā ziņa. Nu, tad mēģināsim tad arī saprast. Tātad viena no lietām, ko svarīgi ir saprast, ir izvērtēt to pagātni. Nu, arvien vairāk parādās, nu, tēmas, kas atklāja, ka tā mūsu pagātne, arī kad mēs nākam pie ticības, mūs caur vecām sāpēm, lietām, emocijām, meliem, kas ir iesēt mūsos, var traucēt mūsu garīgai pieaugšanai. Restīvi ir tādi prāta cietokšņi, kas mums patiesībā traucē ieraudzīt Dievu, kāds viņš ir. Un tāpēc tēvs, katrs tētis ir radīts pēc Dieva tā līdzības, bet grēka dēļ viņš šo līdzību 100% nevar parādīt. Viņš ir sabojāts Dieva attēls. Katrs tēvs ir sabojāts, sakropļots Dieva attēls, nepilnīgs. Ir labās lietas, bet ir arī sliktās lietas. Un līdz ar to Dievā ir tikai labas lietas. Jā, bet tēvos ir gan labas, gan sliktas lietas. Un bērns to redzot, viņā arī rodas nepareizs priekšstats par Dievu kā tēvu. Un tas viss veidojas dvēseles līmenī. Tātad dvēseles līmenī prātā, sajūtās, gribā, un tas ietekmē to, kā viņš redz sevi, kā viņš redz citus, kā viņš redz Dievu, tas tāds emocionālās reakcijas. Un katra šāda nedziedināta atmiņa patiesībā traucē iet tajā brīvībā, ko Kristus ir paredzējis. Un tāpēc ir ļoti svarīgi atrisināt šo pagātni. Jā, ja cilvēks ir pieņems Jēzus savu glābēju, viņš iet uz debesīm, jā, viss kārtībā, bet viņa dzīve šeit ir zemes, caur šīm pagātnes lietām joprojām tiek ietekmēta. Īpaši, kur apslēptas sāpes, tur apslēptas dusmas, kur apslēptas dusmas, tur patiesībā ir arī rūgtums un nepiedošana. Un tas viss ietekmē un kontrolē cilvēku šodien. Jeb tas ir vecais cilvēks un viņa darbi, viņa emocionālās reakcijas. Jā, tie prāta cietokši, par ko Pāvils runā. Un tāpēc ir svarīgi izvērtēt savu pagātni. Kā mēs to darām? Tā kā notiek kaut kas mūsu dzīvē, un pēkšņi mēs saprotam, es nerīkojos kā jaunais cilvēks Kristu, bet rīkojos kā vecais. A, kāpēc rīkojos kā vecais? Kas man tā lika justies? Kas man pacēla augšā šīs dusmas vai šīs sāpes vai šo nospēstību? Tas ir kaut kādas reakcijas, kas ir bijušas man kādreiz. Un uz ar to, patiesībā tas ir tas brīdis, kurā Svētais Gars var ievest vai pacelt lietas, kuras viņš grib dziedināt. Jo Jēzus jau nenāca tikai piedot mūsu grēkus. Viņš nāca mūs arī dziedināt no citu cilvēku grēkiem pret mums. Jā, ir teiks, ka viņš mūsu sāpes uzkrāva sev. Jā, ar viņa brūcēm mēs topam dziedināt. Un līdz ar to katra atmiņa, kas atnes līdzi sāpes, liecina par to, ka vai nu nav piedots, vai nu nav izsāpēts, ja nav dziedināta, ja šī lieta nav atrisināta cilvēka sirdī. Un tas nozīmē, ka caur to tumsa velns viņu var kontrolēt. Viņu kontrolē pagātne, respektīvi viņam ir jāizraujas no tā ārā. Un līdz ar to tēvi atstāja milzīgas rētas bērna identitātei. Viņš var būt ticīgs, bet varbūt sfēras, kurās, nu, viņš varbūt nepamana, bet citu no malas saka, nu, ka tas ir miesīgi, vai tas ir miesas prāts, ka tev izpaužās. Redzēt, kaut kas dvēseliskums lien ārā. Kaut kas tajā dvēselē nav tapis svēts, ja to sauc par svētapšanu, un tāpēc dvēseļkopšana ir strādāt ar mūsu pagātnes rētām, sāpēm, ja, kuras, nu, joprojām liek mūsu miesai darboties, miesīgi rīkoties. Nu, un tāpēc šīs lietas ir jāatrisina. Svētais Gars ir tas, kas ved no spožuma spožumu, no spēku spēku, lai cels šīs lietas augšā. Un tāpēc ir jādefinicē šīs neapmierinātās vaidzības, jeb apslēptie, nu, varbūt ievainojumi vai pat apslēptās dusmas, un jāpiedod to, kas ir bijis sāpīgs. Respektīvi, Dievs saka, ka mēs esam gars, dvēseli un miesa. Un, piemēram, cilvēks, kurš ir bijis labi apģērbts, un padomu laikā īpaši rūpējas, lai bērns apģērbts, lai viņš ir paēdis, lai viņš ir tīrs un tā tālāk. Bet nepadomāju par to, ka šim bērnam arī ir dvēsele un gars, kas ir jāapkopj. Dvēseļu kopšana nesākās tikai tad, kad cilvēki kļūst par kristieti un tad viņu ko. Dvēseļu kopšana sākās jau no ieņemšanas brīža bērnam. Arvien vairāk pētījumā parāda, ka bērns var izjust to, ko māte izjūt. Tas stress, kas ir mātē, tas ietekmē ar viņu. Tad viņi ne tikai uzņem barības vielas, jā, caur māti, bet arī šīs emocijas, arī šo stresu, tas ietekmē, ja, daudz šādas lietas. Līdz ar to, jo māte ir lielākā stresā, bērns var piedzimst jau ar lielāku jūtību pret stresu. Jo dažādas smadzeņu vietas ietekmējas caur to, attraucē attīstīties un tā tālāk. Un līdz ar to tāpēc ir, nu, dvēseļu kopšana sākās jau no ieņemšanas brīža, mēs tā varētu teikt, un visu bērnības periodu un, principā, visu mūžu garumā. Un līdz ar to, kā tad, kas notiek, teiksim, ar meiteni, ja viņai ir bijis slikts tēvs vai trūcis tēvs? Nu, ir tādas četras sfēras, kuras, nu, var ietekmēt īpaši. Tas ietekmēt viņas attiecības ar vīriešiem vispār, kā tādiem. Tas var ietekmēt viņas pašvērtējumu un viņas identitāti, kā viņa sevi redz, kas viņa ir, kāda viņa ir. Tas ietekmē viņas emocionālo regulāciju, spēju sevi savaldīt, spēju tikt ar sevi galā, savām emocijām. Tas ietekmē viņas drošības sajūtu. Nu, mēs piekto varētu vēl teikt, viņas attiecības ar Dievu kā tēlu. Ja iziesim caur šīm piecām sfērām, tad, ja ir bijis sliktas pagātne ar tēvu, sliktas attiecības ar tēvu, tad, nu, var tādām sievietēm būt grūtības uzticēties vīriešiem. Vai, tieši pretēji, spēcīga vajadzība pēc šī apstiprinājuma, spēcīga interese pēc vīrišķā dzimuma. Jā, es strādājot kustībā īstenotību gaidas, redzu, ka īpaši meitenes, kas ir pubertātes vecumā, kurām nav bijis tēvi, viņam ir lielāka tendence nosliece draudzēties ar puišiem. Tas ir tādā pilnīgi neapzinātā uztverē, tas vienkārši ir vilkme uz to, kas nav bijis klātesoši mājās. Ja tad tas ir tādai tīnī, tas gandrīz ir grūti kontrolēt to. Vienkārši ir šāda vilkme piedzīvot to, kas nav bijis. Tajā pat laikā meitene, kurai nav bijis tēvs, viņiem var būt bailes no pamešanas, tad, kad viņi ir savu draugu vai vīru. Ja, tas nozīmē, ka viņa uztraucās daudz vairāk, viņa grib vairāk viņu kontrolēt, un jo tu vairāk gribi kontrolēt, jo mazāk vīrietis grib nākt mājās. Ja, vīriem nepatīk viņš lai kontrolē. Ja, vīrietis ir vadītājs, viņš grib būt brīvs savā vadīšanā. Un, protams, ir galējības, ja, kur vīrietis saka, man nekādas atbildības nav pret mājām, nē, vai arī es pilnībā esmu pakļāvies sievai. Arī nē. Ja, patiesībā vīru vajag vadīt Dieva garam, un viņš tad drosmīgi cenš to arī vadīt, neaizmirstot par sievu un viņas vajadzībām. Jā, bet restīvi sievietei var būt bailes no pamešanas, vai arī tieksim izvēlēties emocionāli nepieejams partners. Tad mans tēvs bija vēss, un man uzreiz vēsi vīrieši tie, kas man liekas pievilcīgāki, jo viņi atgādina manu tēvu. Ja, arī tā var būt. Nevienmēr, ne 100% gadījumos. Ja, atkarīgs no temperamenta tipa un tā tālāk. Bet šī tendence var būt uz līdzīga tipa. Reizēm tas var būt arī vēlme ar vecāku gājumu vīriešiem veidot attiecības. Ja, tas arī tādā zemeviņas līmenī, kur patiesībā cenšanās kompensēt to tēvu, kas nav bijis. Tāpat arī attiecībās vīriešiem var būt sarežģījumi noteikt veselīgas robežas, vai nu bailes ielaist, vai arī atkal vispār trūkst robežu, un tad ir nu, ļoti daudz sāpju un ciešanu. Un jo vīrieši pārprot, viņi domā, ka sieviete kaut ko no viņa grib, bet īstenībā viņa grib tikai mīlestību un sapratni un sarunas, nevis kaut ko vairāk, un līdz ar to uz tā bāze veidos daudzas neveselīgas problēmas. Vēl viena sfēra, kas var te ietekmēt sievietē, ja viņai bijis slikts attiecības tēvs vai nav bijis tēvs, ir zemes pašvērtējums. Viņa neredz, cik viņa ir brīnišķīga, cik viņa ir skaista. Dievvārds saka, kad mēs esam brīnišķīgi radīti, jā, un mūsu dēļ, lai vajadzētu to zināt, jo Dievs rada mūs, mēs esam Dieva radīti, mācas miesās, lietojot tēvu un mātes tuvību, jā, Dievs mums dod mūsu garu, jā, viņš veido mūsu dvēseli miesu, jā, bet sieviete, kurai nav bijis tēvs, jo tēvs spēja iedot bērnam šo pārliecību par sevi, jēgu par dzīvi un arī drošības sajūtu. Ja nav šis tēvs, jā, nu tad varbūt šis sajūties nesu pietiekama. Man vajag kaut kā sevi uzlabot, man vajag pie sevis piestrādāt, un tad tas vai neizpaužās ārējā izskatā, kaut kādā sevis pārspīlētā kopšanā vai pārspīlētā pedantismā, perfekcionismā, nu, dažādās lietās, kas var likties, kad man jāpieliek vairāk pūles, lai es būtu tikpat laba kā citas. Tāpat sliktas attiecības ar tēvu var ietekmēt tikšo pārliecību, ka mīlestība ir jāizpelnās, ka mīlestība ir jānopelna, ka man vajag dzīvo tā un tā, lai citi pievērstu man uzmanību, jo es neesmu mīlam pat par sevi, man ir sevi jāpierāda šajā pasaulē. Vai arī varbūt apjukums par savu vērtību un sievišķību, jā, tad nu, nav drošība šajā ziņā. Tāpat, ja meitene uzaug bez mīloša tēva, bet ir tēvs bijis emocionāli attālināts vai nav bijis tums, ir ietekmēta šī emocionāla regulācija, jeb grūtības atpazīt un izpaust emocijas. Jā, reizēm ir tā, ka nu, tā kā nu, īsti nespēja nolasīt, jā, cilvēkus, nolasīt sevi. Varbūt spēcīga neatkarība. Ja, teiksim, man nevienu nevajag, jo tēvs, kad ir tēvs, tad ir tā drošības sajūta, un līdz ar to meitene veidojas, es varu būt vāja, es varu būt meitene, es varu būt princese, man nav viss jāizdara, tētis man pasargās, un tas meitenē attīst šo iekšējo kluso priecīgo cilvēku, kas patiesībā patīk vīriešiem. Ja, bet ja nav bijis un ir diezgan jābūt pašpatstāvīgai, stiprai, tad tas, nu, tas var veidot šo neatkarību. Savukārt, kas vīriešos reizēm rāda atkal nu, tādu varbūt pretreakciju. Ja, nu, tā ir, kā latviešu filmā saka, ņeda troška. Ja. Nu, to jau viņai nav vērts tuvoties. Viņa tāpat visiem darīs pāru un visus atstums. Ja. Bet tāda sieviete iekšpusē īstenībā mocās. Cīnās. Bet tās ir viņas dvēseli izveidojušās pretreakcijas, jā, pret nu, vājumu, būšanu vājai, jā, viņa vienkārši tā dzīve viņa ir iemācījusi tā. Nu, vēl varbūt piemesalās regulācijas, ka ir dusmas vai skumjas, kas nav līdz galam apzināts, pieņemsim, tās var būt depresijas lēkmes, nospiestība ik pa laikam, vai arī dusmas, jā, dusmas kaut kādas nāk ārā, neapzināts par kaut kādām sāpēm, par kaut kādu nenovērtību. Tas viss var pārvērst tādā dusmīgā raksturā. Iekšējā neapmierinātībā. Jā, nav iekšējā miera. Nu, tad, protams, arī tēva prombūtne vai negatīva ietekme var ietekmēt sievietes drošības sajūtu. Ja šī pastāvīga iekšējā trauksme vai pat nedrošība, trauksmaināk sieviete, vairāk paļaujas stresam un tādā veidā, kā arī sajūta, ka nākotne nav droša, pasaule nav paredzama, jā, ir visu laiku satraukšanās par nākotni, pāraprūpe, cenšanās kontrolēt, cenšanās visu noteikt, jā, un tas nav slikti, ja tas ir no pareizas motivācijas, ja tas ir no mīlestības, ja, bet tur, kur apakšā ir bailes slēpjās un satraukums, tad tā var būt pāraprūpe, pārliek liela kontrole, kas vairs neļauj otram elpot un justies brīvi. Ja? Un ar to, kad bailes sāk vadīt, tas nekad nav veselīgi. tēva uzliktās brilles, mūsu pieredzes, var ietekmēt arī to, kā šī piektā sfēra izpaužas ir mūsu attiecības ar Dievu kā tēvu. Un es pateiktu, tas ir vissvarīgākais. Jo tas ir vienīgais dzirdināšanas avots, kas mums var dot cerību, ja mums ir bijušas sliktas attiecības ar savu tēvu. Runāju kontekstā par meitām, bet, nu, protams, arī tas būtu par dēliem. Līdz ar to, nu, kāds var būt mūsu priekšstats par Dievu kā tēvu, bieži vien sakrist to, kāds bija mūsu tēvs. Ja mūsu tēvs bija dusmīgs, tāls, emocionāli vēs, neinteresēts mūsos, ignorējuši, varbūt atsirdīgs, varbūt vardarbīgs, varbūt pat bīstams, varbūt bezrūpīgs, varbūt kā prasošs perfekcionists, varbūt uzlaik neapmierināts, tad šīs emocijas var reizēm mums pārcelties, kad mēs dzirdam par Dievu kā tēvu. Nevienmēr un nevisur, ja, bet tā var būt. Respektīvi, ja tu sāc, tu lasi kādu teiksim, frāzi, ja, par Dievu tēvu, nu, kādas tavas pirmās emocijas, kad tu dzirdi? Kādas viņas izraisās? Ja tev parādās bailes, ja tev radās pašam vēlme slēpties, vai tev nav vai tāda, nu, negatīva sajūta, tad visdrīzāk tavā dvēselē ir izveidojis nepareizs priekšstats par Dievu kā tēvu. Jo Dieva vārds tomēr saka, ka Dievs ir labs tēvs. Mēs to varam redzēt vairākās rakstvietās. Protams, piemēram, Galatiešiem 4:6, ja, bet ka jūs esat Dieva bērni, to Dievs ir apliecinājis sūtīdams savu dēlu garu jūs.

tēvs, jo viņš bija ar viņu. Un, respektīvi, mums var, teiksim, likties, ka, nu, vai tad Dievs nav visvarenais. Jā, bet paskatāmies jaunās derības kontekstu, tad Bībelē simtām reižu ir lietot termini par draudzi kā Dieva ģimeni. Tiešām, viens no populārākajiem ir tieši ģimene. Tad Jēzus nāk atklāt draudzi kā Dieva ģimene, nevis organizāciju, nevis tur Kristus kareivi tikai, tas, protams, arī, bet varētu teikt, tā ir ģimene primāri. Tāpat arī apzīmējums brāļu māsas jeb adelfoji lietos vairāk kā 200 reizes. Jēzus visvairāk Dievu apzīmēja ar vārdu tēvs vairāk kā 160 reizes. Kopumā jaunajā derībā Dievs kā tēvs tiek dēvēts vairāk kā 260 reizes. Jā, un līdz ar to mēs redzam, ka tieši Jēzus nāca atklāt Dievu kā tēvu. Un līdz ar to, ja es nenācu vienkārši mums atnest mūžīgu dzīvību, respektīvi, iedot mums mūžīgu enerģiju, kas nekad neizsīks, un mēs būsim mūžīgi debesīs. Tas ir tāds bonus, bet tas oriģinālais, Jāņa 14.6 iesaka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens nenonāk debesīs kā viens ar mani. Tā tur ir teikts? Nē, tā tur nav teikts. Šeit, ka neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Tad, ja es ir ceļš pie tēva, tad mūsu debes tēvs sūta, varētu teikt, mūsu brāli, jā, jo viņš citur teica, ka Jēzus sauc mūs par saviem brāļiem, par draugiem, arī par draugiem, lai mūs vestu atpakaļ pie tēva, ar kuru mēs varēsim būt kopā mūžīgi. Nevis mēs būsim mūžībā, kur būs arī kaut kur tēvs tur kādā stūrī, bet Jēzus mūs ved pie tēva, ar kuru mēs būsim kopā mūžīgi. Un ja kopā ar tēvu, tad kāds viņš ir šis tēvs? Īpaši grūtām brīdī, ja es lietoju šo vārdu aba tēvs, kur tas bija ģenemans dārzā, viņš sacīja, aba tēvs, tu visu spēji ņem šo biķeri no manis, bet ne tomēr, ko es gribu, bet ko tu gribi. Romiešiem 8.15. Jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai Kristu bailēs, tad ja Dievs ir mūsu kungs, tas nenozīmē, ka mēs esam viņa vergi. Mums nav verdzības gars. Mums ir dievbērnības gars, kas mums neliek krist bailēs, bet liek mums saukt aba tēvs. Ja? Tad pats Dievs dod savu garu, lai mēs viņu uzrunātu kā tēti, kā tēvu. Un līdz ar to mums ir iespēja izveidot attiecības ar Dievu kā tēvu, kā Jēzum bija ar tēvu, piedzīvot tādu pašu mīlestību. Kur tas ir rakstos teikts? Jāņa 17:21-20. Ieja pie Dieva tēva, pie oriģinālā Dieva tēva, kurš es ticu mīl bērnus, jo viņš deva pavēli augļoties un vairoties. Mēs varētu teikt, ka mūsu debes tēvs ir daudz bērnu tēvs. Tas nav tāds, kas grib tikai vienu bērnu vai divus bērnus. Ne, viņš ir daudz bērnu tēvs, viņš mīl bērnus. Jēzus virs zemes rādīja, kāda ir mīlestība uz bērniem. Mācekļiem nebija tāda mīlestība kā Jēzus. Un līdz ar to, Dievs tēvs ir tēvs, kas lepojas ar saviem bērniem. Nu, kā nozīm lepojas? Viņš publiski ir gatavs izpaust savu prieku par mums. Viņš, no kur mēs to redzam Bībelē, tad, kad Lūkas evaņģēlē 3.21, kad Jēzus bija kristīts, 22. pantā ir teicis, ka svētais garš redzamā veidā uz viņu kā balodas nolaidās un balss atskanēja debesīm. Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. Tad tēvs publiski apliecina atzinību, jeb novērtējumu savam dēlam. Šis ir mans mīļais dēls. Jā, tur, kur viņi bija apskaidrošanas kalnā, viņš arī teica, šis ir mans mīļais dēls, to klausiet. Jā, tad viņš man ir mīļš, viņš man ir dārgs. Un uz ar to, ja mums

ir tieši tāpat mīlestība, kāda tēvam ir uz Jēzu, tad viņš arī saka tev, mana mīļā meita, tas mīļais dēls. Tāpat mēs redzam, ka Dievs ir tēvs, kas visu darīja kopā ar Jēzu. Reizēm es liekas, ka mums priekš Dievu kaut kas jāizdara. Bet Jēzus nedarīja kaut ko priekš Dievu. Viņš saka citādāk. Jāņa 5.19, viņš saka, ja es turpināju, patiesi es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz to tēvu darā. Tad viņš saka, es esmu pilnībā atkarīgs no tēva. Jo, ko tas dara, tā arī dēls dara tāpat, jo tēvs mīl dēlu un tam rāda visu, ko pats dara. Respektīvi, mums kaut kas nav jādara priekš Dievu, bet mums ies jādara kopā ar debes tēvu. Vai tavs tēvs pavadīja tev laiku? Viņš publiski izteica tev mīlestību. Viņš darīja tev kopā lietas? Vai viņš rotaļājās ar tevi? Debes tēvs ar Jēzu to darīja, un viņš grib to darīt arī ar tevi. Tāpat mēs redzam, ka tēvs, Dievs, debes tēvs ir tāds, kas pieskarās, kas spēj samīļot. Tas izklausās pārāk emocionāli, bet tas ir emocionāli. Viss Bībele runā par emocionālu mīlestību arī uz Dievu. Piemēram, Jāņa 1.18. ir teikts, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņu ir darījis zināmu. Respektīvi, bērns, kas ir pie tēva krūts. Senatvariem šis izteiciens pie kāda krūts nozīmē būt otra klēpī, būt otra sirdī. Tā ir vislielākā tuvība kādu vien iespējama. To pāris lietu attiecībās uz māti un bērnu vai vīru un sīvu. To arī izmantojot attiecībā uz diviem sirsnīgiem draugiem, kas ir pilnīgi visā vienoti viens ar otru. Tad Jēzus sēž tēva klēpī, atspiežās par viņu, ir mierā, un tēvs viņu sūta, lai viņš pastāstītu, kad tēvs mūs arī gaida. Bet tavs tētis ir kādreiz ņēmis tev klēpī, samīļojis, skūpstījis uz pieres vai uz vaidziņa, sabužinājis tevi. Ja nav, tevī var rasties ideja, ka Dievs varbūt nav emocionāli, teiksim tā, ja Dievam ir emocijas, kāds Jēzum bija, tad tev liekas, ka pret tevi gan viņam nav šādas jūtas. Bet Dievs nav bezjūtīga kosmiska enerģija, kā pasniedz budisti, vai liels varens Dievs, kā to pasniedz musulmaņi. Jēzus nāc parādīt, ka viņš ir emocionāls Dievs, kas mums dod spēju just, domāt un gribēt. Tad mēs varam radīt pēc Dieva tā līdzības. Tad Dievā ir spēja domāt, just un gribēt. Un Dievs domā par tevi. Viņš jūt tevi un viņš grib tevi darīt arī laimīgi. Līdz ar to, kas mūs šķir no tās mīlestības, no Dieva, protams, primāri tas ir mūsu grēks, jeb grēcīgā daba, un tāpēc Jēzus nāca kļūt par upuri, lai samaksātu par mūsu grēku. Samaksātu mūsu grēcīgumu, jeb nošķirtību, jeb garīgo nāvi. Tātad grēks ir nošķirtība, kas mūs atdala no Dieva. Un tāpēc Jēzus mirst, lai šī garīgā nāve tik noņemta no mums, un svētais gars var nākt mūsu dzīvē un iesāk šīs attiecības ar Dievu. Taču tajā pat laikā tu var teikt, jā, bet es esmu ticīgs jau tik un tik gads, bet man vēl ir grūti nocerēt, ka Dievs man mīl kā savu bērnu. Tad tā varbūt ir pagātnes pieredze. Tas, ko tu esi pieredzējis attiecībās ar savu tēvu, var tev traucēt kā prāta cietoks, kā emocionāla reakcija, kā nedziedināt sāpi. Un ja tu neļauj šīm sāpēm pacelties, tu nevar būt dziedināts. Nevar izoperēt auguni, ja neatgriež viņu vaļā. Ja tu, kamēr tu noliedz, tas paliek aprakts un joprojām tu ietekmē zemapziņa.
Līdz ar to mūsu pagātnes pieredze var mūs ietekmēt vēl šodien arī kā ticīgs cilvēks. Protams, te varbūt ir tāds, tava teoloģija traucē iepazīt Dievu, jo teoloģija ir zināšanas par Dievu, un kāda daļa zināšana tev par Dievu paliks apslēptas, kamēr tu netiksi emocionāli dziedināts. Tāpat arī varbūt nepareizi izpratni par Dievu, un tas arī ir ceļš. Es pats joprojām turpinu atklāt, cik labs un žēlstības pilns ir Dievs, un Pāvils saka, lai mēs iesakņojamies, lai mēs, Dievs mums atklāja, cik liela un dziļa ir viņa mīlestība. Ja, un tas ir kaut kas, kas ir, nu, process. Līdz ar to, ko var darīt, tā, kad tu ieraugi, nu, kad ir kādas lietas, kas tev ir nākušas. Pirmkārt, atzīt, Dievs, tas manā dzīvē notika. Šis ir tās sāpes, kuras es piedzīvoju, šis ir tās sajūtas, ko es sevī nesu. Šie ir tie meli par sevi, ko man radīja, mana tēva attieksme, prombūtne. Un šie ir tie meli, kas ir nākuši par tevi. Tad atzīt patiesību, kas ar tevi noticis un kā tas tevi ir ietekmējis. Tā kā tu to saproti un ieraugi, tad tu vari piedot. Tu vari atdot Dievam savu sāpi, tu vari izstāstīt, kā tu jūties, tu vari atteikties no tiem meliem. Piemēram, ja tēvs ir bijis tālējošs, promesošs, nav bijis tavā dzīvē, tad varat iesajūt, ka tu neesi pietiekami vajadzīgs, pietiekami mīlams, tev ir tā tukšuma sajūta. Atzīst to, vienkārši pasaki. Tēvs atzīst, ka es jūtos tukšs, mans tēvs nepiešam uzmanību, man ir iekšā šī tukšuma sajūta, bet es izvēlos viņam piedot par to sajūtu vai to, ko viņš man, kam man viņš līdz justies. Vai, piemēram, ja tēvs ir bijis agresīvs pret tevi, un tev ir bailes no Dieva, kā no personības, tad tu vari piedot savam tēvam. Jo Bībā teiks, bailes nav no Dieva, bet pilnīgi mīlestība aizdzina bailes. Mums varbūt ir, vajadzētu būt bailēm grēkot, bet ne bailes no Dieva, jo Dievs darīs visu, lai šīs bailes aizdzītu no mums. Ja? Un līdz ar to šajā gadījumā ir tik ļoti svarīgi piedot savam tēvam, jo Pāvils arī saka, tēvi netracinien savus bērns, lai viņi neto bailīgi. Un iespējams, ka Pāvils piedzīvojas, ka tēvs viņu tramdīs vai kaut kādos veidos ietekmējis. Ja, bet līdz ar to tik ļoti svarīgi ir piedot tēvam šīs lietas, nosaucot tieši tā vārdā, par ko, par vārdiem vai par attieksmi vai par prombūtni. Un tad lūk, Dievs atklāja, kāds tu esi, un atteikties no meliem, ko tēvi ir uzlikuši uz mūsu bērniem. Piemēram, ir tāds brīnišķīgs materiāls Nīlam Andersonam Brīvība Kristu, vai arī grāmatā Uzvar pār tumsu, kur viņš atklāja, ja kādus melus mūsu pagātni var radīt par Dievu kā tēvu. Ka viņš ir promesošs, neinteresēts mūsu dzīvē, nemīlošs, perfekcionists, vienmēr neapvienās un tālāk. No šiem meliem ir jāatsakās un jāizvieto ar patiesību, ko atklāja Dievu vārds, ka no viņa mīlestību neviens tevar šķirt, ja, ka viņš būs ar mums līdz pasaules galam. Ka viņš pats liek mums saukt abu tēvus un tā tālāk un tā tālāk. Es gribētu noslēgt ar lūkšanu šo raidījumu, lai tu sastopies ar šo Dieva mīlestību, ko Svētais Gars mums atklāja viņa rakstos un viņa būtībā. Jā, Dabas Tēvs, es lūdzos pirmkārt par katru meitu, kas varbūt klausās šo raidījumu. Un caur šo klausīšanos varbūt viņā paceļās sāpes, kas varbūt ir ārdošas, kas izsauc sāpīgas atmiņas. Bet ja tas šodien pacēlies nevis, lai viņu mocītu, bet lai šodien viņu būtu brīva no tā. Tev es lūdzos, ka tu palīdzi izraudāt, izsāpēt, izdusmot varbūt katru sāpi, katru lietu, kas viņi saprot, tas man pietrūk. Man tas nav bijis. Es to neesmu piedzīvojis. Izsērot to. Atdot to prom pie tavu krustu šo sāpi. Un nāc šajā tukšajā vietā.
un aizskar, kungs Jēzu, ar savu dzirnošo roku. Dziedini, izlēj savu dzirnošo eļu šajās brūcēs un piepildi ar Tēvu mīlestību, ar Tēvu mieru, ar debes Tēvu atklāsmu, cik viņš ir labs, ieinteresēts, ka viņš bija gatavs sūtīt savu dēlu pakaļ mums, lai mūs izglābtu un mūs svētītu un dziedinātu. Un Tēvs, lai Tavs miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, lai pasargā Tev bērna, sirdi un domas Jēzu Kristu. Āmen.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mūsu sirdurīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdaļ man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: Lasījums būs 84. psalms, korvedim Gatas arfu pavadījumā. Koraha dēla psalms. Cik jauki ir tavi mājokļi, pulku kungs. Mana dvēsele augst un vārgst pēc kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa gavilē dzīvajam dievam. Pat putns rod mājas un bezdilīga ligzdu, lai perētu putnēnus pie taviem altāriem. Pulku kungs, mans ķēniņu un dievs, svētīti, kas tavā namā mīt un alleši slavē tevi. Svētīti ļaudis, kuru spēks tevī, tempļa ceļš viņu sirdīs. Kad tie nāk cauri balzam koku ielejai, tā izver davotus, to svētībā ietin lītavas. Tie dodas no spēka pie spēka, līdz visi stāv dievu priekšā cijānā. Kungs, pulku dievs, uzklausi manu lūkšanu. Sadzirdi, Jākaba dievs, mūsu vairogu uzlūko dievs, raugies tava svaidītā vaigā. Labi ir diena tavos pagalmos, starp tūkstošu to izvēlos. Sēdēt pie mana dieva sliekšņa, nekā mājot negan to teltīs. Jo saule un vairogs ir kungs dievs, jo žēlstība un godība dāvā kungs un neliec laba tiem, kas krietnumā staigā. Pulku kungs svētīts ir cilvēks, kurš tev paļaujas.
2: Pirms mēs šodien ieskatāmies 84. psalmā, es nolasīšu 2. un 3. pantu, tad lūksim. Cik jauki ir tev mājokļi, pulku kungs. Man dvēseli augst un vārgst pēc kunga pagalmiem. Man sirds un mana miesa gavilē dzīvajam dievam. Tas ir Dieva vārds. Lūksim. Tās tiešām Tu esi mūs radījis priekš sevis, lai mēs Tev pazītu, lai mēs būtu Tev bērni, lai mēs baudītu Tev klātbūtni, atrastu savu mieru, prieku un laimi Tevī. Mūsu dvēseli tiešām augst pēc Tevis, pēc mūsu radītāja, pēc mūsu kunga. Tāpēc tiešām lūdzam, lai Tu pārliecini, rādi mums, kā Kristus ir sarūpējis visu, lai mēs būtu Tavā klātbūtnē un sarūpējis mums tiešām mājokli arī nākotnē, Tavā mužīgajā valstībā Tavs. Uzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Vasaras laikā, kad drusku varbūt tās mūsu dzīve drusku vairāk ir izraustīta savādākā veidā, nevis tā, ka mēs šeit mācību gadu laikā esam uz vietas, es gribēju veltīt šīs atlikušās svētdienas jūnijā, pēc tam augustā sērija, kas sauksies praktiskā žēlstība. Jūlijā pa vidu būs sērija par Malahijas grāmatu, kur draudz cits sludinātāji mācīs, ja? Bet šī te praktiskā žēlstība, es gribēju pastīties tās rakstuvietas, kas mums varbūt, nu, tā kā mums kļūt priecīgākiem? Kā žēlstība mums dara priecīgākus, apmierinātākus, drosmīgākus. Ja. Kā mēs dabonam šīs īpašības savā dvēselē, kā, pareiz, nevis kā mēs, bet kā evaņģēlijs tas ienes mūsu dvēselē. Ja. Mēs pastīsimies uz šīm te lietām. Bet šodien no šī 84. psalma tas mērķis ir pastīties, kā mums vairāk pieaug tajā, ka mēs baudam Dievu klātbūtni, ka mēs ilgojamies pēc tās. Kā tā ir mūsu dzīvības spēks. Ja? Kā mums ilgoties, kā mums baudīt vairāk Dievu klātbūtni. Un šis psalms, arī es teikšu priekš vienalga, ka kur tu būtu savā, vai tu esi kristietis, vai tu esi pieredzējis kristietis, vai tu esi interesants, skeptisks, es domāju, viņus tevi runās. Tāpēc, kad šis 84. psalms mums parāda, kas mums ir visvairāk vajadzīgs. Tas mums parāda, kas mums visvairāk ir vajadzīgs. Paskatieties, kā savam autors mums saka, ka mums visvairāk ir vajadzīga Dieva klātbūtne. Tas, kas mums ir visvairāk vajadzīgs, tā ir Dieva paša klātbūtne. Lūk, otrais pants. Cik jauki ir tev mājokļi, pulkungs. Man dvēseli augst un vāksts pēc kunga pagalmiem. Man sirds un mana miesa gavilē dzīvajam Dievam. 11. pants. Laba ir diena tavos pagalmos, starp tūkstošiem to izvēlos. Sēdiet pie mana Dieva sliekšņa, nekā mājot, negan to teltīs. Ko tad viņš ar to pasaka, šis psalmu autors? Ko viņš mums pasaka? Ka viņš alkst, ka viņš ilgojās, viņa lielākā laime. Ja? Pēc kā viņš tvīkst viņa dvēseli, pēc kā viņš pasaka, pat mans ķermenis ir izslāpis. Pēc kā būt Dievu klātbūtnē, pēc dzīvā Dieva. Ja tu tagad uzdos sev jautājumu, kā, kas ir tā viena lieta, kas tev ir vajadzīga? Mums katram, es domāju, šajā brīdī būs kāda atbilde uzreiz, ko mēs pateiktu. Pāris lietas kaut vai, ja? Ja šis man būtu, tad viss ir okei. Okay. Ja man šī te viena lieta sakārtotos, vai tās kaut kādas finanses, vai tās ir attiecības, vai mēs ilgojamies pēc kāda cilvēka, vai mēs ilgojamies pēc atpūtas, vai mēs ilgojamies pēc atvaļinājuma, vai pēc... Ja šī viena lieta sakārtotos, viss būtu kārtībā. Tad viss būtu labi. Un mēs redzam, ka šeit šis psalma autors, ja, viens no šiem, kā viņi Korāha dēli, tie bija priesteri, ja? Viņš saka, tā viena lieta, kas man vajadzīga, kas man īstenībā, viņš saka, viena diena kunga templī, ja, kur bija konkrētā Dieva klātbūt, nevis abstrakta, bet kur Dievs konkrēti satiks savu tautu, viņš saka, labāk kā jebkur citur. Un zini, kas ir svarīgi? Tas, protams, tās tādas lietas, ko mācītāji parasti saka, ja? Jums jābūt baznīcā, jums jālasa Bībele, jums jālūdzās. Kā man dažreiz stāstījuši cilvēki atbrauc uz bērēm vai kādiem kapsām, viņi saka, labāk, kāpēc viņi nenāk baznīcā. Ja? Un tās, protams, tās lietas, ko mācītājs saka, kas mums ir jādara. Bet interesanti, ka šī psalma autors saka, tas nav tas, kas man jādara, vai kā mēs bieži vien saka, nu, man vajadzētu vairāk. Es šodien nepalasīju. Vai šonedēļ, ja? Vai šogad, ja? Vai es neesmu lūdzies, man tas vajadzētu, es zinu, ka man tas jādara. Bet šis psalma autors saka, manā dvēseli, man miesa algst pēc Dieva. Tas tas, ko viņš grib. Tiekam interesanti, tas vārds, ja, ko viņš saka, paskatieties, ka viņš runā par šo te svētīto cilvēku. Ja? Piektais pants. Svētīts, kas tavā namā mīt, un Allašs slavē tevi. Svētīts, redzēt piektais pants, jā? Ja? Svētīts, kas tavā namā mīt, un Allašs slavē tevi. Kas vienmēr Dievu klātbūtnē, kas slavē Dievu, tas ir svētīts. Un ebreju valodā viņš varēja lietot divus dažādus vārdus. Viens vārds būtu, ka tas ir cilvēks, kurš saņem no Dieva svētību, ja, kurš tiek svētīts. Bet šis ir cits vārds, ko viņš lieto. Šis vārds, ko viņš lieto, tas, kas ir kunga namā vienmēr un slavē kunga Dievu klātbūtnē, ir laimīgs. Viņš pieredzē ir laimīgs. Ne? Nevis vienkārši, ja viņš dara to, viņš saņem svētību, bet tur viņš ir labā vieta. Ja? Tur ir tā labā vieta. Citiem vārdiem sakot, šis psalms mums pasaka, ik viens no mums ir radīts Dievu klātbūtnē. Un šajā ziņā Bībeles skatījums nav gnostiķu skatījums vai tāds. Tajā nozīmē, ka mums nav vajadzīgs ķermenisks lietas, fiziskas lietas. Dievs mūs ir radījis. Dievs mūs radījis ar ķermeni, viņš mūs radījis dzīvē šajā pasaulē. Un viņš dod mums labas lietas. Paskaties psalma beigās. Ko saka? Ko šis autors, psalma autors mums saka? 12. pantā. Kungs neliedz laba tiem, kas krietnumā staigā. Ja? Dievs dod visas labas lietas mums. Kristus mums māca, lūk par dienišķo maizi. Dievs zina, ka mēs dzīvojam fiziskajā pasaulē. Respektīvi, tas nav skatījums, kas tev saka, tev jāatrodās ir klosterī vai kaut kādas tādas tīri garīgas lietas jāpraktizē. Tā ir tā labā dzīve. Ja? Dievs zina visu šīs lietas, kas mums vajadzīgs. Viņš mums radīs šajā pasaulē tajā dzīvot ar visu fizisko, ar visiem uzdevumiem, ar visām labām baudām, ko viņš mums dod. Ja? Labu ēdienu, labu kompāniju, labu atpūtu, labu darbu, tas viss nav viņa. Bet pats galvenais, ja? Kas ir pats galvenais, kas vispār jau saliek savās vietās, ir Dievu klātbūtne. Šis psalmi autors saka, viņš saka, pārējās lietas mainīsies. Jo tālāk mēs ieskatīsimies, viņš runās, šis svētceļnieks, viņš saka, vislabākā vieta ir būt Dievu klātbūtne, Dievu templī. Bet tad viņš saka, mēs esam ceļā uz to templi. Jūs redzēt, viņš pa vidu runā par tiem cilvēkiem, kas ir svētceļojumā uz templi. Un viņi iet caur šo te asaru ielēju, caur bēdu ielēju, šī te, kur viņš saka, balzām koku ielēju. Tā ir ielēja, kur ir sausums. Ja? Kur ir asaras, paskatieties, ja? Svētīti ļaudis, kur spēks tevī. Tempļa ceļš viņu sirdīs. Kad tie nāk caur balzām koku ielējai, tā izver dabotus. To svētībā ietin lietavs. Viņš runā par šo svētceļnieku, kurš grib būt templī Dievu klātbūtnē, bet kurš ir ceļā uz templi. Jā. Un kas šī Bakas ielē īsti, kad saka, zinātnieks strīdās, kas ar to ir domāts. Bet skaidrs pēc konteksta mēs saprotam, ka tur ir sausums, ka tā ir sausa vieta. Un tas vārds šeit ir balzām koku, ebreju valodā Baka, tas ļoti līdzīgs vārds asarām. Šis svētceļnieks uz to vietu, kur viņš nāk Dievu klātbūtnē, viņš iet cauri šeit ielē, kur ir sausums, kur ir tuksnes, kur nav ūdens, kur ir asars. Viņš iet šajā pieredzē cauri, bet mēs redzam, nenozīmē, ka viņa dzīve ir perfekta, ja? Ka viņš piedzīvo šīs te grūtības un bēdas. Viņam ir grūti, viņš atrodas šajā asara ielējā vai tuksnesī, ceļā uz Dievu klātbūtni, bet tas galvenais, pēc kā viņš ilgojās, kas ir viņa iepriecinājums, kas ir viņa laime, ja? Tā viena lieta, kas viņam ir vajadzīga. Lai būtu kā būdams, arī kad viņa dzīvē nebūs visa kārtībā. Kas ir tas, kas pateiks, būs ok? Būs ok. Tas, kas te rakstīts? Jā, paskatieties. Ka tempļa ceļa ir viņa sirdī tempļa ceļš. Sestais pāns. Svētīt ļaudis, kuru spēks tevī. Tempļa ceļš viņu sirdīs. Kad tie nāk caur balzām koku ielējai, tā izver davotus. To svētībā ietien lītavs. Respektīvi, pat arī tad, kad viņš ir prom no tempļa, tajā ceļā, kas notiks šajā tuksnesī, kas izverdīs ūdens. Ja. Tas, ka viņa sirdī ir šī te vēlme būt Dievu klātbūtnē, veldzēs viņu arī grūtībās. Respektīvi, tas, kas sakārtos viņa dzīvi, kad viss būs ok, ja, pat tad arī, kad nebūs viss ok, jūs saprotiet domu, ja? Būs tas, ka viņa sirdī ir šita Dieva klātbūtne. Tas ir tas, kas visu padarīs, ka viss ir īstenībā galā kārtībā. Restīvi, tas nav skatījums, ka tas cilvēks vienmēr būs bez problēmām, nekad nepiedzīvos grūtības. Tā nav. Viņš iet caur šai asaru ielējai, bet Dieva klātbūtne būs tas, kas viņam ir pats svarīgākais, kas vispār jau sakārtos. Ja? Jums nav nekad tā bijis, kad es atceros, kad ar bērniem kaut kad aizbraucam kaut kādā ceļojumā, un viņi saka, ko tu no tā atceries? Zin kā, tur vecāki pūlējušies, kaut ko tur organizējuši. Kas bija pats galvenais tev? Ko tu atceries no tā? Kas tev patika? Tas, ka mēs ar ģimeni bijām kopā. Ja? Tas ir tas, kas viņiem bija, ka tēts un mamma bija, ja? Jūs saprotiet? Ka mēs bijām kopā ar ģimeni. Nu, tas, kas tur notika, tas viss bija ok. Es atceros, ka mēs vienreiz aizbraucām ar mūsu vecāko uz kalniem. Un tur nav sniega, tur nav ziemas, tur vispār nekā, tur viss turismas apstājies, ja? Bet tas bērns bija, viņš slidinājās kalnos pa mazu ledus gabaliņu, turējās pie tēta un mammas, un viņš bija laimīgs. Ja? Apstākļi mainās, bet tas, kas veldzē, viņš saka, kāpēc pat šī tuksnešainā vieta, kur nav ūdens, izver ūdeni pēkšņi priekš viņa. Ka viņa sirdī ir šis tempļa ceļš. Ja? Ka viņa sirdī ir alks pēc Dieva klātbūtnes. Tas ir tas, kas izlīdzina. Tas ir tas, kas izlīdzina arī tās situācijas, kas nav ok. Tas ir pats galvenais, kas viņam vajadzīgs. Ja? Tad pirmkārt, kas mums ir vajadzīgs? Ko šī rakstiet mums pasaka? Visvairāk par visu, ja? Kam tu esi radīts? Ko tu meklēji aiz visām savām ilgām. Atcerieties, kā viņš raksta, viņš saka, ka viņš ilgojās, viņš slāpst, viņš, viņš tvīkst pēc kaut kā. Tad mēs jau kā cilvēki tādi esam pareizi. Mēs visi zinām, ko tas nozīmē ilgoties, slāpt pēc kaut kā. Pēc otra cilvēka, pēc laba ēdiena, pēc vēl kaut kādā. Es zinu, viens no maniem tādiem pēdējiem pārsteigumiem nesen bija. Es jau vakarā sapņoju par to, kā es no rīta taisīšu kafiju. Ja? Es jau vakarā par to domāju. Es nedrīkst uz nākt dzert, nevarēšu pagulēt, bet es jau... Es noiegartu, es ieraugu to kafijas audumus, tā kā, es jau nevaru sagaidīt, kā es no rīta to kafiju taisīšu. Ja, tas būs tu pēc kaut kā ilgosies. Ja? Un tas mūs noved pie otrās lietas, ka mēs esam radīti ilgoties pēc Dieva klātbūtnes. Bet kur ir problēma? Kāpēc mēs pēc asti neilgojamies? Pat tu un es, brāļu māsas kristieši, ja jau tas, tam būtu jābūt tik dabiski, kur tad ir problēma? Kāpēc tev jāpiespiežās, brāli un māsa, lasīt Bībeli? Kāpēc tu dienas, nedēļas un gadi, ja, ir pagājuši, ka tu varbūt neesi atšķirsi? Vai jāpiespiežās lūgt? Vai tu neesi kristietis, tu esi skeptiķis, saka, nē, man es tā kā neizjūtu. Šeit rakstīts, ka tas bez kā mēs nevaram dzīvot. Bet tu saki, man tā kā ok, citās lietās atrodi savu piepildījumu. Ja? Kur tad ir tā problēma? Es zinu, ka tā, ka mēs rīkojam arī seminārus vai šeit no priekšas, teicu, un kā mums disciplinēties lasīt Bībeli un lūgt? Mēs sakam, atcerieties, kādreiz es teicu, citējis William Taylor, sāc ar divām minūtēm. Kad divas minūtes palasi, divas minūtes padomā. Nu, bet tas jau, kāpēc man ir sevi jāiemāna ar divām minūtēm, ja viņš šeit saka, es esmu laimīgs Dieva klātbūtnē. Nevis, ka man tas jādara, nevis, ka Dievs man dod filozofiskas atbildes manai dzīvei, vai viņš man palīdz, bet Dieva klātbūtne ir mana laime, tad kur rodās tā problēma, ka mums ir tā kā jāiemāna sevi pavadīt laiks ar Dievu, jāiemāna lasīt. Ja, no kur tas nāk? Kur ir tā problēma? Un tas ir otrais punkts. Mēs esam radīti Dieva klātbūtnē, tas pats galvenais, kas mums īstenībā ir vajadzīgs. Šis sams to pasaka, ja? Nu, kuriens rodas problēma? Bībā mums paskaidro. Pirmā nodeļa romiešu vēstulē mums paskaidro. Un galvenā ideja tāda, ka mūsos ir šīs milzīgās alkas, viņas ir katrā no mūsu sirdīm. Bet mēs, tā vietā, lai to vērst pret Dievu, vēršam to pret elkiem. Es vien nav tā, ka kaut viens no mums sēdētu šeit, kuras sirdī nebūtu šīs milzīgās ilgas, milzīgās alkas, milzīgais dzinuls. Ja? Mūsos viņš ir, bet mūsu grēcīgās sirds, to, kas ir domāts, būtu jābūt vērstam pret Dievu, kā vienīgo patieso dzīvo Dievu. Kā viņš viņu sauc? Viņš saka, manas sirds ilgojas pēc dzīvā Dievu. Mums katram tādas ir. Vienkārši mēs to vēršam pret elkiem. Proti, mēs atrodam citu pielūksums objektu savā dzīvē, kas mums dos to labo lietu, pēc kā mēs ilgojamies. Ja? Mēs pavēršam to pret mantu, pret finansiālu drošību. Ja? Ne jau, ka tās lietas ir sliktas pašas pa sevi, bet mēs to padaram par to galveno. Vai pret sasniegumiem, vai pret cilvēku cieņu. Ja? Tas ir milzīgas alkas, kuras mēs atdodam kādam citam objektam, ja? Kaut kādam citam dievam. Un mēs visi to darām. Tavs sirds nekad nav remdeni. Ja? Ja viņa nav karsta pret Dievu, viņa ir karsta pret kaut ko citu. Tāpēc mēs dzenamies, mēs meklējam, mēs ieguldam savu laiku. Tu vari šeit pasēdēt un padomāt, kas ir tā lieta, pēc kā tu ilgojies īstenībā. Neviens tev neprasīs, neviens tev neliks pacelt roku. Bet vienkārši tā, lai saprastu, ka mēs visi kaut kur šausmīgi pēc kaut kā dzenamies. Ja? Es iegūšu izcilu izglītību, un tā būs mana drošība. Ja? Es iegūšu izcilu izglītību, un tā būs mana reputācija. Tie ir tikai piemēri. Ja? Vai mēs to varam vērst pret cilvēku? Kad es tikai iegūšu šo cilvēku, tad viss būs kārtībā. Un tā tālāk, un tā tālāk. Es nevaru uzskaitīt pilnīgi visus elkus. Ja? Bet ļoti interesanti, ka grieķiem šie te dievības, kas bija piesaistīts visādām mūsu alkām. Ja? Šis tad ir mīlestības dieviete. Dionīs, prieka dievs, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Kas, viņi saprata, ka tie ir milzīgi spēki, kuriem mēs sekojam, kas dos mums laimi. Vai tā būtu izklaide, vai tā būtu bauda, vai tas būtu sasniegums un darbs, ja? Kur mēs ieguldam visu savu uzmanību un sakam, hei, es tev kalpošu, bet tu man iedos to labo lietu. Respektīvi, kur ir problēma? Mēs visi esam radīti Dievu klātbūtnē. Un īstenībā mūsu sirds pēc tā ilgojās. Mūsu tas ir milzīga dziņa un algas. Viņas ir tā kā šeit viņš raksta, ja? Milzīgas algas. Un problēma tajā, ka mēs sakam, hei, nevis vienīgais dzīvais Dievs, kas ir radījis pasauli, kas ir radījis manu un man Dievs dzīvību, un Dievs man savu glābē. Nevis viņš, bet tas būs kaut kas cits. Tā viena lieta būs kaut kas cits. Labas, tās ir labas lietas, tās nav sliktas lietas, un tur arī tas triks ir, ja? Ja stāvāt velns ar āžu kāju un ar dakšām un ar ragiem, tu uzreiz, hei, tas ir slikti, ja? Bet tāpēc tās labas lietas, mēs to baudam. Labu ēdienu, labu kompāniju, labas attiecības, labu atpūtu un tā tālāk, ja? Tāpēc, kās labas lietas, mēs tik viegli liekas tajās lamatās un pateikam, nu kā tā tas var būt slikti? Ja? Tas ir labas lietas, bet tas nav Dievs. Kāpēc mēs neizjūtam? Kāpēc mums ir tik jācīnās par to, varētu teikt? Ja? Kāpēc mums nenāk dabiski, jo mēs tam esam radīti, ja mēs esam radīti Dievu klātbūtnē? Kāpēc mums tas nenāk tik viegli atdot savu sirdi Dievam un pateikt, ar Tev man pietiek? Ja? Lai nākas nākdams, pat ja es būšu tūkstnešu ielējā, kur nav ūdens, man ar Tevi pietiek. Kāpēc es? Tāpēc, ka mūsu sirdīs ir grēks, mēs savu sirdi atdodam elkam. Kur ir izcinājums? Ja mēs esam radīti Dievu klātbūtnē,

Jo īstenībā jau ir tā, ka tikai viņš vienīgais pasaules vēsturē, ja mēs sakam, ka visi cilvēki grēcinieki ir varējuši šos vārdus teikt ar simtprocentīgu godīgumu un patiesumu. Jā. Viņš vienīgais, kas alka un ilgojās pēc Dieva klātbūtnes, tā kā mums tas bija jādara. Lūk šie te vārdi, jā. Cik jauki ir tev mājokļi, pulkkungs. Man dvēsel augstu un vārks pēc kungu pagalmiem. Mana sirds un mana miesa gavilē dzīvajam Dievam. Tikai Kristus īstenībā varēja teikt, es mīlu tēvu un tēvs mīlu mani. Viņā mēs redzam šo te pilnīgo piepildījumu šim te ilgām. Viņš ir vienīgais, kas ilgojās tā, kā vajadzēja. Neviens no mums to nav darījis. Arī šī psalma autors to pilnīgi nevarēja darīt. Ja? Jo mēs esam grēcinieki. Nu, otrs, interesanti, ievērojiet, ka viņš saka, viņš ilgojās pēc Dievas klātbūtnes tieši vienā konkrētā vietā. Nevis kaut kur citur. Viņš saka, lai gan ticīgais ir svētīts, arī ka viņš nav templī. Ja? Šis svētceļnieks, viņa sirdīs ir tempļa lielceļš. Un pat tūksnes izver dūdeni. Arī tā, ka viņš nav konkrēti templī. Ja? Vai arī, pastāvjoties psalmā beigās, viņš saka, 12. pāns, jo saule un vairogs ir kungs Dievs, jo žēlastību un godu dāvā kungs, un neliedz labu tiem, kas krietnumā staigā. Ja? Tad arī tā, ka viņš nav templī, ka viņš ir vēl prom no tempļa, arī kungs viņu svētī. Viņš arī var piedzīvot kungu kaut kādā vēl. Bet tā īstā, īpašā Dieva klātbūtne ir tikai templī. Ja? Viņš saka, es ilgojos pēc tiem pagalmiem. Putniņš, kur tā esi līgzdu? Pie altāriem. Viņš saka, tā viena īpašā diena tieši templī, nevis pat ticīgam projām esot. Ja? Tieši templī tā viena diena, pastieties, lūk, 11. pāns. Laba ir diena tavos pagalmos, starp tūkstošu to izvēlos. Tātad arī ticīgais, ka viņš nav šajā te templī, kaut arī viņš ir ticīgs, kaut arī viņš ir Dievs svētīts un kaut kādā ziņā bauda Dievu klātbūtni, un tikai tajā templī viņš to. Ko nozīmē priekš mums, priekš jaunās derības ticīgajiem šis te, ka īstā lieta, pēc kā viņš ilgojās, ir būt tieši templī. Kāds attiecās uz mums? Ko tas nozīmē priekš mums? Kā jaunās derības ticīgais to var attiecināt uz sevi? Kas ir tas, citiem vārdiem sakot, kas priekš tevis un manis šodien ir templis? Šī te viena īpašā vieta, kur Dieva klātbūtni var baudīt. Atcerieties, es teicu, ka galvenais pret šī psalma varonis ir Kristus. Viņš ir tas, kas ir īstais teicējs šim psalmam, un viņš ir arī pats templis. Arī atcerieties, Kristus ienāk pasaulē, Jā, evaņģēlijs, viņš telšoja mūsu vidū. Jā, tad bija vārds šim te templiem. Viņš mājoja mūsu vidū, tur, kur Dieva klātbūtne mājoja. Neviens nekad Dievu nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas pie tēva, kur rots viņu ir atklājis. Jā. Viņš ir templis. Viņš ir visus, ko visu vecā darība raudzījās, kur Dieva klātbūtne mājo. Ja tu gribi šodien redzēt Dievu, kāds viņš ir, tev jāiet pie Kristus. Atcerieties, viņš saka, nojauciet šo templi, un es to trīs dienās uzcelšu. Un viņi nespēja, par ko viņš runā, un tur Jānis mums paskaidro, apstulis Jānis. Viņš nav par savu ķermeni. Jā. Kristus ir templis, kur mēs sastopam Dievu. Viņš ir tā īpašā vieta šodien. Tāpēc mācītājs sagribē teikt, jums baznīcā jābūt, kas ir pareizi, kas ir, jums ir jābūt, bet templis nav baznīca. Templis vairs nav ēka. Tā vieta, kur tu piedzīvo Dievu klātbūtni, ir Kristus.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīti Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījumu vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāka nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pašai ir tā bijusi, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, kam es gribētu novēlēt, es novēlētu pat taisno iet pie Kristus, un drīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nes tos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespējas uz mūsu ģimenēm, uz mūsu

0: Kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārreides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tumsu un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: my joy was found.
1: Oh, my joy, my joy.